0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: Mens 5 personer har mistet livet og 20 er blevet såret under et russisk angreb i den sydøstlige ukrainske region Zaporizhia. Det skriver regionens guvernør Ivan Fedorov her i nat i et opslag på beskedtjenesten Telegram. Borgmesteren i Ukraines hovedstad Kiev, Vitalo Klitschko, melder i nat også om et russisk angreb her med ballistiske missiler, og en er blevet såret i Kiev. 3 mænd, der er sigtet for drabsforsøg efter et skyderi i Holbæk, er blevet varetægtsfængslet. 3 personer blev ramt, men ingen af dem blev alvorligt såret. Gitte Brink hørte skuddene fra sin altan, og så greb hun sin førstehjælpskasse og løb ned på gaden for at hjælpe.
2: I første omgang så jeg kun ham, der var skudt i lysken, og jeg så en masse blod og en ung dame, der sad med et viskestød presset ned i skudsåret.
1: Ingen af de 3 personer blev alvorligt såret, og Gitte Brink var lettet, da politiet overbragte hende den besked.
2: Og sådan, jamen, de er ude for livsfare alle 3. Og det er sådan...
1: Politiet mener, at skyderiet skyldes en lokal konflikt i det kriminelle miljø i Holbæk. Med varetægtsfængsling får politiet nu tid til at efterforske sagen til bunds, siger Andreas Dahl, der er senioranklager ved Midt- og Vestjyllands Politi.
3: Det, der sker nu, det er, at politiet skal have et overblik over situationen, og så skal der gås i gang med helt gammeldags politiefterforskning, for nu er, hvad ligger til grund, og hvad er der sket, og hvad er der foregået forud.
1: Den person, som politiet mener har affyret pistolen, er blevet varetægtsfængslet frem til 1. september. De 2 andre er fængslet i 8 dage, og alle 3 nægter sig skyldige. Alle alarmknapper lyser rødt, når man ser på antallet af uddannede lærere i folkeskolen. Optaget på læreruddannelsen falder, og op mod hver 3., der vælger læreruddannelsen, falder fra undervejs. Derfor har man fundet på en anden model i flere kommuner landet over. Her skal de lærerstuderende på uddannelse 3 dage om ugen, og så er de ansat i en lokal folkeskole 2 dage om ugen. En af dem, der begynder i dag, er Pernille Hansen, som 2 dage om ugen er førsteklasselærer på Killebjergskolen i Holbæk Kommune.
4: Jeg tænker, at fagbegreber giver sindssygt god mening, når man også kan koble det sammen med, hvordan det er ude i den virkelige verden. Så kan man måske bedre bruge det og bedre huske det, når man kan komme ud med det samme og prøve det af.
1: Næsten hver 4. nyuddannede lærer forlader folkeskolen inden for 5 år. Det håber man at undgå med denne form for skolebaseret læreruddannelse. Skoleforsker Andreas Rask Christensen er positiv over for tiltaget, men han rejser også et flag.
5: Risikoen ved den skolebaserede læreruddannelse i en situation, hvor der er lærermangel, det er selvfølgelig, at man fra dag 1 kommer til at indgå i arbejdsstyrken på lige fod med nogen, der har en færdig læreruddannelse. Og hvis det sker, jamen så kan man komme under pres.
1: Dagen bliver tør og med en del sol og 15-22 grader. Vinden tager af og bliver svag til jævn mellem vest og nordvest ved kysterne op til frisk vind. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Mens 5 personer har mistet livet under et russisk angreb i den sydøstlige ukrainske region Zaporizhia. Det skriver regionens guvernør Ivan Fedorov på den krypterede beskedtjeneste Telegram. 5 personer er blevet dræbt og yderligere 20 er blevet såret. Desværre fortsætter antallet af ofre med at stige efter fjendens angreb på Zaporizhia, lyder det i opslaget. Borgmesteren i Ukraines hovedstad i Kiev, Vitalo Klitschko, melder i nat om et russisk angreb med ballistiske missiler. Ifølge byens militæradministration er 1 person blevet såret i angrebet, og der er udbrudt brand i flere lagerbygninger i et af Kievs centrale distrikter. Festivalen Smukfest i Skanderborg er i fuld gang med at analysere, om sikkerheden var i orden, da 38.000 mennesker i lørdag så The Minds of 99 på festivalens bøgescene. Ifølge festivalen kom 10 gæster i klemme og måtte hives over en bardisk, så de kunne få luft. Her stod blandt andet Stefan Florescu, som hævde en festivalgæst i sikkerhed om bag en bardisk.
2: Hun er ved ligesom at besvime. Jeg tager hende op og siger til hende, du skal op bag baren. Og vi laver en korridor til hende, så hun kommer op bag baren som en af de første. Og heldigvis de frivillige i baren, de kunne godt se, at det var galt. Så de startede med at kaste med kildevand og vandkander og glas til folk, for det var meget kaotisk.
1: I 2013 og 2015 har festivalen oplevet problemer på grund af for mange koncertgæster. Ifølge Morten Tanning Vendelø, som forsker i blandt andet publikumssikkerhed på festivaler, kunne en af løsningerne være at opdele koncertpladsen i zoner med hegn, sådan som man for eksempel gør det ved Roskilde Festival på Orange Scene. En anden løsning kunne være at sætte et loft på antallet af gæster til de enkelte koncerter.
3: Det, der også karakteriserer den her situation, det er jo ligesom, at man er ved sådan et eller andet muligt tipping point, ikke? Fordi det gik jo ikke endelig galt. Men man var måske ved at bevæge sig derhen, hvor at der skulle måske ikke have været så meget til, før at det var gået galt. Og det, vi så sad som nogle af de sikkerhedsansvarlige i Smukfest, så ville det da helt sikkert være noget, der bekymrede mig over, og som jeg ville grave ind i.
1: Ifølge sikkerhedschefen for Smukfest er man i gang med at evaluere på årets festival, og her vil man blandt andet se på, om noget skal ændres for at øge sikkerheden. Moderselskabet bag USA's præsident Donald Trumps sociale medie Truth Social har tabt over $230 milliarder, godt 1,5 milliarder danske kroner i årets andet kvartal. Det oplyser selskabet Trump Media and Technology Group ifølge nyhedsbureauet AFP i en pressemeddelelse. I andet kvartal sidste år præsenterede selskabet et underskud på $20 millioner, hvilket svarer til 130 millioner danske kroner. Dagen bliver tør og med en del sol og 15-22 grader. Vinden tager og bliver svag til jævn mellem vest og nordvest. Ved kysterne får vi op til frisk vind. Øv, tænker du, ikke mere radioavis for denne omgang, men bare rolig. Jeg er tilbage med flere nyheder om en time. Mit navn er Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: I Colombia søger redningsarbejdere stadig efter overlevende i murbrokkerne efter det kraftige jordskælv, der ramte landet i går, og hvor mindst 111 er omkommet. Myndighederne i Colombia har erklæret det en national nødsituation. Jordskælvets epicenter ramte i Choco-regionen i den vestlige del af landet, og der er meldinger om sammenstyrtede bygninger flere steder. Nyhedsbureauet AP har talt med Sandra, der bor i Cali, en af de bygninger, der er styrtet sammen i jordskælvet.
2: El temblor empezó el movimiento muy duro, parecía que no iba a acabar.
1: Da jordskælvet begyndte, var det allerede meget kraftigt. Det virkede, som om det aldrig ville ende. Gudskelov var vi udskattet, da det stoppede, men det varede længe og var meget voldsomt. Alt væltede og alt revnede. I vores bygning skulle vandet ud, da vi kom ned, var nabobygningen fuldstændig styrtet sammen, lød det her. Flere områder i Ukraine har i nat været under angreb, mens 5 personer har mistet livet under et russisk angreb i den sydøstlige ukrainske region Zaporizhia. Det skriver regionens guvernør Ivan Fedorov på den krypterede beskedtjeneste Telegram. Desværre fortsætter antallet ofre med at stige efter fjendens angreb på Zaporizhia, lyder det i opslaget. Borgmesteren i Ukraines hovedstad Kiev, Vitalo Klitschko, melder i nat om et russisk angreb med ballistiske missiler. Ifølge byens militæradministration er 1 person blevet såret i angrebet, og der er udbrudt brand i flere lagerbygninger i et af Kievs centrale distrikter. Smukfest i Skanderborg er i gang med at analysere, om sikkerheden var i orden, da 38.000 mennesker i lørdag så The Minds of 99 på festivalens bøgescene. Det oplyser festivalen, efter at 10 gæster kom i klemme og måtte hives over en bardisk, så de kunne få luft. 2 af dem besvimede. Et andet sted på festivalpladsen oplevede 23-årige Thea Bæk Pedersen også, at en kvinde besvimede og faldt om lige foran hende.
3: Vi får sådan dannet en cirkel om hende, så hun kan få noget luft, da hun ligger dernede. Og alle dem, der så står op rundt om hende, står med lommelygter og hænderne i vejret, og vi råber efter samaritterne. Men jeg tror, der går 10 minutter, før de kan komme igennem hele folkemængden derude.
1: Kvinden kom til bevidsthed igen og blev hjulpet ud, men Thea Bæk Pedersen savner, at man kan få hurtigere hjælp.
3: At der måske var sådan nogle poster ude ved bøgescenen, hvor der var et hegn rundt, hvor der stod samaritter i, hvor man også har mulighed for at fragte dem, der er kommet til skade, eller dem, der er besvimt over, så de også kan få lidt luft.
1: Thea Bæk Pedersen mener ikke, at det er i orden, at festivalgæsterne skal stå så tæt sammen til en koncert.
3: Nu var jeg der hele ugen, og alle de andre dage har jeg ikke oplevet, at det har været så slemt her med mennesker. Men der lørdag var det godt nok slemt under Minds.
1: Dagen bliver tør og med en del sol og 15-22 grader. Vinden tager af og bliver svag til jævn mellem vest og nordvest. Landets radioviser var med Jeppe Ørregård.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Redningsarbejder i Colombia leder stadig efter overlevende i murbrokkerne efter et kraftigt jordskælv, der ramte landet i går, og mindst 111 indtil videre er omkommet. Myndighederne i Colombia har erklæret national nødsituation. Jordskælvets epicenter ramte Chocó-regionen i den vestlige del af landet og havde en styrke på 7,4. Der er meldinger om sammenstyrtede bygninger flere steder i landet, og de lokale hjælper til med at finde overlevende. For et øjeblik siden, der trak de en lille pige levende ud, og tidligere blev nogen reddet fra lejligheden på hjørnet lige nedenunder. Vi skal redde en ældre kvinde i live, og en lille pige også, og hun kom ud i live, siger her José Luis Lorenzo, der bor i byen Cali, der blev hårdt ramt i jordskælvet. Det er kun 2 måneder siden, at nabolandet Venezuela blev ramt af voldsomme jordskælv. Er de fortsat ved at gøre skaderne op, og antallet af døde er netop opgjort til 6.301, mens 10.000 er blevet såret. Når skolebørnene herhjemme i de her dage vender tilbage til klasseværelserne efter sommerferien, ja, så er det til skoler, hvor manglen på uddannede lærere bliver større og større. Og derfor er flere kommuner begyndt at ansætte lærerstuderende. De studerer på en ordning, hvor de er en tredjedel af tiden ude på skolerne. En af dem er Pernille Hansen, der skal uddanne sig på professionshøjskolen Absalon og på en folkeskole i Holbæk Kommune.
2: Det er jo fordi, at jeg synes, det er en mega god måde at lære på det her med, at man knytter teori og praksis.
1: Og selvom de jo altså ikke er færdiguddannede, så er det vigtigt for en kommune som Kalundborg, at de kommende lærere kommer ud på skolerne så hurtigt som muligt, siger borgmester Martin Dam.
3: Både nu og i fremtiden kommer vi til at mangle uddannede folkeskolelærer i vores skoler. Og gør vi ikke noget, så bliver den mangel bare endnu større. Så det er den simple grund til, at vi går ind i det her. Det er for at sikre os kvalificeret arbejdskraft i fremtiden.
1: Sidste år var der over hele landet et underskud på 4.300 lærere. Det forventes at være op på knap 6.000 i 2035. Der var for mange koncertgæster og ikke nok styr på dem på Smukfest i Skanderborg lørdag aften. Så lyder kritikken fra flere øjenvidner og en ekspert, som vi har talt med her i DR. Under en koncert med bandet Minds of 99, der kom flere gæster i vanskeligheder og besvimede på grund af presset fra den store folkemængde. Stefan Florescu måtte under koncerten trække en kvindelig festivalgæst i sikkerhed om bag en bardisk. Og selvom ingen kom fysisk til skade, ja, så tror han, at den kaotiske situation kunne være en grimt.
4: Det var da en farlig situation. Var hun besvimet, så var vi sikkert stille og trådt på hende.
5: Hvorfor var det så farligt?
4: Siden det pres, der var der, du er jo magtesløs. Du kan hverken være fra eller til. Og for de blev ved med at skubbe til at kunne komme væk.
1: Morten Tanning Vedelsø forsker i publikumssikkerhed på festivaler. Han mener, at festivalen bør overveje at få bedre styr på publikum.
6: Det virker ikke som om, at det her styr med at have styr på de der flows og styr på, hvor meget folk får lov at presse, at det har de ikke i tilstrækkeligt omfang. Fordi ellers ville vi ikke se de her gentagne tilfælde.
1: Ifølge sikkerhedschefen for Smukfest, så er de i gang med at evaluere årets festival. Og her vil de blandt andet se på, om noget skal ændres for at øge sikkerheden. Så til VM i dressur, hvor det danske landshold fra i dag skal forsvare titlen som verdensmestre for hold. Det sker efter, at dressursporten i de seneste år har været ude i en alvorlig krise på grund af flere sager om dyremishandling. Dansk Rideforbund har efterfølgende lavet nye etiske retningslinjer, som skal sikre hestenes velfærd. Og så lægger forbundet større vægt på hestenes udviste velbefindende i deres bedømmelseskriterier. Og det tror direktør for Dansk Rideforbund, Jens-Erik Majlund, kan blive en fordel i konkurrencen.
7: De regler, som vi har i Danmark, de giver nogle pænere ridt, nogle dejlige ridt osv. Det viser de resultater, som vores rytter har vist i år rundt omkring, senest i Falsterbo jo også, at de får rigtig, rigtig gode karakterer.
1: Dyrenes beskyttelse mener dog ikke, at hverken Dansk Rideforbund eller det internationale forbund har gjort nok for at forbedre dyrevelfærden. Det siger Anne-Sophie Meilvang, der er konsulent for international arbejde og dyrevelfærd.
8: Vi skal ud i noget lovgivning, så vi får strengere krav. Større mulighed for at sanktionere, hvis der er rytter, der ikke behandler deres heste ordentligt eller rider dem ordentligt. Hvis man bruger for hårdhundede metoder eller noget udstyr, som bliver brugt som straf og ikke som den her vejledning, som det er tænkt som.
1: Og du kan se VM i dressur på DR TV og DR2 allerede fra kl. 8.30 her til morgen. Og vi får i øvrigt en dag med nogen eller en del sol langt de fleste steder. Først på dagen måske enkelte byer mod sydvest, men ellers skulle det holde tørt. Mellem 15 og 21 grader og lidt til friske vind.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, at det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: Dødstallet i Colombia er nu op på mindst 132 efter et voldsomt jordskælv i aftes ramte landet. Det oplyser de lokale myndigheder. Der er blandt andet udråbt national undtagelsestilstand i Colombia, og dødstallet forventes fortsat at stige. Jordskælvet det blev målt sin styrke på 7,4, og ifølge Colombias geologiske institut, så er det kraftigste skælv, der er blevet registreret i landet i det her århundrede. Og så godmorgen til dig, Christian Allenblad, med her i studiet. Du er vores Sydamerika-korrespondent og følger naturligvis med i, hvordan det går dernede. Og hvad er situationen i landet her et halvt døgn efter?
2: Ja, nu er det jo nat i Colombia, men man er stadigvæk i gang med oprydningsarbejdet, som er kæmpestort. Hvis man ser de videoer, der er kommet ud, så er det meget, meget voldsomme rystelser. Myndighederne siger, at man regner med omkring 80 bygninger i regionen er styrtet sammen. Så som du siger, vi kan godt forvente, at dødstallet stiger fortsat.
1: Ja, som du siger, så er redningsarbejdet jo altså stadigvæk i gang for at forsøge at finde overlevende. Lad os lige høre, hvad en af de lokale siger. Han bor i byen Cali. Vi stødte på en person, der råbte om hjælp. Desværre så tog redningsaktionen for lang tid, og da de endelig fik ham trukket op, der var han allerede død. Det er altså fra en af beboerne i en af de byer, der er hårdt ramt. Altså, hvordan er de colombiske myndigheder gearet til at håndtere den her situation?
2: Colombia er vant til jordskælv, så derfor er myndighederne også godt gearet, men det er selvfølgelig afhængigt af, hvor store ødelæggelserne er, hvor voldsom jordskælvet er. Men det vi kan sige, det er, at de fleste nok sender tanker hen til Venezuela, et jordskælv, som ramte regionen for få måneder siden. Det her jordskælv er mindre end det i Venezuela, men altså, det er en kæmpe opgave for de colombianske myndigheder.
1: Men de er bedre gearet end i Venezuela?
2: Det vil jeg vurdere. Altså, Colombia er også et land, der økonomisk har været bedre stillet i mange årtier end Venezuela, så man har flere ressourcer. Vi ved, at der bliver sendt hjælp fra de regioner, der ikke er ramt. Men indtil videre, så må vi vente og se lidt, hvad der sker. Det er en situation, der udvikler sig stadigvæk.
1: Nu er det fra vores Sydamerika-korrespondent Christian Allenblad. Efter lørdagens kaos til Smukfest i Skanderborg, der er både øjenvidner og eksperter bekymret for, om sikkerheden på festivalen er god nok. Under en koncert med bandet Minds of 99 på Bøgescenen, der stod 38.000 fans så tæt, at flere tilskuere blev klemt og nogen besvimede. 23-årig Thea Bæk Pedersen oplevede blandt andet, at en kvinde besvimede og faldt om lige foran hende. Og her savnede hun at få hurtigere hjælp.
3: Vi får sådan dannet en cirkel om hende, så hun kan få noget luft, da hun ligger dernede. Og alle dem, der så står op rundt om hende, står med lommelygter og hænderne i vejret, og vi råber efter samaritterne. Men jeg tror, der går 10 minutter, før de kan komme igennem hele folkemængden derude.
1: Det er ikke første gang, der er opstået problemer på Smukfest på grund af for mange koncertgæster. I 2013 der måtte festivalen afbryde en Prince-koncert på grund af kaotiske forhold, og det samme skete 2 år senere under en Kim Larsen-koncert. Og det bekymrer Morten Tanning Vendelø, der forsker i blandt andet publikumssikkerhed på festivaler.
4: Når man laver sin sikkerhedsrisikovurdering af den enkelte koncert, så kunne man beslutte sig for at sige, okay, hvor mange vil vi lukke ind her? Og melde det ud, også til publikum.
1: Smukfest er nu i gang med at evaluere årets festival og ser blandt andet på, om noget skal ændres for at øge sikkerheden. Børn, der i den her uge har første skoledag, risikerer at få en lærer, der også lige er begyndt i skole. I jagten på uddannede lærere, der er flere kommuner nemlig begyndt at ansætte lærerstuderende i en særlig ordning, hvor de arbejder 2 dage om ugen og så studerer 3 dage. En af dem, der begynder i dag, det er Pernille Hansen, som 2 dage om ugen skal være lærer i første klasse på Killebjergskolen i Holbæk Kommune. Og hende skal jeg lige beklage, at vi ikke har så meget held med at få på. Jeg prøver lige en ekstra gang.
5: Jeg tænker, at fagbegreber giver sindssygt god mening, når man også kan koble det sammen med, hvordan det er ude i den virkelige verden. Så kan man måske bedre bruge det og bedre huske det, når man kan komme ud med det samme og prøve det af.
1: Men den her ordning med skolerne, med den her ordning, så kan skolerne sætte klørene i de eftertragtede lærere, inden de er færdiguddannede. Og håbet det er så, at læreren også vælger den samme kommune eller skole til, når uddannelsesbeviset er i hus. Men selvom det kan have fordele, så kan det også ende galt, advarer skoleforsker Andreas Rask Christensen.
6: Risikoen ved den skolebaserede læreruddannelse i en situation, hvor der er lærermangel, det er selvfølgelig, at man fra dag 1 kommer til at indgå i arbejdsstyrken på lige fod med nogen, der har en færdig læreruddannelse. Og hvis det sker, jamen så kan man komme under pres.
1: Vi får en dag med nogen troligt de fleste steder.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. B6. Her er Camilla Jane Lee. Godmorgen og velkommen til morgenbeatet her på B6. Velkommen til den her tirsdag den 11. august. Jeg glæder mig til de næste 3 timer, hvor du og jeg står for musikken. Vi skal igennem dagens musiknyheder og meget mere. Men allerførst velkommen til, her er det Gullimund, du skal høre med dem, vi plejede at være.

Det her var Snuggle og Suntan. Jeg håber, du kommer rigtig godt i gang med dagen. Det her morgenbeatet på B6, der skal jeg i hvert fald gøre mit bedste for at give dig et rigtig godt soundtrack til de her første timer af dagen. Velkommen til det her Christina and the Queens. Du skal høre med Tilted.

Iron and Wine og Fiona Apple her med All in Good Time, her hvor klokken nærmer sig 7:30 den her tirsdag morgen. Vi bliver lidt ved faktisk i tempoet, og måske en lille opvarmning til singer-songwriter tirsdag her, at det Radiohead, du skal høre, det er High and Dry.

Cocktail Twins og Heaven og Las Vegas. Om lidt sætter jeg gang i dagens tema, og du kan allerede nu begynde at tænke dig over, hvad du synes, at vi skal høre den her tirsdag, singer-songwriter tirsdag. Her er det Death Machine, du skal høre. Det danske projekt, det er Bleak.

Barcelona var det her, mørket falder ind. Singer-songwriter tirsdag, hvad skal vi høre? Det er helt op til dig. I bestemmer musikken en halv time her efter radioavisen. Send endelig din bud endnu, så går jeg i gang med at finde musikken frem. Her er det Mor Caprice, du skal høre med My Girl, You Blush.

Arctic Monkeys og All These Things That I've Done. Singer-songwriter tirsdag med dig, kære morgenvitter, her efter en radioavis. Så endda lidt mere musik, det her allerførst. Brimheim, du skal høre med Literally Everything.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: I Colombia der kæmper de fortsat med følgerne af det kraftigste jordskælv i det her århundrede. Ifølge de lokale myndigheder så mindst 132 døde i rystelserne, mens yderligere 480 er såret, men tallene forventes fortsat at stige. Det er nat lige nu i Colombia, men befolkningen har travlt med at lede efter overlevende, fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Allenblad.
2: Man er stadigvæk i gang med oprydningsarbejdet, som er kæmpestort. Hvis man ser de videoer, der er kommet ud, så er det meget, meget voldsomme rystelser. Myndighederne siger, at man regner med omkring 80 bygninger i regionen er styrtet sammen, så vi kan godt forvente, at dødstallet stiger fortsat.
1: Selvom jordskælvet har været voldsomt, så er myndighederne i Colombia godt rustet til at håndtere situationen, fortæller Christian Landblad.
2: Colombia er vant til jordskælv, så derfor er myndighederne også godt gearet, men det er selvfølgelig afhængigt af, hvor store ødelæggelserne er, hvor voldsom jordskælvet er. Men det vi kan sige, det er, at de fleste nok sender tanker hen til Venezuela, et jordskælv, som ramte regionen for få måneder siden. Det her jordskælv er mindre end det i Venezuela, men altså, det er en kæmpe opgave for de colombianske myndigheder.
1: Jordskælvet blev målt til en styrke på 7,4, og der er blevet udråbt en national undtagelsestilstand i Colombia. I den her uge, der vender skoleelever over hele landet tilbage efter sommerferien. I Holbæk Kommune, ja, der er det første skoledag i dag. Og det er ikke kun eleverne, der har første skoledag. Det er der også flere lærerstuderende, der har. De skal nemlig kombinere deres uddannelse med arbejde på en skole 2 dage om ugen. Det er Holbæk Kommune, der betaler de studerendes løn for deres arbejde, og håbet er at uddanne og fastholde flere lærere de steder, hvor lærermanglen er et stigende problem. Blandt andet på Kildebjergskolen i Mørkøv, reporter Trine Varejul.
3: Ja, her er jeg sammen med en masse spændte skolebørn og deres forældre, som er samlet af skolebegården til et velkommen tilbage i skole. Og du er også her, Pernille Hansen, sammen med den første klasse, som du skal til at undervise som helt ny lærerstuderende faktisk. Er du ikke nervøs for at have det ansvar, uden at have en uddannelse i forvejen?
4: Jo, altså jeg er mega nervøs, men jeg tror på, at den relation, jeg har opbygget til børnene, fordi jeg har været i SFO, gør, at det nok skal gå så fint. Men sommerfuglene er der da.
3: Skolen og kommunen håber jo, at du måske altså på sigt får lyst til at blive herude, når du også er færdiguddannet. Hvad tænker du om det?
4: Jamen, jeg er jo fra lokalområdet, så det giver sindssygt god mening at blive her. Så det håber jeg da, at jeg skal.
3: Så det kan de godt regne med?
4: Ja, det tænker jeg.
3: Og hvorfor er det, du har valgt den her form for læreruddannelse, den skolebaserede?
4: Jamen, jeg synes, det gav sindssygt god mening ikke at stå på og sidde på skolebænken hele ugen. Og at være ude i praksis giver jo mega fede relationer og gør jo, at det bliver forhåbentlig nemmere at lære den her uddannelse.
3: Det er super. Du skal tilbage til din første klasse. Held og lykke med det.
4: Tak.
1: Det har været en historisk lang, varm og tør sommer i Europa. Og i Tyskland, der får det tørre sommervejr konsekvenser for økonomien. For tørke og manglende regn betyder, at vandstanden i floden Rhinen flere steder er så lav, at det truer skibstrafikken. Floden er en hovedfartsåre for tysk fragt og for krydstogtbranchen. Så Sten Nørskov, Tyskland-korrespondent, hvor alvorligt er det her for tyskerne?
5: Det er meget alvorligt. Altså, udover at det selvfølgelig er en naturkatastrofe, en økologisk katastrofe, så er det også økonomisk en katastrofe, fordi en lang række af Tysklands største virksomheder ligger langs Rhinen. De får deres råstoffer, komponenter og dele til deres produktion på skibe eller via skibe, der sejler på Rhinen. Altså, da en lignende tørke og lavvande ramte Rhinen i 2018, der kostede det faktisk Tyskland 0,4% af BNP af den samlede økonomiske aktivitet, så det er virkelig alvorligt.
1: Så hvis de ser ind i, at det her kan vare ved, hvad kan der så være af løsninger for ligesom at komme omkring det?
5: Altså en løsning, man allerede har fundet og håber kan gøre en forskel, er, at man har tilladt lastbiler at køre også på søn- og helligdage, så altså en stor del af de varer, der ellers bliver transporteret langs floden, nu bliver det på lastbiler. Men på længere sigt taler man om at grave sejlrender dybere, men det er et stort projekt, og det er også, hvad skal vi sige, naturmæssigt problematisk.
1: Lød det fra vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov. Den varme sommer i Europa har resulteret i en række nye rekorder. Blandt andet så er der målt historisk høje 41,7 grader i netop Tyskland. Nogenlunde halvt så varmt bliver det her i Danmark i dag. Her kommer termometer nemlig op på mellem 15 og så 21 grader. Lige bortset fra enkelte byer først på dagen mod sydvest, ja, så har vi udsigt til en tør dag med nogen eller en hel del sol. Og vinden den bliver let til frisk. Frederik Sundby sammensætter morgens radioaviser.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. Her er Camilla Jane Lee.
1: Godmorgen og velkommen til morgenbeatet, hvis du lige har tændt for din radio her, hvor klokken er 8:08. Det er blevet tirsdag den 11. august. Vi er alle sammen så småt ved at være tilbage fra sommerferie. Det, der er hyggeligt ved det her, folk ikke har set den anden længe, der er herude fra studiet, kan jeg høre mine kollegaer, der griner og deler ferieminder om, hvad de har lavet og oplevelser, som er en kæmpe fornøjelse. Det er også så dejligt at høre fra jer morgenbeater, der selvfølgelig allerede melder ind med singer-songwriter tirsdagbud, som vi går i gang med lige om et øjeblik. Der er også flere af jer, der skriver, den er tirsdag, den er hård efter ferien. Der er langt til weekenden, og det forstår jeg godt, vil det være. Vi gør det bedste for at dykke ned i vores musikalske eventyr sammen, som jeg glæder mig til. Og som sagt, sms'en er åben nu. Du sender bare ind til 12-12'eren. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Allerførst her er det Man, Woman, Chainsaw. Du skal høre No Strife.

Man, woman, chainsaw og nosedive, et band, som en af jer kære morgenbeater foreslog i går, da vi startede morgenbeatet helt op fra 7 til 10 her efter sommerferien. Super dejlig nummer, som vi kommer til at spille en hel del det næste stykke tid, kan jeg godt love. Velkommen til, hvis du lige har tændt for din radio her, hvor klokken er 7:15. Det er morgenbeatet, og den næste halve times tid, der står i morgenbeater, altså for musikken singer-songwriter tirsdag. Hvad er dit yndlings-singer-songwriter-nummer lige nu? Hvad skal vi høre? Send mig en sms, og det er selvfølgelig til 12-12'eren. Nikolaj skriver sådan her. I anledning af singer-songwriter-temaet vil jeg gerne høre Pete Doherty med nummeret All at the Sea. Dejlig nummer fra hans lidt oversete solo-karriere. Pete Doherty, som vi selvfølgelig kender fra blandt andet The Libertines og et par andre sideprojekter også. Og så har han altså, som du fuldstændig ret i, den her solo-karriere, som rent faktisk er overset. Det har du så meget ret i, så jeg er glad for, at du skriver ind med det her gode forslag. Der er rigtig mange forskellige bud i dag. Det er dejligt, som altid i morgenbeater kommer bare tilbage efter en sommerferie og leverer fuldstændig mere. Selvfølgelig heller ikke forventet andet. Det skal nok blive en rigtig dejlig tirsdag, selvom flere af jer skriver ind, det er den hårde dag at komme hjem. Det er det også. Det er det også. Altså, der er meget langt til weekenden. Men singer-songwriter tirsdag den næste halve times tid. Her er det Pete Doherty, du skal høre med All at the Sea.

All at the Sea fik du her med Pete Doherty. Vi er lige gået i gang med Singer-Songwriter tirsdag. Du er meget velkommen til at byde ind med din yndlings Singer-Songwriter. Og det gør du altså på 12-12'eren. Skal vi se her. Jeg dykker ned i indbakken. Skal vi se. Ja. M skriver sådan her. Sikke en uge. Vi er flyttet. Min mand og jeg har knoklet i 6 dage for at nå alt, inden jeg i morgen skal retur til hverdagen. Med dagens tema i mente, så vil jeg gerne smide Tom Misch ind med Slow Tonight på bordet. I aften skal jeg bare have benene op og nyde alt det hårde arbejde. Verdens dejligste tirsdag til alle morgenbeater derude. Ciao fra M. Jamen prøv at tusind tak og godt klaret og rigtig god tur tilbage til hverdagen i morgen. Og vi skal selvfølgelig høre Tom Misch her. Sjørdan der, der var lige noget teknik, der skulle på plads. Og husk altså, sms'en, den er åben. Det er 12-12'eren.

Kate Nash hørte du her med Nicest Thing. Godmorgen Camilla og hele Morgenbeat-holdet. Tirsdag smager lidt af bøv, lidt som hele november og timen, inden man har frokost. Det er en venteposition. Det er stadigvæk lidt for tidligt på ugen, på vinteren, på dagen, til at man rigtig kan glæde sig til weekenden, til foråret eller til fyraften. Men så er det godt, at musikken altid bærer en igennem. Og i dag er det Nicest Thing med Kate Nash, som vi netop hørte tilbage fra 2007, som er på endnu en af de plader, der er dukket op i min tur ned i Memory Lane her i sommerferien, og som har sat sig fast. Det er også et virkelig, virkelig dejligt nummer 4. Tusind tak for det. Skal vi se her, vi skal til noget helt andet nu, og det er Kasper i Middelfart, der skal også ned her. Godmorgen, Camilla. Kurt Weill er med sit seneste album endnu en gang glædet direkte ind i mit blod. Og med nummeret Zoom 97 er en retrospektiv, og jeg forestiller mig, at han kunne sidde på et torv i Philadelphia på en solskinsdag som i dag og fortælle sin historie igennem sangen. Det kan jeg sagt se for mig. Jeg havde haft fornøjelsen af, at jeg var i Philadelphia. Det er mange, mange år siden. Og på den der trappe fra Rocky-filmen. Ellers skal jeg faktisk ikke så meget fra det, men det er som sagt også virkelig mange år siden. Men Kurt Weill husker jeg i den grad også fra sidste gang, jeg oplevede ham live, som var en fornøjelse. Her får jeg ham med Zoom 97.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR.

Elliot Smith var det her om Miss Misery, som er blevet foreslået her, hvor klokken nærmer sig 20 minutter ind i den her tirsdag den 11. august. Du lytter til Morgenbeat, og vi er fuld gang med singer-songwriter tirsdag. Skal vi se, jeg kender også den her. Godmorgen, Camilla. Chelsea Wolfe har i mange år regeret i den mørkere ende af singer-songwriter-universet. Hun er tilbage med ny musik og et helt nyt udtryk. Lettere og lysere og skarpt med folk fra Nine Inch Nails og Queens of the Stone Age og Tori Amos.

Chelsea Wolf fik vi her, hvor vi lige har et bud tilbage her i Singer Songwriter tirsdag, inden vi skal forbi musiknyheder og meget mere et par nye singler, som du også skal glæde dig til at høre her i Morgenbeatet. Godmorgen Camilla og Morgenbeaters. Skønt, ferien er slut, for jeg holder hverdagen. Især når man i sin ferie har ligget med salmonetta på Kreta og kun kunne kigge op i loftet. Ej, ej, ej. Det er ked af at høre, Nanna. Den er ikke sjov, specielt i, 45 graders varme. Du skriver så, skal vi køre Dan Turell med jeg holder hverdagen. Mange hverdagshilsner fra Nanna. Det kan du tro, vi skal. Og tusind tak igen for al jeres geniale bud.

Jeg holder af hverdagen. Mest af alt holder jeg af hverdagen. Den langsomme opvågen til den kendte udsigt, der er alligevel aldrig er helt så kendt. Familiens på en gang fortrolige og efter søvnens fjernhed fremmede ansigter. Morgenkyssene. Postens smæld i entréen. Kaffelugten. Den rituelle vandring til købmanden om hjørnet efter mælk, cigaretter, aviser. Jeg holder af hverdagen selv gennem alle dens irritationer. Bussen, der skramler udenfor på gaden. Telefonen, der uafladeligt forstyrrer det smukkeste, blankeste, stillestående ingenting i mit akvarium. Fuglene, der pipper fra deres bur. Den gamle nabo, der ser forbi. Ungen, der skal hentes i børnehaven, netop som man er kommet i gang. Den konstante indkøbsliste i jakkelommen, med sine faste krav om kød, kartofler, kaffe og kiks. Den lille hurtige på den lokale, når vi alle sammen mødes med indkøbsposerne og tørrer sveden af panden. Jeg holder af hverdagen. Mest af alt holder jeg af hverdagen.

Jeg holder af hverdagen, dagsordenen, også den biologiske, de uundgåelige procedurer i badet og på toilettet, den obligatoriske barbermaskine, de breve, der skal skrives, huslejeopkrævningen, afstemningen af tjekhæftet, opvasken, erkendelsen af at være udgået for bleer eller tape. Jeg holder af hverdagen. Ikke i modsætning til fest og farver, tjal og balfaldere. Det skal til med alle sine efterladte slakker. Som meget usagt og tilnærmelsesvis svævende og hængende i luften bagefter. Som en art psykiske tømmermænd. Kun hverdagens morgenkaffe kan kurere. Fint nok med fester. Er det plads for euforien? Lad de tusind perler boble. Men hvilken lykke så bagefter at lægge sig i hvilens og hverdagens seng til den kendte, alligevel ikke helt så kendte, samme udsigt. Jeg holder af hverdagen.

0: Jeg holder hverdag. Hold da helt ferie, hvor jeg holder hverdag. Jeg holder stinkende meget af hverdag.
1: Morgenbeaterne bestemmer.

The Cure og Lullaby her, hvor klokken er 11 minutter ind i. Der er en radiovis på vej til dig, og derefter en times morgenbeatet mere, end at der er formiddagen med Michael Simpson, som er tilbage igen efter en sommerferie. Og du kan selvfølgelig også glæde dig til Lydsporet med Tilde Bang, der er fra klokken 13 til klokken 14. Og så er der Musiktjenesten, der i den her uge har det her vidunderlige tema, som er, hvilket nummer bliver du aldrig træt af at høre, som... Om der er så mange sange, jeg har på den liste, og det ved jeg, I også har. Glæder jeg til det. Det er altså mellem klokken 14 og klokken 16. Og derefter er der gæstelisten med Brimheim. Det skal du heller ikke gå glip af. Det er fra klokken 16 til klokken 18. Og selvfølgelig efterfølgende i DR Lyd. Her er det EG, du skal høre med Big Mistake.

Billie Eilish og Ocean Eyes. Der er en radioavis på vej til dig, derefter meget mere morgenbeatet, blandt andet med en opfordring, vil jeg kalde det, for en af jer morgenbeater. Det glæder jeg mig til at blive endelig hængende. Radioavisen lige om et øjeblik, og den kommer altså efter Hoover Phonics, som du skal høre her, med No More Sweet Music.

0: Bjerge af smadret beton tårner sig op efter gårdsdagens voldsomme jordskælv i Colombia. Og i murbrokkerne kæmper redningsarbejdere og civile med at grave folk ud, der er blevet begravet i det kraftige skælv i årtier.
1: Se dice que hace momento sacaron una niña con vida.
0: For et øjeblik siden trak de en lille pige levende ud, og tidligere blev nogen reddet fra lejligheden på hjørnet lige nedenunder. Vi skal redde en ældre kvinde i live, og en lille pige også. Hun kom ud i live, siger her José Luis Lozano, der bor i byen Cali, der blev hårdt ramt af jordskælvet. Ifølge de lokale myndigheder så er mindst 132 foreløbig fundet døde og yderligere 480 sårede. Den danske projektkoordinator Nina Lindahl bor til dagligt i Cali, men befandt sig ca. 200 km fra byen, da jordskælvet ramte.
2: Ej, men det er meget voldsomt i Cali. Det er virkelig, virkelig voldsomt billeder, og hele min dag har gået med, at mine venner har spurgt, om jeg er okay, og jeg har spurgt dem, om de er okay. Mange har ikke haft signal, så det har været en virkelig nervepirrende dag. Rigtig mange har fået ødelagt deres hjem.
0: Der er erklæret national undtagelsestilstand i Colombia, og der venter stort arbejde efter de voldsomme skader og de mange kollapsede bygninger. Det fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
3: Man er stadigvæk i gang med oprydningsarbejdet, som er kæmpestort. Hvis man ser de videoer, der er kommet ud, så er det meget, meget voldsomme rystelser. Myndighederne siger, at man regner med omkring 80 bygninger i regionen er styrtet sammen, så vi kan godt forvente, at dødstallet stiger fortsat.
0: Jagten på folkeskolelærere er herhjemme blevet intensiveret i takt med, at manglen på dem bliver større. For at sikre sig uddannet personale i fremtiden, så begynder skoler nemlig at suge lærerstuderende til sig, inden de bliver færdige med deres uddannelse. De seneste år der har det været muligt for lærerstuderende at kombinere uddannelse og lærerjob, så man 2 dage om ugen underviser og 3 dage om ugen selv bliver undervist. På Kildebjergskolen i Holbæk Kommune, der har skoleleder Mette Arndt Vadsager valgt at ansætte 3 studerende på den ordning, frem for at ansætte 1 færdiguddannet fuldtidsskolelærer.
4: Det kan man jo sådan næsten sige sig selv i forhold til, at man har 1 fuldtidslærer, som så måske potentielt lige om lidt kan blive til 3 lærere. Det må jo være et skub for den danske folkeskole.
0: Et skub kan det i hvert fald ende med at blive for Kildebjergskolen, der håber at kunne ansætte de 3 studerende, når de er færdiguddannede, så andre skoler ikke snupper dem. En af de studerende, der i dag har første undervisningsdag på skolen, det er Pernille Hansen. Og det kan da godt mærkes på nerverne, at hun nu får ansvaret for undervisningen i en første klasse, uden at have prøvet det før.
5: Jeg er mega nervøs, men jeg tror på, at den relation, jeg har opbygget til børnene, fordi jeg har været i SFO, gør, at det nok skal gå så fint. Men sommerfuglen er der da.
0: Og for at det kan gå fint, ja, så er det vigtigt, at skolerne ikke giver de lærerstuderende et alt for stort ansvar. Det mener skoleforsker Andreas Rask Christensen.
6: Risikoen ved den skolebaserede læreruddannelse i en situation, hvor der er lærermangel, det er selvfølgelig, at man fra dag 1 kommer til at indgå i arbejdsstyrken på lige fod med nogen, der har en færdig læreruddannelse. Og hvis det sker, jamen så kan man komme under pres.
0: Og så til en sport, hvor Danmark skal forsvare titlen som verdensmestre. For i dag der begynder VM i ridedisciplinen dressur i Aachen i det vestlige Tyskland. Og Danmark er blandt favoritterne til VM-titlen for hold, mens den danske stjerne nummer 1 på verdensranglisten i dressur, Katrine Laudrup Dafur, er favorit til at vinde titlen i de individuelle konkurrencer.
7: Selvfølgelig så håber vi på, at vi kan ride op til vores bedste, men det er altså nogle rimelig crazy nationer, som vi skal ligge og fight om metal med i år.
0: Verdensmesterskabet kommer dog efter, at sporten i 2024 var under massiv kritik efter en række sager om dyremishandling. Blandt andet efter en video viste den britiske stjernerytter Charlotte Dujardin pisk sin hest 24 gange på 1 minut. Og efter billeder af blandt andet danske OL-rytters heste med blå tunger på grund af iltmangel gik verden rundt. Og selvom Dansk Rideforbund har vedtaget nye retningslinjer, som skal sikre hestenes velfærd, så mener både Dyrenes Beskyttelse og europaparlamentariker og formand for dyrevelfærdsgruppen i EU, Niels Fuglsang, ikke at det er godt nok.
8: Det er på tide, at politikerne de forholder sig til det her, fordi jeg synes, at Rideforbundene har forholdt sig seriøst til det, og de har fået mange advarsler ved forbundene, men de har jo ikke gjort noget, og de har haft år til at gøre det, og vi har ikke set nogen seriøse forandringer fra dem.
0: Og du kan følge VM i dressurridning på DRTV og DR2. Vi har udsigt til en ganske sådan hederlig sommerdag mellem 15 og 21 grader og stort set tørvejr i hele landet. Måske lidt enkelte byer mod sydvest først på dagen, men altså alt i alt tørt og solrigt. Slut på radioavisen her klokken 9.
9: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. B6. Her er Camilla Jane.
1: Godmorgen eller god formiddag her, hvor klokken er 8:08. Den er tirsdag den 11. august. Velkommen til morgenbeatet. Jeg har fået en besked fra en af jer morgenbeater, Jakob, som skriver: "Hej Camilla. P6 beater her, der dapper den utroligt de fleste morgener. Jeg er nok som de fleste andre beater lidt af en musiknørd, der bliver bragt ned af nogle sjove stier, alt efter humør, temperament og alle mulige andre grunde til, at man ryger ned af de stier, som vi alle sammen kender. Du skriver, for nylig var det så af tidlig 80'er postpunk, der stod på menuen. Min undren består i, hvorfor bands som The Sound og The Chameleons ikke er blevet klassikere store som Joy Division, The Cure, tidlig The Cure og tidlig YouTube, og for eksempel AKO and The Bunnymen er blevet. Hvis du tager et nummer som Up the Downs Escalator med Chameleons fra 1983, så er det bare rent guf. Og lidt ekstra nørdet fakta, så er det altså, at de her bands skulle angiveligt have inspireret alt, lige fra Britpop, Oasis til den postpunk, som vi kender fra nullerne som Interpol og Editor som gode eksempler. Og tak til morgenbeater, og selvfølgelig også din medmorgenbeater for alle de her positive vibes, der er hver morgen, og god sing-along. Tusind tak, Jakob, og hvor er det fedt, du byder ind. Det er altid sjovt, når I har været nede af de her musikalske stier, som vi alle sammen kender til, og høre, hvad I har fundet frem der. Så enden sms'en er som altid åben. Lad os høre The Chameleons her. Det skal vi selvfølgelig med det nummer, du nævner. Up the Down Escalator.

The Minds of 99 ud af min krop her, hvor klokken er 21 minutter over 9 den her tidlige tirsdag formiddag, som vi er i fuld gang med. Velkommen til, hvis du lige har tændt for B6. Det er Ice Age og Star.

0: ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs er blevet født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

Geese, den amerikanske gruppe, som er en del af det vidunderlige line-up, vi kan glæde os til Syd for Solen Festival, som starter her på torsdag i den her uge, som vi glæder os utrolig meget til her på B6, og selvfølgelig også håber at stå ind i en del af jer morgenbitter, som måske også skal til festival i Valbyparken her i weekenden. Det er et line-up, der også tæller The XX, som jeg glæder mig utrolig meget til, og Ice Age, som vi netop også hørte, Blood Orange og mange, mange flere. En single, som landede lige inden jeg gik på sommerferie, det er nyt fra track 72, aka 2 Track, som du ellers kender fra Malte Coyne. Der er et helt album på vej, men her er første singlen, den hedder Electro.

Queens of the Stone Age var det her No One Knows. Der skulle være et nyt album på vej fra Queens of the Stone Age, som vi glæder os meget til. Du lytter til Morgenbeatet. Der er en radiovis på vej til dem cirka et kvarters tid. Det her er Radiohead's Let Down.

James Blake, I had a dream, she took my hand. Morgenbeatet vil være slut for i dag. Jeg er tilbage igen i morgen tidlig, når klokken bliver 7. Tusind tak for alle jeres geniale bidrag, som altid. Vi hængende, der er en radioavis på vej, og så er Michael Simpson klar med formiddagen.

0: Folkeskolen bløder lærere. Antallet af studerende, der starter på læreruddannelsen, falder. En tredjedel af dem, der starter, falder fra. Og en fjerdedel af dem, der bliver færdiguddannet, forlader folkeskolen mindre end 5 år efter. Derfor er kommunerne begyndt at hyre lærerstuderende ind som erstatning for de færdiguddannede. En af dem er Pernille Hansen, som 2 dage om ugen er førsteklasselærer på Kildebjergskolen i Holbæk. Hun tror, det er en fordel for hende.
1: Jeg tænker, at fagbegreber giver sindssygt god mening, når man også kan koble det sammen med, hvordan det er ude i den virkelige verden. Så kan man måske bedre bruge det og bedre huske det, når man kan komme ud med det samme og prøve det af.
0: Omvendt håber uddannelsesstederne, at flere studerende på den måde bliver færdige med uddannelsen og også overlever de første 5 år som færdiguddannede lærere, siger Stina Løvgren Møllenbak, der er centerchef for skole og læring på Professionshøjskolen Absalon.
2: Der bliver talt om praksischok og så videre, og der kan man sige, at vi kan jo ikke skåne de studerende for praksischok, men vi kan give dem det i mindre doser, så at sige.
0: Smukfest i Skanderborg er i gang med at analysere, om sikkerheden var i orden, da 38.000 mennesker lørdag så Minds of 99 på festivalens bøgescene. Det oplyser festivalen efter, at 10 gæster kom i klemme og måtte hives over en bardisk, så de kunne få luft. 2 af dem besvimede. Et andet sted på festivalpladsen oplevede 23-årige Thea Bæk Petersen også, at en kvinde besvimede og faldt om lige foran hende.
3: Vi får sådan dannet en cirkel om hende, så hun kan få noget luft, da hun ligger dernede. Og alle dem, der så står op rundt om hende, står med lommelygter og hænderne i vejret, og vi råber efter samaritterne. Men jeg tror, der går 10 minutter, før de kan komme igennem hele folkemængden derude.
0: Thea Bæk Petersen mener ikke, at det er i orden, at festivalgæsterne skal stå så tæt sammen til en koncert.
3: Nu var jeg der hele ugen, og alle de andre dage har jeg ikke oplevet, at det har været så slemt her med mennesker. Men der lørdag var det godt nok slemt under Minds.
0: Mens kvoterne på torsk og andre fisk falder, så kan det være, at fiskerne i fremtiden kan få lov til at få en anden stor fisk på krogen. Den gigantiske blåfinnede tun bolder sig igen i de danske farvande. Og står det til Danmarks miljøminister, SF's Maria Reumert Gjerding, så skal danske fiskere i fremtiden have andel i den internationale kvote for tun. Hvis det til næste år bliver muligt for Danmark at bytte sig til en tunkvote til lystfiskerne, ser jeg intet til hinder for at indgå en aftale. Og på den længere bane vil jeg gerne arbejde for, at Danmark får en del af den samlede kvote for blåfinnede tun, siger hun. Stadig risiko for enkelte byer mod sydvest og øst, men ellers så skulle det blive til en dag med nogen eller ligefrem en del sol. 15-21 grader smidt afsted af en let til frisk vind fra nordvest. Det var Radioavisen.
4: Det her er P6 Beat. Velkommen til P6 Mærk Lyden.

0: The Marias er på besøg her hos komponisten Biba Dubi, som har sin dagliggang i London her. Og på nummeret, som vi lige hørte, som hedder All I Did Was Dream Of You.
1: Velkommen til Formiddag. Formiddag med Simpson på B6. Her er Michael Simpson.
0: Hjertelig velkommen til 2 timers formiddagsradio. Jeg hedder George Michael Simpson, og jeg er klar her bag mikrofonen til at lutre dig den her skønne formiddag her, hvor jeg har cyklet ud på min jernhest i solskin, og tænker, det skal udsendelsen også bære præg af i dag, hvor jeg har den velkendte postplade, som du ikke anede, at du har lyst til at få din boogie på til. Så hjertelig velkommen til. Jeg har noget teksttungt, noget evig grøn, en P6 basker, ja, en vinende guitar solo, og så selvfølgelig også et stykke med elektronisk musik med et tal og nul, som er oppe og slås med hinanden. Hele misæren er kun afbrudt af en radioavis, som var 3 minutter, som løber af staben kl. 11. Så du er i trygge hænder den her formiddag her, vil jeg mene i hvert fald. Og herfra et langsomt stykke musik med Biba Dubi, skal vi altså have noget mere fart i fra Fontaine's DC med Grian Chatten i forgrunden. Her er det Favorite. Velkommen til.

You've been my favorite for a long time. Jeg elsker den måde, som Green Chatten han svinger på. Der er ikke mange som ham, som ligesom skærer sig igennem lydbilledet og stadigvæk har sin accent intakt fra Dublin. For længst selvfølgelig flyttet til London, men har gang i verdensherredømme med deres band. Og jeg har været heldig at se dem live en gang, og det var altså en fin koncert. Der var masser af attitude på. De gik ud på scenen, og i stedet for våben, så havde de selvfølgelig instrumenter med. Og så... så gav de bare en omgang. Og nu skal vi have et lidt andet tempo. Vi skal faktisk have et Mega Maxi Mester Monster med 1 million dollar multimedia motor mix. Det er Junior fra Frankrig her, som altså har givet filerne til deres sange til en, som kalder sig for Albabi. Og han laver dub-versioner, det har han her gjort af nummer, som hedder Panique.

Der skal selvfølgelig sørges for, at der er masser af lækker bund på, når man laver sådan nogle dog remixes her, og det kan Alibaba finde ud af. Så er der også en bondspol, der kører, altså sådan en Roland Space Echo 201, som altså ja, lyder støvet, og som man kan skrue op for, så det er, at gentagelsen bare bliver ved med at køre. Men ja, og så fordi at der er et rigtig lille stykke tape nede i, så lyder det som om, at den er sådan lidt ukurant, når den løber gennem lydbilledet. Jeg er vild med det. Panik her med Junior featuring Alibaba. Og nu skal vi have et stykke med elektronisk musik, men der er også vokal på, og minsanden også er kortskift, og en sang, som er skrevet indover. Vi skal til Storbritannien, og vi skal helt tilbage i til 1981, hvor The Human League udgav Don't You Want Me Baby.

Et skønt insisterende nummer her, som altså både virker i radioen og på dansegulv. Så vidt jeg husker i hvert fald, Don't You Want Me med The Human League her med Philip O.K. i forgrunden. Og fra det her lidt semi-hæsblæsende tempo, altså, så trækker vi altså ventilen ud af tempoet for en stund, og også lægger vokalen på hylden, og så tager et stykke med instrumental musik. De fleste, i hvert fald også faste lytter af programmet her, har jo stiftet bekendtskab med Hermanos Gutierrez, den her schweiziske duo med to brødre, som sidder og spiller guitar sammen, og det lyder bare super skønt. Men der er så et lille projekt her, som udgav en single i 2024, som hedder Club Coyote, som jo altså bevæger sig lidt i det samme lydlandskab, om man vil. Det er også et par guitar, som ligger og smelter sammen. Her er det så bare krydret med en helt fantastisk trompet også. Døm selv, om det kunne være noget for dem, kære lytter, her på nummeret, som hedder Club Coyote.

dejligt nummer her, som rent faktisk er dansk. Det skulle jeg måske også lige have sagt. Og det er altså skønt, at du måske ikke lige tænkte, at da du stod op i morges, at du skulle lutres med en banjo den her skønne formiddag her. Men altså, Club Coyote fik du altså her med et nummer af samme navn. Og nu skal vi tilbage til det elektroniske lydbillede. Det er nemlig EG, der har lavet sig remixe her på American Dream. Oh, yeah.

Herbert's Edibles Remix hedder det. Så kan man jo selv prøve at regne ud, hvad det er for nogle edibles, der har været gang i her. Men altså et lille remix her af E.G. Og jeg synes, det er meget glædeligt at kaste sig ud i nogle remixer, specielt sådan et her, som adskiller sig markant fra originale sangen her. Og der er meget god fremdrift i, tænker jeg. Selvom man sidder i en romaskine eller står på stillads eller hvad man nu gør, så kan man lige bide sig selv lidt i underlæben og få en semi-boogie på. Martini mi fazzo. Hvad er nu det? Jeg ved det ikke. Det er et ny single fra Matt Berninger, og det lyder lige præcis sådan her.

0: Morgenfeed med Camilla Jane Lee giver dig den bedste start på dagen.
1: Jeg vil gøre mit bedste i hvert fald for at lade os alle sammen op på musikken, men altså, du er også meget velkommen til at byde ind med, hvad vi skal høre. Vores kære morgenfeed, der har sendt en sms og skriver:
2: Godmorgen Camilla og alle mine medmorgenradiovenner. Vi skal da høre fantastisk lækker spansk rap.
1: Uha, det lyder rigtig godt.
0: Hør morgenbeatet på B6.
1: Vi er i fuld gang med at finde musikken frem, ligesom vi også skal forbi nogle gode musiknyheder, og ikke mindst et par nye singler.
0: Live i DR

Ja, så forsvinder basen fra nummeret her til sidst, og det er altså næsten 6 minutter, den her single her, som Richard Ashcroft, han smed på gaden, efter at han havde fået opløst The Verve, eller de i hvert fald havde opløst sig selv. A Song for the Lovers hedder det, og i den forbindelse, så kom han jo også og spillede i Danmark i den grå hal, hvor man, ja, i slangudtrykket godt kunne se på ham, da han spillede, at han havde været, ja, en tur nede i gaden, inden han havde spillet koncerten. Han så noget bagt ud, da han stod deroppe, kan jeg huske. Men her fik du ham altså med stryger, lodder og trisser og hele muligheden på A Song for the Lovers. Nu en evig grøn med dobbelt skrue. Massive Attack, Unfinished Sympathy.

Massive Attack fra Blue Lines-pladen helt tilbage i 1991, simpelthen. Og ja, det var jo det, hvor Massive Attack udledte sig mere eller mindre fra et soundsystem til en gruppe. Og de hang jo ud med Tricky og Portishead og Banksy og hvad ved jeg i tidernes morgen. Og havde været med til at sætte scenen i Bristol i det sydlige England. Her fik du altså Unfinished Sympathy, som man også kunne glædes over, var på kørte på ja, for eksempel MTV i tidernes morgen. Nu skal vi have noget helt andet, fordi vi skal også lige kunne trække vejret og så trække tempoet ud af tingene for en stund. Det gjorde vi selvfølgelig en smule med Club Coyote, hvor der sådan, at der var banjo og skøn trompet, men her er der vokal på og et helt anderledes lydbillede. Det er Celeste Epiphany Waits. Jeg er jo vild med stemmen, og det er bare Celeste, du skal søge på, hvis det er sådan, at du skal høre mere af det. Her får du en langsomlig, smuk sang, som hedder Strange.

Ja, den er da gået til jer, der har fået smadret hjertet her i løbet af sommeren. Strange med Celeste her. Lige en påmeldelse om, at ensomheden husker det, tosomhed glemmer. Ja, ja, men altså, efter det, så skal vi altså have lidt mere fart i feltet, og Iliaderen her, og det sørger Rye for. Det er endnu et remix. Det er det tredje af slagsen på en time. Vi fik Junior, vi fik EG, og nu får vi altså også Rye her med Black Rain, UMA's remix.

Det kan godt være, det er et eller nogen, som er op og slås med hinanden her på det her remix her, som Omé har lavet af Rise Black Rain. Men alle de her perkussive elementer, som altså giver sig i kast med i slutningen af nummeret, det synes jeg altså lutrer det på fineste vis. Og jeg kan ikke lade være med at bide mig selv i underlæben. Altså hæve sænkebord, det er allerede skruet fuldt op på max her. Jeg står også og vipper lidt med tæerne. Det virker både på stilaset, og man lige har taget et omfattende bad, eller sidder foran sin computer, eller tager en pjek i dag. Jamen altså, det fungerer bare. Og det samme kan man sige om de næste, vi skal høre, som har Lido Kito i front. Du kan høre dem live i Royal Arena til november måned. De har været her flere gange før, og de leverer altid. Det er Jungle og Carry On.

0: De er altså garant for at spille noget fantastisk popmusik. Altså det er resultatorienteret, og så samtidig med, så er det bare utroligt lækkert at høre på Jungle her, med som sagt lige Lido Kito i forgrunden, og Carry On fra deres kommende plade. Jeg er tilbage i æteren om 3 minutter. Lige nu så får du en radioavis. Klokken, den er blevet 11.
1: Københavns Kommune har valgt at opsige aftalen med DAO om brevomdelingen til de københavnske postkasser ved udgangen af august. Ikke fordi brevene ikke kommer ud til tiden, men fordi DAO ikke lever op til kommunens krav om løn og arbejdsvilkår, det siger SF's overborgmester Sisse Marie Velling.
2: Det, de, man ikke kan garantere fra DAO's side, det er, at deres samarbejdspartner giver en overenskomstmæssig løn til deres medarbejdere. Og det kræver vi, om det er byggebranchen eller det er andre brancher, vi arbejder med, så er det et fast princip i Københavns Kommune, når man skal handle med os, så skal man have en overenskomstmæssig løn.
1: Hvad der så skal ske med kommunens brevomdeling efter august, det er endnu uvist. Det er jo oplyser til Ritzau, at man er blevet præsenteret for nogle omfattende krav for Københavns Kommune, såsom arbejdsklausuler for DAO-shops, hvor der bliver indleveret breve og pakker. Dem har DAO fået på plads, lyder det. Normalt slutter folkeskolen med 10. klasse, men i Helsingør kan du nu også gå i 11. og 12. klasse. Kommunen udvider med de 2 ekstra klassetrin for dem, der har haft skoleværing undervejs, og for dem, der bare har brug for lidt længere tid til at finde den bedste vej videre til en uddannelse, fortæller Liberal Alliances Stine Eising, der er formand for kommunens børne- og uddannelsesudvalg.
3: Vi må konstatere, at vi får flere og flere børn og unge, som har nogle andre behov, eller nogle behov, der tager lidt længere tid for nogle af de her børn og unge.
1: 11 elever starter i dag på de nye klassetrin. Stine Eising håber på, at det virker.
3: At det her er 100% rigtigt, det ved vi jo ikke nu. Det skal vi jo så have mål på, om flere unge lykkes med at komme ud med en fuld eksamen og i ungdomsuddannelse. Så det er jo noget, vi kommer til at følge tæt, om vi gør det rigtigt. For ellers skal vi jo være lige så fleksible til at kunne gøre det om igen.
1: Og så til ulvenyt. På trods af jagt med varmesøgende droner, er det stadig ikke lykkedes myndighederne at lokalisere den problemulv ved Nørre Nebel, der nu skal skydes. Men det burde måske ikke være så svært at finde den. Den har nemlig i går aftes været på restaurant Den Gyldne Pande i Lønne, bare et par kilometer fra Nørre Nebel. Det kan restaurantejer Per Bur Ørskov Frederiksen fortælle.
4: Jamen lige pludselig ringede vores unge tjener, der kom løbende og sagde, Per, der er en ulv ude ved hoppepuden.
1: Og på hoppepuden var der 2 børn, der fik travlt med at komme ind i forældrenes bil.
4: De 2 drenge var i hvert fald skræmt over synet af ulven.
1: Men ulven, den var ikke skræmt, kunne Per Bur og Skov Frederiksen konstatere, da han løb ud for at få den væk.
4: Den er fuldstændig ligeglad. Lunder lige stille forbi, kigger lige op på mig og løber videre stille og roligt. Og jeg er måske inden for en radius af 5 meter eller sådan noget.
1: Der er stadig risiko for enkelte byer mod sydvest og øst, men ellers så skulle det blive til en dag med nogen eller ligefrem en del sol. 15-21 grader sendt afsted af en let til frisk vind fra nordvest. Det var radioavisen med Niels Christian Lang.
5: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Vi er kommet ud på østkysten i England, hvor der sådan et Pigeon, de huserer, og det her band her har ikke været i Danmark at spille før. Det gad jeg godt, at de kom, fordi så bliver det en kæmpe, vi ses op foran herfra. Nummer her hedder Energy, og det er udgivet i år på International pladeselskabet i Storbritannien. Og ja, det er world, funk og rock i en. Jeg er vild med det.
1: Velkommen til Formiddag. Formiddag med Simpson på P6. Her er Michael Simpson.
0: Det er nemlig en dejlig formiddag, og der har været en velsmål radiovis. Vi har lige hørt Energy med Pigeon, og jeg har masser mere i posen med plader, som du ikke aner, du har lyst til at få din bukke på til den her dejlige formiddag. Og nede i den, der ligger der noget teksttungt, der ligger noget elektronisk musik, sådan en vinende guitar-solo, og ja, dansk, engelsk, og ja, lidt forskelligt. Så du kan godt... Ja, bered dig på en omgang solskin i æteren, men inden at solen den skinner fuldstændig maks igennem, så skal vi lige have noget, som er en lille bitte smule slæbende og tungt. Det sørger Tinder Sticks for med Stuart Staples i forgrunden. Nummer hedder Always a Stranger.

mi, mi, da, da.

Altså, jeg er den eneste for at gå så uden, når Tinderstick spiller. Jeg har set dem live et utal af gange, og jeg synes, at de har en helt exceptionel ro. Også her i DR's koncertsal, hvor jeg så dem spille på et tidspunkt, hvor der var egentlig utrolig langt mellem musikanterne, men de spillede ikke særlig højt mange af dem, og stadig sammen. Jeg er vild med det. Jeg så dem også på Roskilde Festivalen, jeg tror det var i 1993, hvor de havde udgivet deres debutplade, som varede 74 minutter, og der kom de bare ind i jakkesæt med et glas rødvin i hånden, og spanske guitarer, Selmer, forstærkere og gamle Gibson-gitarer, og jeg tænkte jo bare lige med det samme, det der band, det ville jeg ønske, at jeg kunne være med i. Men det kunne jeg selvfølgelig ikke, men jeg kunne spille dem i radioen, og det har jeg lige gjort. Og nu har jeg lovet Solskin i æteren. Det får du nu, Lynn Bridges med Bad Bad News.

Altså, det er en vanvittig lækker guitar solo her. Der er overhovedet ikke nogen effekter på. Det er bare direkte ind i amp. Måske en lille bitte smule sustain, og så løber den altså bare afsted med nummeret her. Leon Bridges med Bad Bad News. Leon Bridges, som du både har hørt her i etteren synge sammen med Magnus Gutierrez, og som du måske også oplevet på Syd for Solen Festival, da den løb af stablen på Frederiksberg. Den er nu flyttet til Valbyparken, og altså løber af stablen faktisk lige om ganske få dage. Og der er... Der er nogle pænt cool navne på plakaten. Det vender vi tilbage til i morgen.

の電光少年。ベストイコリアントラペ。

Altså taget på sportsvognen er for længst slået ned, og man kører under en skyblå himmel i sydlige himmelstrøg her hos Ki, som rent faktisk har en ny single på gaden i over morgen, tror jeg det er. En altså dansk guitarist og komponist, som er skide dygtig simpelthen. Lidt mindre end det. Oha, det er uklædeligt af Panjeradion, det kom jeg lige til. Men det er dejligt nummer, det her, Cuidado. Og det er altså Charlotte Schulz, der er stemmen, som er gemt lidt væk om bagved her, men altså klædeligt assisterer nummeret her hos Ki. En single her, som altså kom på gaden i 2024 simpelthen. Ja, vi skal ind i Vigrøn med dobbeltskrue. Og jeg kigger over mod Storbritannien en gang til og finder New Order med True Faith.

Her er nummeret altså ved at løbe fra både bandet og produktionen. Men jeg synes, det er meget skønt, at når sådan, at man har et nummer, som er så fast i det, at det ligesom slutter i et form for kaos her. Og True Faith hedder nummeret, det ved du selvfølgelig godt, kære lytter. Det er fra 1987, Space Center, den hedder 1963. Den er lige så god, og du finder den både som maxi-single på 7-tommer, og så også på den opsamlingsplade, som hedder Substance, som var en 3-dobbelt kompakt disk i tidens morgen. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg kan huske det, men jeg kan huske, at jeg gav 239,95 for dem i HMV i Aarhus i tidens morgen. Nu skal vi have en mand, som er en dygtig både skuespiller og filmkomponist, og han synger også selv. Og jeg er fuldstændig vild med de her samarbejder, han laver, hvor han får klarinettister og mandolinspillere ombord. Vi skal høre et nummer med Peder, og det er et nummer, som hedder All Over You.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

Anish Kumar her og Arjurf Atap. Og jeg ved ikke, om der var nogen, der lyttede med i går, da jeg spillede Arjurf Atap, med, som var fra Lahore, gået i skole i USA, en musikskole, og så spillede vi det nummer, der hedder Last Night, som er en langsom sag, som, ja, som fik ros i æteren for, at... ja, at ikke at slutte simpelthen, at trommeslageren og så guitaristen bliver ved med sådan lige at klø på, og så bliver nummer levende igen lidt senere, og det var jo sådan et langsomt, smukt og fint nummer, men her hørte du han, altså hende på sit modersmål synge en version af Eurythmics' Sweet Dreams Are Made Of These. Og jeg er vild med det. Nu, The Smiths for pladen Strange Ways. Here We Come. Det eneste nummer, som The Smiths nogensinde har lavet, hvor det ikke er guitar på. A rush and a push and the land is ours.

startnummeret på mesterværket Strange Ways, Here We Come. Strange Ways er jo et fængsel. Og det er deres det sidste plade, som The Smiths nogensinde udgav. Simpelthen, de gik i opløsning efter det. Og alt efterspil har egentlig været ret ukønt at se på. Men her fik du dem i hvert fald med Stephen Patrick Morrissey i forgrunden, og så selvfølgelig Mike Joyce og Andy Rook på henholdsvis bas og trommer, og Johnny Marr, som jo altså ikke spiller guitar på nummer her, men så til gengæld spiller synthesizers. Nu skal vi tilbage til nutiden, og her finder vi Baxter Jury og Hank Baker i skøn forening på nummer, som hedder Nostalgia Death Hour.

Bow to You, synger Baxter Jury her, som altså er sammen med Hack Baker. Jeg synes begge to, de er fantastiske. Hack Baker, som jo altså har lavet den her Windrush Baby, som jeg også spiller i ny og næ, som, ja, som også han arbejder som skuespiller og, og komponist og bor i London. De er begge to, har der daglig gang der, og jeg synes, at det her, det er et helt fantastisk nummer. Og mere er der faktisk ikke rigtigt at sige til det. Jeg stod lige og kiggede ned i posen med plader, så lavede en lille teknisk fejl, og så dukker der et nummer op til overfladen, som en af mine gamle yndlingssange, som jeg er fuldstændig vild med. Det hedder Ny Nummer 1, og det er selvfølgelig med Choir of Young Believers fra mesterværket, som hedder Rheingold, som blev sendt i 2012. Med den skønne Janis McAnis i front, selvfølgelig.

Der er flere dejlige numre på pladen her. Ny nummer 1 hedder nummeret her. Hvorfor det gør det? Det ved jeg simpelthen ikke. Der blev sunget på engelsk på nummeret, men det gør ikke spor. Og så nu, hvor vi er i gang i dygtig sangskrivning, så sidder jeg lige og tænker på, skal vi ikke prøve at høre Neil Young med et dejligt nummer, som hedder The Needle and the Damage Done. Det står bare i en D-dur, og så løber han ellers bare ned af gribebrættet og ender i en F-dur, og så gentager det lidt frem og tilbage. Det er et fantastisk nummer, det lyder lige præcis sådan her.

Vi fik jo Human League i sidste time, altså hvor der også var elektronisk musik med A, B og C-stykker og en overbevisende vokal her. Den her vokal her, den er meget, meget overbevisende. Hun har faktisk en udsolgt koncert i Danmark, Alison Moyet her, som jo, ja, nu er Jesu jo ved lang tid siden, men Jesu altså udgav et par albums, og det var selvfølgelig med komponisten Vince Clark bag, som jo altså stod for den første plade med Speak & Spell med Depeche Mode, senere Assembly og også Erasure. Tiden løber som heste, når man har verdens bedste job, og det har jeg jo. Og ja, der kommer en radiovis her kl. 12, og frem til den, jamen, så ligger der nede i posen med plader bare en lille skøn sang, som Super Jeg udgav i tidernes morgen, som hedder Fodboldkamp. Og Super Jeg, det var Carsten Valentin Lassen på den ene side, og Peter Sommer på den anden.

Peter Sommer her, som synger på fodboldkamp her, en del af Super Jeg. Og han har jo selvfølgelig lidt en spæd stemme her i forhold til, hvordan han har det nu. Men det er også helt tilbage fra 2002, det her. Så der er også løbet meget vand gennem nogen siden. Peter Sommer, som i den grad har fundet sin stemme, både i det danske musikliv og selvfølgelig også i sit eget musikalske liv. Det er genialt. Jeg er tilbage i morgen kl. 10.03. Lige nu så kommer der en velsmut radiovis. Ved du hvorfor? Yes, klokken er 12.

0: Flere kommuner forsøger at sikre sig fremtidens skolelærere og samtidig løse et akut problem med lærermangel. De ansætter lærerstuderende som undervisere 2 dage om ugen.
1: Man har en fuldtidslærer, som så måske potentielt lige om lidt kan blive til 3 lærere. Det må jo være et skub for den danske folkeskole.
0: Lød det fra en skoleleder, men vi ser på, om det nu altså er så godt, som det lyder. Mens myndigheden er på jagt efter en problemulv i Vestjylland og ikke kan lokalisere den med droner, ja, så vandrede en ulv i aftes frit rundt foran en familierestaurant. En underlig oplevelse, siger ejeren.
2: Jeg stod i køkkenet, hvor en af mine unge tjenere kom løbende ud og sagde, Per, der er en ulv ude ved hoppeboden. Så smed jeg, hvad jeg havde i hænderne.
0: Fremover der bliver det ikke Dave, der skal omdele breve fra Københavns Kommune til byens borgere. Kommunen har nemlig fyret firmaet som leverandør.
3: Vi har forsøgt at få Dave til at sikre, at de underleverandører, de har, de betaler deres medarbejdere, som hvis det var Daves medarbejdere, der bragte posten ud.
0: Siger en af Københavns borgmestre. Hør, hvad Dave så siger til det lige om lidt. Og dermed velkommen til Kvarter med dagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. Det bliver sværere og sværere for skolerne at finde uddannede lærere, og det gør kampen om undervisningskompetencerne mere og mere tilspidset. Så for at få en forlom og øge chancen for at få lavet en ansættelseskontrakt med de lærere, der kommer ud af seminarierne, så forsøger skolerne at lokke lærerstuderende ind i klasselokalerne på en særlig ordning. Med den ordning der bliver lærerne betalt for at undervise 2 dage om ugen. Resten af ugen, ja, der er de så selv studerende på skolebænken. På Killebjergskolen i Holbæk Kommune, der har skoleleder Mette Arndt Vadsager valgt at ansætte 3 studerende på ordningen, frem for at ansætte 1 færdiguddannet fuldtidsskolelærer.
1: Det kan man jo sådan næsten sige sig selv i forhold til, at man har en fuldtidslærer, som så måske potentielt lige om lidt kan blive til 3 lærere. Det må jo være et skub for den danske folkeskole.
0: Og en af de studerende, der nu skal undervise uden en uddannelse, det er Pernille Hansen.
4: Jeg er mega nervøs, men jeg tror på, at den relation, jeg har opbygget til børnene, fordi jeg har været i SFO, gør, at det nok skal gå så fint. Men sommerfuglene er der da.
0: Hos Landsorganisationen Skole og Forældre, der kan de se både dårlige og gode ting ved den her ordning. Det fortæller en landsformand, Regitze Spænder Ishøj.
5: Det er ikke nødvendigvis en rigtig god idé, fordi det betyder, at eleverne får mange mennesker at forholde sig til, men det kan være en nødvendighed, hvis man mangler en tysklærer, en musiklærer og en historielærer, og man ikke nødvendigvis kan finde den pakke i en enkelt person, så kan det være nødvendigt at finde nogle personer, som kan dække de her fag på en kompetent måde. Og det kan godt være studerende, som så samtidig skal passe et studie, og derfor ikke har behov for et fuldtidsarbejde.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Andreas Rask Christensen, forskningschef ved VIA University College. Når skoleledere ser en fidus i at ansætte lærerstuderende på den her skolebaserede lærerordning, som den hedder, i stedet for altså at ansætte en færdiguddannet lærer, hvad mener du så, det er udtryk for?
6: Jamen, jeg tror, det er et udtryk for, at der netop er lærermangel nogle steder, og at skolerne også er opmærksomme på og tilgodese det behov, der er for uddannede lærere, fordi det er isoleret set den mest betydningsfulde faktor for, at eleverne udvikler sig fagligt og socialt. Så det tror jeg bestemt spiller ind.
0: Men vi hørte så før en skoleleder kalde den her ordning for et skub for folkeskolen, men Landsorganisationen Skole og Samfund er sådan lidt både og. Altså, hvad vil du betegne den som?
6: Jamen, evalueringen af den her ordning viser faktisk, at det indeholder nogle potentialer, hvis man sådan ser på det at styrke uddannelsen. Altså, man bliver en del af skolens praksis fra dag 1, og dermed kommer man også tættere på at skabe nogle gode samspil mellem uddannelse og så det, man uddanner til. Der er også nogle ting, man skal være opmærksom på, netop at man ikke kommer til at indgå som færdiguddannet lærer i arbejdsstyrken fra dag 1.
0: Jeg forsøger lige at afbryde dig, selvom der er lidt forsinkelse på lyden her, det beklager jeg, men går man ikke på kompromis med kvaliteten af undervisningen?
6: Ikke nødvendigvis. Ikke hvis man håndterer det godt, som mit indtryk er, at man gør rigtig mange steder, nemlig ved at sætte ind med, at man også har nogle dage på selve læreruddannelsen, og at man har nogle gode mentorer, som også hjælper en med at forberede og efterbehandle undervisning. Hvis man går ind og betragter de her lærerstuderende som færdiguddannede lærer fra dag 1, jamen så risikerer man, at det ikke bare går ud over dem, men også eleverne.
0: Lød det fra Andreas Rask Christensen. Tak skal du have, fordi du var med her i Radioavisen. Det er dagen derpå i Colombia efter et kraftigt jordskælv på 7,4 i aftes ramte landet. Ifølge de lokale myndigheder så er mindst 132 indtil videre blevet dræbt, og yderligere 480 er såret. Særligt hårdt er det gået ud over regionen Chocó, der er ved den colombianske stillehavskyst. Jonathan Strid Lundsgaard tager dig med en tur til det katastroferamte område.
7: Dagen var først lige begyndt, da morgenfreden blev erstattet af panik. Ifølge Colombias geologiske institut er det det kraftigste skælv, der er blevet registreret i landet siden 1999. De to storbyer, Cali og Pereira, ligger ikke langt fra jordskælvets epicenter, og her har rystelserne sat sine tydelige spor. Ved en bygning i Pereira er det kun en stol, en madras og noget tøj. Små rester fra et hverdagsliv, der stikker frem fra ruinerne, som eneste klare vidnesbyrd på, at den totalt kollapsede bygning engang var nogens hjem. En lokal beboer kommer hjem til det forfærdelige syn. At komme hen til den lejlighed, jeg forlod for bare en halv time siden, og finde den fuldstændig ødelagt, er noget, som ingen bør opleve, fortæller han. Store menneskemængder arbejder sig igennem ødelæggelserne. Lange menneskekæder løfter sten for sten, mens den mærkelige stillhed blander sig med maskinernes larm, kun afbrudt af råb, gråd eller sirener. En lokal brandmand står foran en total kollapset bygning. I øjeblikket er der mennesker, der er fanget i bygningen, der er styrtet sammen. Og der er angiveligt 4 eller 5 personer, der er fanget, fortæller han. Colombias nyvalgte præsident, Pablo Díaz-Pereira, har erklæret national undtagelsestilstand i landet, og han beretter om mange tusind hjem, alene bare i storbyen Cali, som er ramt. Der er omkring 5.000 boliger, som er blevet beskadiget eller styrtet sammen. 18 hospitaler er ramt, mens 3 af dem er styrtet helt sammen. Og 39 uddannelsesinstitutioner er blevet beskadiget, fortæller han.
0: Og så velkommen til dig, Christian Almblad, vores Sydamerika-korrespondent. Ja, når man lige ramser det op her, så lyder det jo voldsomt. Altså, hvad er det for en opgave, som præsidenten og myndighederne står med her?
8: Jamen, det er voldsomt. Det er der ingen tvivl om. Det har bare et meget, meget kraftigt jordskælv. Og det er jo en præsident, der trådte til, altså blev sværet ind for 4 dage siden. Altså, han er helt ny på jobbet. Men det er også en mand, som har lovet i løbet af hans valgkamp at være en stærk leder, og styre Colombia med hård hånd, og det må man sige, det skal han jo nu, og derfor er vi også ser ham være ude her og sige meget markant, at alt den hjælp, der overhovedet kan komme, den er på vej.
0: Ja, det skal han, og det skal han også sige, men i hvor høj grad er han så i stand til at kunne levere på det? Altså, kan myndighederne håndtere det her selv?
8: Det må vi se de næste timer også, fordi Colombia er ved at vågne nu, hvad skaderne egentlig er. Men som det ser ud nu, så virker det som om Colombia har relativt godt styr på det. Det er et land, som er vant til jordskælv, ikke så voldsomt som det her, men det er en region, der lider under de her ting af og til. Man har et beredskab, som er klar til at stå imod det her, og det skal selvfølgelig virke på fuld kraft. Men de er i gang også, selvom det er stadig mørkt i Colombia, men redningsmandskab og så videre er i gang.
0: Lød det fra Christian Almblad, vores Sydamerika-korrespondent. Og så skal vi til historien om ulve, der endnu en gang er spottet tæt på mennesker. I aftes der blev en formodet ulv, der luskede rundt tæt ved en hoppepude med legende børn, nemlig set i Nørre Nebel i Vestjylland. Den gik ved familierestauranten Den Gyldne Pande, hvor gæsterne sad og spiste aftensmad. Og det lød sådan her. Ja, vores kollega Bo Bæksgaard har besøgt restauranten, der altså fik ulvevisit i går.
9: Det er her i familierestauranten Den Gyldne Pande i Lønne mellem Nymindegab og Nørre Nebel, at 60 gæster fik sig en overraskelse, da de spiste i aftes. Forbi vinduerne lundede en ulv. Per, det er dig, der er restauratør her. Hvordan var det?
2: Jamen, det var en underlig oplevelse. Jeg stod i køkkenet, hvor en af mine unge tjener kom løbende ud og sagde, Per, der er en ulv ude ved hoppepuden. Så smed jeg, hvad jeg havde i hænderne for at skulle se, hvad der foregik.
9: En ulv ved hoppepuden, det er et sted, hvor børn er.
2: Ja, det var også det første, jeg tænkte. Da jeg så kom ud og så, at den løb på den anden side af hegnet på Gammelgabvej, så var jeg selvfølgelig lidt mere rolig, men det er jo selvfølgelig ikke lige, det er ikke der, den skal befinde sig.
9: Hvordan har du det med det her?
2: Jamen, ja. Jeg ved slet ikke, hvordan jeg har det med det. Altså, der er jo både for og imod, så jeg, ja.
9: Hvordan reagerede dine gæster?
2: Jamen, nogen tog det meget roligt og synes det var spændende. Der var også nogle få, der synes det var lidt skræmmende og gerne ville ind og sidde. Men jeg synes egentlig, de fleste tog det roligt.
9: Men man kan jo se på en af de filmvideoer, der er blevet optaget, at ulden virkede fuldstændig ligeglad med de mennesker her. Det vil sige, at så er den jo ikke sky. Hvad tænker du, der bør ske?
2: Jamen, jeg har ikke nogen holdning til, hvad der skal ske på det der. Altså, da jeg løb ud og så, hvad der skete, og jeg selv havde en telefon i hånden og tog en video, jeg var 5 meter fra den, den løb bare forbi og kiggede på mig og løb videre.
0: Vi arbejder fortsat på at afklare, om ulven ved Hoppepuden er den samme problemulv, som myndighederne lige nu jagter i Vestjylland. En ulv, der i 3 tilfælde har bevæget sig ind i private haver i den vestjyske by Nørre Nebel. Og en ulv, som minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, nu sætter flere kræfter ind for at få skudt.
10: Når vi nu oplever, at ulven ikke er blevet skudt, så er det jo noget, som giver en betydelig utilfredshed. Jeg er selv enormt utålmodig, og jeg er jo først glad, når den her ulv er skudt. Og det er så også årsagen til, at vi nu mander op med ekstra personel og med en drone mere i luften.
0: Naturstyrelsen har været tæt på problemulven, men altså endnu ikke fået ramt på den. Københavns Kommune har nu valgt at opsige sin aftale med DAO om omdeling af post. Så fra udgangen af august, ja, der er det altså ikke længere DAO, der putter breve fra kommunen ned i postkasserne. Det skyldes, at DAO ikke kan garantere, at deres samarbejdspartnere lever op til kommunens krav om løn og arbejdsvilkår. Det forklarer overborgmester Sisse Marie Velling.
3: Vi har forsøgt at få DAO til at sikre, at de underleverandører, de har, de også garanterer, at de betaler deres medarbejdere, som hvis det var DAOs medarbejdere, der bragt posten ud. Og det kan DAO desværre ikke garantere, som det er nu.
0: Og det er et ufravilligt krav i Københavns Kommune, at alle deres leverandører og leverandørernes samarbejdspartnere tilbyder deres medarbejdere ordentlige løn- og arbejdsvilkår, siger Sisse Marie Velling.
3: Det kræver vi, om det er byggebranchen eller det er andre brancher, vi arbejder med, så er det et fast princip i Københavns Kommune, når man skal handle med os, så skal man have en overenskomstmæssig løn, altså samme niveau, som hvis man havde en overenskomst, sådan så vi ikke er med til at hjælpe til med, at man får underbetalt arbejdskraft.
0: Og så kan jeg sige goddag til dig, Hans Peter Nordstrøm Nissen, administrerende direktør i DAO. Og vi hører her, at Københavns Kommune ikke vil medvirke til løndumping, og derfor har de opsagt aftalen med jer. Ved du, om der foregår løndumping hos jeres underleverandører?
11: Jamen, det gør der jo ikke, og det er jo sådan set ikke det, denne her tvist handler om. Denne her tvist, den handler alene om, hvem der er påtaleberettiget, hvis det er, at man konstaterer, for eksempel, der ikke er betalt ret ventepenge eller sådan noget. Der mener vi jo, at vi er organiseret, og derfor er det 3F og HK, der rejser sådan en sag, mens Københavns Kommune mener, at det er Københavns Kommunes kontrolkorps. Det er det, det handler om. Vi er jo fuldstændig enige om, at alle naturligvis skal have fuld overenskomstmæssig løn og alle de goder, der taler om.
0: Men det er jo ikke det, overborgmesteren siger. Hun siger, at I ikke kan garantere, at jeres underleverandør lever op til at give medarbejderne ordentlige arbejds- og lønvilkår.
11: Jamen, det kan vi godt. Det er jo ikke det. Altså, vi har jo diskuteret det her med Københavns Kommune i adskillige måneder, og den eneste tvist, der er tilbage, det er, hvem er påtaleberettiget. Er det Københavns Kommunes kontrolkorps, der kan give sanktioner, eller skal det rettes, når det er overenskomstdækket arbejdskraft, skal det så rettes via det faglige system, hvor det er 3F, der rejser en sag?
0: Apropos 3F, som du er inde på her, så er det jo dem, der organiserer budene. Og der siger næstformand i transportgruppen Ole Christensen, at de ikke kan kontrollere jeres underleverandør, fordi der ikke står noget om kædeansvar i overenskomsten. Altså at de påtager ansvaret for, at jeres underleverandør følger overenskomsten. Lad os lige høre, hvad han siger.
12: Vi har forsøgt at få ændret for løn- og ansættelsesforhold og sådan noget som socialdommer eller kædeansvar. Det har simpelthen ikke været muligt.
0: Hvorfor siger I ikke nej tak til underleverandør, der ikke har overenskomster?
11: Jamen, det gør vi også. Det er alene hos nogle pakkeshop, at vi har de her udstående. Og det handler alene om at påtale, fordi netop den aftale, vi har med Københavns Kommune, giver jo netop kædeansvaret. Det giver det kædeansvar, der mangler. Og det vil sige, at derefter bliver det 3F, der bliver påtaleberettiget for alt det, der er overenskomstdækket. Der, hvor Ole Christensen har 100% ret, det er, at hvis der er nogen, der ikke har overenskomstdækning, hvis de nu skulle findes, jamen så er det fuldstændig rigtigt. Så er det Københavns Kommunes kontrolkorps, og det er jo også den aftale, vi har. Det er den aftale, vi gerne vil indgå med Københavns Kommune. Så vi splitter det sådan set bare op og siger, ja, Københavns Kommune får det fuldstændig sådan, som de vil have det.
0: Tak.
11: På de ikke overenskomstdækkede. Men hvis der er overenskomstdækning, så er det 3F.
0: Tak skal du have, Hans Peter Nissen Nordstrøm, altså administrerende direktør i DAO. Og jeg kan lige tage en hurtig vejrudsigt. Det bliver dejligt solskin i det meste af landet mellem 15 og 21 grader.
13: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
3: Jeg ved ikke, det var
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: En række kommuner har så svært ved at skaffe færdiguddannede lærere, at de nu gør brug af en særlig ordning. Med den kan de få lærerstuderende ind i klasselokalerne 2 dage om ugen. Og det er en god idé, siger Martin Dam, der er borgmester i Kalundborg Kommune.
2: Både nu og i fremtiden kommer vi til at mangle uddannede folkeskolelærere i vores skoler. Og gør vi ikke noget, så bliver den mangel bare endnu større. Så det er den simple grund til, at vi går ind i det her. Det er for at sikre os kvalificeret arbejdskraft i fremtiden.
1: Hos Landsorganisationen Skole og Forældre kan de både se fordele og ulemper ved ordningen, siger landsformand Rigitte Spænder Ishøj.
3: Det er ikke nødvendigvis en rigtig god idé, fordi det betyder, at eleverne får mange mennesker at forholde sig til, men det kan være en nødvendighed, hvis man mangler en tysklærer, en musiklærer og en historielærer, og man ikke nødvendigvis kan finde den pakke i en enkelt person, så kan det være nødvendigt at finde nogle personer, som kan dække de her fag på en kompetent måde. Og det kan godt være studerende, som så samtidig skal passe et studie, og derfor ikke har behov for et fuldtidsarbejde.
1: Lige nu vågner Colombia, der i går blev ramt af det værste jordskælv i landet siden 1999. Landets nyvalgte præsident, Abelardo de la Espriella, har erklæret landet i undtagelsestilstand, og det forløbige tal fortæller om 132 dræbte og 480 sårede. Særlig hårdt er det gået ud over regionen Chocó og landets næststørste by, Cali. Det er en stor opgave, som landets helt nye præsident og myndighederne nu står med, fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
4: Det er jo en præsident, der trådte til, altså blev sværet ind for 4 dage siden. Altså det, han er helt ny på jobbet. Men det er også en mand, som har lovet i løbet af hans valgkamp at være en stærk leder og styre Colombia med hård hånd. Og det må man sige, det skal han jo nu. Og derfor er vi også ser ham være ude her og sige meget markant, at alt den hjælp, der overhovedet kan komme, den er på vej.
1: En syrisk domstol har i dag idømt den afsatte syriske præsident Bashar al-Assad og hans bror dødsstraf in absentia, det skriver nyhedsbureauet AP. De er blevet dømt for forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser under Syriens næsten 14 år lange borgerkrig, som kostede omkring 500.000 mennesker livet. Assads fætter, Ataf Najib, som er tidligere brigadegeneral i den syriske hær, er også idømt dødsstraf for at have ledet undertrykkelsen i den sydlige provins Daraa, hvor borgerkrigen brød ud i 2011. Ataf Najib er stadig i Syrien og var til stede, da dommen faldt, mens Bashar al-Assad og hans bror Maher flygtede til Rusland i 2024. Du kan stadig risikere at løbe ind i en enkelt by eller to, hvis du kryber helt ned i det sydvestlige hjørne af Danmarkskortet. Men ellers så står den på en hel del sol, 15-21 grader og lidt til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind. Ikke mere radioavis i den her omgang. Jeg hedder Niels Christian Lang.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her projekt, det hedder GB. Det bliver lavet af musiker og sangskriver Gustav Berntsen. Lige om lidt, den 21. august, der er han ude med et nyt album, det hedder Herzsprung. Og derfor fik vi nummeret Adrenaline.
1: Lydsporet på B6. Din vært er Tilde Bang.
0: God eftermiddag alle sammen. Hvordan har vi det derude? Lige så stille ved at være tilbage i hverdagens trumrum. Prøver i hvert fald alt, hvad jeg kan. Her er det West Side Cowboy med Kickstones.

0: Kickstones, The Boys hedder det her nummer. Det er fra West Side Cowboy, et Manchester Bands kommende album, It Goes On, som også lander i næste uge, kommer og så spiller et par koncerter i Danmark i slutningen af året i november, hvor de ligger vejen forbi både Aarhus og København. Endnu en gang rigtig hjertelig velkommen til Lydsporet. Dit tidlige eftermiddagsprogram her på B6, hvor det er mig, der har fornøjelsen af at lave lydsporet til jer. Og i dag, der er det lydspor fyldt med sange fra albums, som er udkommet her i løbet af sommerferien. For der er altså sket noget. Det der med, at alt i musikken går i stå hen over sommeren, det er ikke rigtig sådan, det er længere. Der er en del bands, der har udsendt albums hen over sommeren. Og hvis du nu skulle være gået glip af nogle af de her virkelig gode plader, der er kommet, jamen så frygt dig, fordi så skal jeg nok lige give dig en lille indførsel i nogle af dem i løbet af den næste times tid her på P6. Men lige nu er her, der skal vi høre ugens øverum. Den kommer fra Phoebe Bridgers. Hun har også et nyt album ude lige om lidt. Det lander på fredag. Og derfra, der skal vi høre nummeret Lost Boys.
1: Ugens øverum.

Det her nummer, det har boet inde i mit hoved ganske gratis hele sommeren. Og derfor så skulle det selvfølgelig også være denne sæsons første øreorm. Phoebe Bridgers med Lost Boys. Der er et nyt album ude på fredag, som jeg glæder mig meget til. Har indtil videre fået nogle meget, meget, meget positive anmeldelser med på vejen. Og jeg kunne heller ikke forestille mig andet. Lige nu her, der skal vi høre School of X med Dreams. With running deep, hit me again.

E.G. var det her med I Hear a String Quartet Playing Everywhere I Go. Hun har spillet festivaler rundt omkring i løbet af sommeren, og i denne weekend, der rammer hun syd for solen, som vi også sender fra torsdag og fredag. Det er både musiktjenesten, der sender mellem 14 og 16, og så undertegnet, og Robert Havsted, som sender mellem 16 og 18. Så hvis du er på festivalen, så kom endelig forbi. Vi sidder nærmest lige ved indgangen. Du kan ikke rigtig undgå os. Eller det kan du måske godt. Men kig efter en rød, lilla campingvogn, og så er du på rette vej. Nå, nu skal det handle om noget af alt den der nye musik, som den her sommer har budt på. Og vi starter med et debutalbum fra et band fra London, som kalder sig, hold nu fast, Man Woman Chainsaw. De udgav i fredags deres debutalbum Cannonball, og der er noget i det her band, som minder mig om et andet London-band, nemlig Black Country New Road. Måske fordi der er 6 medlemmer, der er mange forskellige instrumenter på spil, der er flere vokalister, og så har de også fået deres start det samme sted, som er på et spillested i London, som hedder The Windmill Brixton, som eller det hedder bare The Windmill, og ligger i Brixton ved London. Som udefra set ser meget smadret ud, men som altså virkelig har været stedet, hvor flere af de nye London bands har fået deres start, som blandt andet Black Country New Road, Squid, Shame, Black Midi, og altså også Man, Woman, Chainsaw. Jeg brugte en god del af min dag i går på at høre den her debutalbum, og det er simpelthen en kæmpe fornøjelse for ørerne. Der sker så mange forskellige ting, mange forskellige genrer, de mixer ind i deres udtryk, og vi skal høre et nummer derfra, som er sådan et, der virkelig tager sig god tid. Det varer næsten 6 minutter, og der er bare noget i det her med at bygge op og bygge op og bygge op, som jeg virkelig elsker. Her er det Man Woman Chainsaw med Nosedive.

Det her nummer, det bliver jeg aldrig nogensinde træt af. New Order var det her med Age of Consent. Du lytter til Lydsporet. Og denne tirsdag, der har jeg fokus på nogle af de nye albums, som sommeren har budt på. Nu skal vi høre musik fra endnu et af dem. Det er et nyt album fra de to musikere, Panda Bear og Sonic Boom. To musikere, som har slået sig ned i Lissabon i Portugal. Det er også der, de har mødt hinanden og begyndt at lave musik. Og de har netop udgivet deres andet album, som hedder A Question of When. Det er et album, hvor de meget sådan, arbejder med loops af harpespil, med sådan steel drums, pedal steel og lidt mariachi. Band bliver der også smidt ind i det. Det er også et album, som de har valgt ikke at udgive på streamingtjenester. Det er et album, hvor de stiller sig kritisk over for AI, noget som min kollega Cornelia Munk Mosgaard snakker med dem om på årets Roskilde Festival. Men det er musik med masser af glæde i, som også var det, der kendetegnede deres første album. Og derfra, der skal vi høre åbningsnummeret. Her er det Panda Bear og Sonic Boom sammen på Never Giving In.

Fantabær og Sonic Boom sammen på Never Giving In. Et nummer fra deres nye album, A Question of When. Okay, jeg håber, du lige kan klare en mere fra et af de albums, som er udkommet hen over sommeren. Yardact er tilbage. Det er de med et album, der hedder You're Gonna Need A Little Music. Og derfra skal vi høre New Beginnings.

Barcelona med Venter jo bare. Og vi venter også stadig på det album der. Men jeg mener, det skulle komme i år. Vi snakkede i hvert fald med Rod og Rasmus på Spot Festival, hvor at, hvis jeg ikke husker helt forkert, så sagde de, at det kom inden, at året var omme. Nu skal vi høre ny musik fra den australske sanger og sangskriver Julia Jacklin. Hun har snart et nyt album ude, og derfra der skal vi høre det virkelig fine nummer, som hedder I Wish. Det er et nummer, som er skrevet til hendes yngre jeg. Og sådan kan man jo godt have det, at man kan have lyst til at gå tilbage og ønske, at tingene blev lidt anderledes, end de gjorde. Men alt i alt, så kan man jo ikke gøre så voldsomt meget ved det. Men selvfølgelig kan man stadig skrive en sang til sit yngre jeg. Og det har Julia Jacklin altså gjort. Hun har allieret sig med en anden gruppe fra Australien, som hedder The Maze. Og her der får vi nummeret I Wish.

Julia Jacqueline var det her sammen med The Way Maze på et nummer med noget helt enormt smukt vokalarbejde. I Wish hedder det her nummer, og det er fra Julia Jacquelines kommende album. Lad os kigge lidt på resten af dagen her på P6. Lige om lidt, så er der musiktjenesten. I dag er det med Jacob Hensley, Becca Lou Armstrong og Claes Kvad. Derefter så er der gæstelisten. Bremheim er din vært, og i dag der har hun en playliste med nye danske kvindelige kunstnere, mens hendes gæst, som er Seville, har taget en liste med Queens of Genre Blending. Og nu skal jeg jo ikke afsløre alt for meget af, hvad det er, Seville kommer til at spille i eftermiddag. Men jeg kunne ikke lade være med lige at tage et af de numre, hun har taget med, som er fra FKA Twigs' næstseneste album, Eusexua. Det her, det er Perfect Stranger.

Her var det FKA Twix med Perfect Stranger, et af de numre, som er på Sevils Queens of Genre Blending playliste, som du altså kan høre meget mere fra i eftermiddag i gæstelisten. Det var alt for mig til dig i dag. Du spørger tilbage igen i morgen op til en radiovis. Der skal vi høre Beck. Og så skal vi med et nummer fra albumet Odelay, som i år kan fejre sit 30 års jubilæum. Der det er Beck med The New Pollution.

0: Den 22-årige ungarske mand, der er sigtet for kvalificeret frihedsberøvelse af en 15-årig dansk pige fra Hedensted, er blevet midlertidigt varetægtsfængslet i Ungarn. Det fortæller TV2, at det ungarske domstolssystem skriver i en pressemeddelelse. Afgørelsen om varetægtsfængslingen er truffet i dag, og ifølge pressemeddelelsen er den 22-årige mistænkt for at have etableret et forhold til den 15-årige pige med henblik på senere at begå seksualforbrydelser mod hende. Københavns Kommune har valgt at opsige sine aftale med DAO om omdelingen af post. Så fra udgangen af august er der altså ikke længere bud fra DAO, der putter breve fra kommunen ned i postkassen. Det skyldes, at DAO ikke kan garantere, at deres samarbejdspartnere lever op til kommunens krav om ordentlige løn og arbejdsvilkår, forklarer overborgmester Sisse Marie Velling.
1: Vi har forsøgt at få DAO til at sikre, at de underleverandører, de har, de også garanterer, at de betaler deres medarbejdere, som hvis det var DAOs medarbejdere, der bragt posten ud. Og det kan DAO desværre ikke garantere, som det er nu.
0: Hos DAO er man ærgerlig over sagen med Københavns Kommune, for DAO har strammet op på kravene hos sine underleverandører, så deres medarbejdere har ordentlige løn- og arbejdsvilkår, siger administrerende direktør Hans Peter Nordstrøm Nissen.
2: Det er jo altid svært at sige, man kan garantere det. Alle har skulle indgå de aftaler her. Alle skal kunne kontrolleres. Alle skal følge op på de her ting. Og langt, langt de fleste, de har en overenskomst med 3F. Det gælder stort set alle vores underleverandører. Så der er ordnet forhold i denne her branche.
0: Jagten på problemulven fra Nørre Nebel i Vestjylland, som det for fem dage siden blev besluttet skulle skydes, efter den havde været inde i haven hos lejende børn, bliver nu intensiveret. Det fortæller Socialdemokraten Christian Rabia Madsen, der er minister for natur- og dyrevelfærd.
3: Når vi nu oplever, at ulven ikke er blevet skudt, så er det jo noget, som giver en betydelig utilfredshed. Jeg er selv enormt utålmodig, og jeg er jo først glad, når den her ulv er skudt.
0: Der vil nu blive sat ekstra folk ind og en ekstra drone på at finde ulven. Og det er ellers ikke, fordi ulven ligefrem gemmer sig. I går aftes var den på Per Bur Ørskov Frederiksens restaurant Den Gyldne Pande i Lønne, bare et par kilometer fra Nørre Nebel.
4: Jamen lige pludselig var det en vores unge tjener, der kom løbende og sagde, Per, der er en ulv ude ved hoppepuden.
0: Et par børn fik sig en forskrækkelse, da ulven gik forbi på den anden side af hegnet. Men ellers skete der ikke noget. Heller ikke, da Per Bur Ørskov Frederiksen forsøgte at få den væk.
4: Den er fuldstændig ligeglad. Lunder lige stille forbi, kigger lige op på mig og løber videre stille og roligt. Og jeg er måske inden for en radius af 5 meter eller sådan noget.
0: Den står på en del sol resten af dagen i hele landet. Måske lige på nær et vådt hjørne nede i den sydvestligste del. Behagelige 15-21 grader med lidt til frisk vind fra nordvest, ved kysterne dog op til en hård vind. Det var radioavisen her kl. 14 med Niels Christian Lang.
5: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Her er din vært, Jakob E. Hensli.
1: Medvært ental, fordi i dag ved min side, der står legenden, myten, manden og meget mere, nemlig Claes Kvade. Og Claes,
2: ja.
1: Det har jo været en lang, lang sommerferie, hvor du og jeg ikke har set hinanden.
2: Ja.
1: Og nu kunne man jo, hvis man var et lesser radio program, sige, hvordan har din sommerferie været? Men det vil jeg ikke spørge dig om.
2: Nej.
1: Prøv at høre, det er mellem mig og dig, og det er ikke noget, lytterne skal belemme os med, eller har fortjent.
2: Nej, men også fordi, at som vi jo lige har snakket om, lige op til, at vi gik på nu her, så har vi jo fundet ud af, at din sommer har været sejren. Altså, du har fået 2 tatoveringer, og jeg har fået 0. Ja. Altså, jeg har stadigvæk ikke nogen. Men jeg satser på, at jeg skal ind i efteråret.
1: Dit efterår bliver til gengæld sejren mit.
2: Ja. Ja.
1: Der får du tatoveringer. Lige nu, der er spørgsmålet i anledning af, at vi er tilbage og kører med første tema i den her sæson på den anden side af sommerferien i musiktjenesten. Spørgsmålet lyder, hvilken sang bliver du aldrig træt af, uanset hvor mange gange du hører den?
2: Ja, og der er jo heldigvis mange. Altså, der er pokkers mange. Men lige i dag... Der er jeg i dyrehumør, og det er jeg jo faktisk egentlig tit. Altså sådan helt generelt, ja. Meget glad for dyr.
1: Ja, vi elsker dem.
2: Men musikalsk, der er jeg i animal humør i dag. Der er faktisk en hel samling af dyr.
1: Mm.
2: Ja,
1: det er jo et lille kollektiv, kan man sige.
2: Ja, præcis, det er nemlig. Fordi vi skal nemlig hen til Maryland/New York-gruppen Animal Collective. Og en sang, man ikke bliver træt af... Altså, sang, man ikke bliver træt af, det er vel sang, man ikke støder sig på.
1: Mm-hmm.
2: Altså, det kan være dejligt at få det stød. Mm. Lige få lidt, ja! Yeah! Et lille rock-jab en gang imellem. Men man skal støde sig så lidt som muligt, hvis man ikke skal blive træt. Og en af de mest dreamy, svævende og chillede sange, hvor der trods alt er vokal på, som Animal Collective har lavet, det er Prospect Hummer fra EP'en af samme navn fra 2005. Prospect Hummer. Der kan være elementer, der måske er lidt enerverende. Det må du og lytterne lige give et kald på, Hensli. Der bliver sunget lidt high-pitched af Vashti Bunyan. Og der bliver også sådan meget animal-style tematisk, så bliver der også nærmest sagt wow. Altså det bliver sådan wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Det ved jeg ikke, om folk er på eller ej. Men det må I selv afgøre, om det forstyrrer jer. Men jeg bliver sjældent træt af Animal Collective's Prospector.

0: quiz i musiktjenesten. Kan du gøre dig fortjent til en plads helt oppe foran i Golden Circle? Er du så skarp? Lad mig høre dig sige...
1: Yeah! Men vi quizzen starter meget teknisk dramatisk.
2: Ej, lytter, I skal bare vide, jeg anede ikke, at Klaas kan kigge på min. For første gang har Klaas direkte på sin skærm adgang til min skærm, hvor jeg har den quiz, vi skal i gang med. Ja.
1: Jeg prøver at fakte, altså jeg er sådan som om, at det er de sataniske vers, der skyller over min krop. Slår jeg korsets tegn med min, laver X'et med armene. Jeg vil ikke se, hvad der sker på skærmen. Prøv at vifte til hensigelig. Og du har nu slået over på noget andet. Skal jeg gøre noget? Skal jeg slukke skærmen, eller hvad?
2: Vi må slukke skærmen. Jamen, hvad, okay. Fordi jeg skal bruge... Lige et øjeblik. Fortæl lige den der joke, I kan for jer selv.
1: Så gør man... Hvad skal man så?
3: Så tager man det her.
1: Åh, ud med den lille rulle.
3: Og så siger vi der, og så kigger vi...
1: Der ligger tre bang der.
2: Yes. God, okay, godt. Lytter, vi tager den lige forfra. Det skal lige være bedre.
0: Det her er den store, svære quiz i musiktjenesten. Kan du gøre dig fortjent til en plads helt oppe foran i Golden Circle? Er du så skarp? Lad mig høre dig sige...
2: Sådan, uden nogen tekniske komplikationer, så er vi i fuld gang med quizzen nu. Og det er jo i anledning af, at en af verdens bedste indie-pop-sange, Loveful, i går havde 30 års jubilæum for singleudgivelsen.
1: Ja.
2: Loveful, som er lavet af Cardigans. Hvordan har du det med Cardigans?
1: Sige, du har jo ikke nævnt, hvad bandet var. Jeg skulle lige til, om jeg fik et halvt point for at sige Cardigans. Jamen, jeg har jo brugt alle mine ressourcer på den tekniske udfordring, vi havde lige her. Så det blev hårdt for mig. Men jeg har det rigtig godt med Loveful og et par af de andre hits. Altså, Favorite Game.
2: Ja. Legende sang. Også, Erase Rewind.
1: Ja, præcis. Det er de tre.
2: Godt.
1: Som hvor jeg føler mig rigtig stærk.
2: Så tror jeg, du er præcis lige så rustet til opgaven, som man skal være. Vi kaster os ud i det. 6 spørgsmål op til millionen.
0: 3, 2, 1, go!
2: Spørgsmål nummer 1 i vores Cardigans-quiz lyder. Hvad hedder den svenske by, som The Cardigans blev dannet i?
1: Okay. Jamen, jeg siger Göteborg.
2: Det er et godt bud. Jeg kan fortælle dig, at indbyggertallet er lige omkring 100.000.
1: Altså, du kigger ikke ned i dine papirer. Er det, fordi du er så svensker-kyndig, så du...
2: Jeg var inde og tjekke Wikipedia tidligere.
1: Okay.
2: Hedder byen Jönköping? Hedder byen Kronoberg? Eller hedder byen Östergötland?
1: Jamen, det er lidt farligt, fordi at der er noget... Jönköping er det vel nok.
2: Ja, lad os gå med Jönköping.
1: Føles mere bekendt, men jeg tror måske bare, det er, fordi de har et ishockeyhold, som jeg...
2: The Dragons.
1: Det er Jönköping Dragons. at jeg stødte på dem på et eller andet tipsblad en gang tilbage i 90'erne. Altså, prøv lige at sige toren mere, som en svensk ville gøre det, og ikke ligesom...
2: Kronoberg?
1: Voldemort.
2: Kronoberg?
1: Okay, ja. Det siger mig ikke noget som helst. Træerne.
2: Östergötland.
1: Jamen altså, jeg føler lidt for Jönköping, så jeg prøver det. Okay! Ishockey og musik. Det er ikke en by, mine damer her.
2: Godt gået. Du har 3 point lige i banken der. Det var nemlig Jönköping, som Cardigans blev dannet i. Og det er jo fordi, at Nina Persson er født i den by blandt andet. Men ud over Nina Persson, forsangeren i The Cardigans, hvilken anden stor svensk musiker er så fra Jönköping? Du skal nævne en mere.
1: jeg synes, jeg har gjort meget med Jönköping, når jeg har nævnt deres ishockeyhold. Altså, hvor meget mere Jönköping vil du have, mand?
2: Du får svarmulighederne.
1: Ja, tak.
2: Er det Agneta Fältskrök fra ABBA, som er født der? Er det Maja Iversen fra det svenske indie-rockband The Sounds, der er født der? Eller er det Magnus Carlsson fra det svenske rockband Weeping Willows, der er født der? Så ABBA, The Sounds eller Weeping Willows?
1: Jeg går med, jeg tror, Jönköping har gjort det godt. Og jeg tror, der er grunden til, at vi overhovedet nævner en anden, fordi du vil jo ikke sådan, nå, hvem er det for The Sounds? Man kan ikke det noget med Jens Jørgen. Så jeg tror simpelthen, at vi er ude i en ABBA-baske. Jeg tror, det er derfor, vi overhovedet har den samtale her.
2: Ja! Yeah! Og det er nemlig Agneta fra ABBA, der også er født i Jönköping. Spørgsmål nummer 3, det kører for dig, Klaas. Mm-hmm. The Cardigan-sangen Lovefool medvirkede på soundtracket i en stor film fra 1996 og hjalp den sang med at nå endnu bredere ud. Men hvad hedder filmen fra 1996?
1: Oh, det er ikke din yndlingsfilm.
2: Nej.
1: Nej, det er en anden en. Men der er noget...
2: Det er ikke The Rock, som ellers er fra 96.
1: Ja. Men jeg får sådan et billede af, men er det fordi, jeg blander noget med Erase and Rewind sammen? Det er fordi, jeg får en billede af en metro og sådan noget. Nå. Men får jeg blandet nogle film sammen?
2: Ja, det gør du.
1: Ja, okay, men ja. Så skal jeg have nogle svarmuligheder.
2: Er det Independence Day? Er det Romeo plus Juliet? Eller er det Scream?
1: Jeg tror ikke Scream. Ja, fuck, man. Den 96. udgave af Romeo og Juliet, det var
2: en film.
1: Udgave af en 96-film, som noget kunne blive. Ja. Så Lovefool kunne godt have været med, og etteren var hvad?
2: Independence Day.
1: Independence Day. Så den passer ikke ind i action-universet, men det er så lang en film, Independence Day, Så vidt jeg husker. Så der ville være plads til, at man sådan lige fik en lille upper, lidt lethed og en lille upper. Der er jo komik og sådan noget. Det ville ikke være helt weird. Men jeg tror, det er Romeo og Julia.
2: Du går med Romeo plus Juliet. Jamen,
1: ja. Okay!
2: Det er altså også et fantastisk soundtrack. Et soundtrack, der på mange måder er langt bedre end filmen.
1: Det kan jeg ved... Det.
2: Der er også et talkshow host med Radiohead.
1: Ja.
2: Du ved, hvor at Leonardo går og føler sig selv på stranden.
1: Men jeg kan ikke huske en skid for den film, faktisk.
2: Du behøver heller ikke huske særlig
1: meget.
2: Men lytter efter første runde, så kan jeg altså fortælle jer, at Klaas er kommet godt fra start med 9 point ud af 9 mulige, og vi quizzer videre på den anden side af det her nummer.

0: svære quiz i musiktjenesten. Kan du gøre dig fortjent til en plads helt oppe foran i Golden Circle? Er du så skarp?
1: Vi er i fuld gang med quizzen om The Cardigans i anledning af, at deres store single Love Fool, som vi spillede for et par sekunder siden, i går havde 30 års jubilæum i singleudgaven. Efter første runde af den her quiz, så kan jeg fortælle jer, at Klaas Kvade, min ene medvært i dag, har fået 9 point ud af 9 mulige. Og lad os kaste os ud i det og se, om der er altså fuld plade også her på den anden side. Spørgsmål nummer 4 lyder, Klaas.
2: Ja.
1: Hvilke af følgende albumtitler står Cardigans ikke bag? Har de ikke lavet albumet, der hedder Destruction Derby? Har de ikke lavet albumet Long Gone Before the Daylight? Eller har de ikke lavet albumet Super Extra Gravity?
2: Det er jo sejere, hvis jeg kan svare hurtigt. Jeg prøver at svare hurtigt og se, om den går den her. Jeg tror, de ikke har lavet træerne.
1: Super Extra Gravity.
2: Ja. Okay.
1: Den men har de desværre lavet.
2: Fordi det, der var mit rationel... Og det, jeg var i tvivl... Er det Destruction Derby, de ikke har lavet? Ja. Og Destruction Derby var også et spil i starten 0'erne eller sådan noget.
1: Slut 90'erne.
2: Slut 90'erne, præcis.
1: Så du forstår godt, hvad min tankerække var?
2: Nej, det forstår jeg ikke. Nå. Mit hoved kunne bare genkende det. Okay. Og jeg var i tvivl, om jeg fik blandet et spil ind i det. Og det gjorde jeg så tydeligvis. Og det er straffen for at have haft en computer i slut 90'erne og starten 0'erne.
1: Men nu skal du høre, hvor sjov jeg synes, jeg var.
2: Ja,
1: fordi
2: okay.
1: At deres store gennembrudsalbum hed jo Gran Turismo.
2: Navngivet
1: efter
2: okay,
1: spillet.
2: Slap af.
1: Og jeg tænkte, ja, se der.
2: Slap
1: ja.
2: Af. Havde du håbet på, at jeg havde lavet en clue til Destruction Derby, eller er du bare, er det sjovt nok easter egg for dig, som sådan en alvidende kulturguru?
1: Nej, jeg havde håbet på, at hvis, den er jo lavet til, at I var to i dag.
2: Ja.
1: Altså, og jeg havde håbet på, at I to kunne deducere, at det så var, fordi at den hed Gran Turismo, deres gennembrudsbog.
2: Ah, ja.
1: Men nok om det, du har 9 point, det hele kører.
2: Mm-hmm.
1: Spørgsmål nummer 5. The Cardigans var en af mange, der blev spurgt, om de ville lave titelsangen til den Bond-film, der hed Tomorrow Never Dies. Men Cardigans valgte at takke nej. Hvilket dansk band?
2: Swan. Ja,
1: det er ikke det, der er spørgsmål, men, men du får et point.
2: Ja. Okay.
1: Nej. Swan lige kom nemlig med et bud. Men hvilken person endte med at lave titelsangen til filmen?
2: Okay. Prøv lige at have lidt mere respekt for den danske vinkel. Hvorfor er det her ikke Swan Lee spørgsmål? Tomorrow never dies. Men jeg kan kun høre Swan Lee.
1: Ja.
2: Kan jeg fornynde noget originalt? Er det for meget hjælp? Er det for meget hjælp?
1: Nej, det kan du godt lide et øjeblik.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Det er fordi, den er enormt svær. Hun synger den. Jeg vil gerne afsløre den sangerinde.
2: Ja.
1: Hun synger den enormt højt. Hun synger... Until the da-da-da... Da, da, da, og så synger hun... See it in your eyes. Tomorrow never dies.
2: Giv mig lige nogle svarmuligheder for den.
1: Er det Alanis Morissette? Er det Joan Osborne? Eller er det Sheryl Crow?
2: Jeg kan simpelthen ikke i min vildeste fantasi forestille mig, at det er Alanis Morissette. Det er hun for cool til. Joan eller Sheryl. Sheryl er i hvert fald ikke for cool til at synge. Joan. Fuck.
1: Ja, den er svær.
2: Altså,
1: det er ikke den Bond-sang, de fleste husker.
2: Nej, nej, og jeg er heller ikke nogen stor James Bond-mand, det må jeg sige. Altså, som I slet ikke.
1: Mm.
2: Jeg synes, Sheryl er den mest poppet af de to, umiddelbart. Altså, sådan, hun er jo altså, country pop. Men sådan, mest kommercielle.
1: Mm.
2: Lidt mere troværdighed på Bajon. Men var det ikke en tid, hvor man virkelig gik... Sheryl Crow.
1: Du går med Sheryl Crow.
2: Ah, men det føles også bare lidt for... Hvem var Bond i den film?
1: Det er Pierce Brosnan.
2: Det var en poppetid, jeg siger Cheryl.
1: Ja. Og det er fuldstændig korrekt. Spørgsmål, og du, jeg skal jo lige sige, med dit bonuspoint, så er du nu oppe på 13 point.
2: Ja, tak.
1: Spørgsmål nummer 6 lyder, hvad hedder Nina Pearsons sideprojekt, der blev startet i 2001, og som blandt andet har udgivet albumet Colonia? Hun havde et band ud over The Cardigans.
2: Ej, når du siger Colonia, men jeg tror også, vi der lige været jubilæum med Catatonia.
1: Catatonia, kan du huske dem?
2: Ja,
1: shit, mand.
2: Men det kan jo ikke bruges en chase her. Catatonia, var det irsk eller skotsk?
1: Ja, det må det have været. Hun sang så... Ja, du har ret. Det er enten skotsk eller irsk.
2: Ja, finder lige ud. Det kan du lige, mens jeg lige tænker over Bersons sætteprojekt. Jamen, jeg skal i hvert fald have undskyld. Det er lidt dårligt timet, fordi jeg bliver nødt til at have nogle svarmuligheder. Men så bliver du nødt til at gå fra din Google search til...
1: Der står her, de er fra Cardiff i...
2: Ja, Wales.
1: Ja, United Kingdom.
2: Jamen, det, ja, jamen, Cardiff er, ja, okay, er Wales, mening. Så der må være noget. Der er stadig noget højland. Ja. Et eller andet.
1: Og det er Mulder & Scully, der er absolut
2: største hit. Ja, Mulder & Scully, ja, ja, gamle X-Files
1: fans. Godt, nu får du svarmuligheder.
2: Ja, tak.
1: Lige for at komme tilbage til den her quiz. Hed projektet, eller teknisk set, de er ikke gået i opløsning, men de har ikke været aktive længe. Hed projektet A-Camp, B-Camp eller C-Camp?
2: Okay. Jamen, altså mit forvokst er jo C, men jeg synes, der er, lidt, der er faktisk mest svung i A-camp. Altså, det er camp A, det her. Det er, det må jo så være Sverige og A-holdet, som så er A-campen. Så jeg siger A-camp. Ja.
1: Du får 16 point i quizzen om The Cardigans.
2: Det er mere end rigeligt, synes jeg faktisk.
1: Jeg synes roligt, at du kan gå i seng i aften og tænke, ja, det gjorde du sgu fint,
2: ja, det klart. Gjorde jeg også. Kan man få en favorite game at slå af på, eller havde du tænkt, man ikke, at det var slut med det?
1: Ej, ved du hvad?
2: Kan vi ikke godt lige få, fordi det er... Der er folk, der starter på arbejde den uge her, og hvad betyder det? Det betyder en masse transport med noget at køre i bilen, og så vidt jeg husker musikvideoen, så er de altså fandeme ude og køre noget Corvette eller et eller andet.
1: Jeg skal ned og grave i DR's arkiver, så det,
2: ja,
1: får jeg gjort.
2: Ja, okay.
1: Så den kommer på den anden side.
2: Tænk
1: af den her
2: sang.
1: Tænk
2: så, at den ikke ligger på, ja, men første
1: det er,
2: side.
1: Jeg ved ikke, hvad de laver. Vi er på sommerferie i en måned, ja, og så skider de. Undskyld. Godt, I skal lige have den her helt forfra i mellemtiden, og så skal I nyde det her. Det her, det er en spritny single for Phoebe Bridges. Hun er altså på vej tilbage med et nyt album, jeg mener, der lander i den her uge. Hendes første soloalbum i 6 år, det her nummer, det hedder Lost Boys.

0: Mit navn er Josefine Philip, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale det P8-program, der hedder Uden Sidestykke.
1: Det er historien om Nina Simone og Cinnamon.
0: Naja Gudic dykker ret detaljeret ned i et helt særligt nummer.
1: Her findes både himmel og helvede.
0: For eksempel skal lave et eller andet, der måske er lidt kedeligt, som at rydde op.
1: En kogende flod og et blødende hav.
0: Så får du mulighed for at flygte et andet sted hen, hvor det hele lige pludselig giver lidt mere mening.
2: Live i DR Lyd.

0: fra det helt store internationale gennembrudsalbum fra The Cardigans, albumet der hedder Gran Turismo, navngivet efter en af verdens bedste bilsimulator-spilserie. Gran Turismo fik i nummeret My Favorite Game. Nu skal vi altså forbi en historie, som vi snakkede om, inden der var sommerferie, fordi der blev det meldt ud, at K-pop får sin egen Grammy-kategori i 2027. Og da vi havde den her historie med, der stillede jeg jo spørgsmålet, kan det her risikere at blive opfattet som en lille smule racistisk? Og jeg vil gerne forklare, hvad det er, min bagtanke var med det, og de spekulationer og betænkeligheder, jeg havde på det tidspunkt. Og det var nemlig, at man kan sige, hvis man stiller det lidt groft op, så kan man sige, at det er jo den vestlige verdens måde at håndtere på K-pop og J-popens indtog i vestlig kultur. Ja. Og så kunne man ligesom sige, jamen hvis nu, at K-pop og J-pop har deres egne kategorier inden for Grammy-uddelingen, så kan de i gåsøjne nøjes med at få de priser, i stedet for at vinde priserne årets album. Ja, forstår du, hvad jeg mener?
1: Ja, ja, 100%. Ja, ja, ja.
0: Og det viser sig så, at min teori desværre havde noget på sig. Der er andre, der har opfattet det på den her måde. Den er blevet den her idé om K-pop, der skulle have sin egen Grammy-kategori, er blevet mødt af en del modstand fra det store hitende sydkoreanske boyband, nemlig drengegruppen BTS, der har valgt at boykotte Grammy 2027, og i den forbindelse har udtalt følgende, og det her det er på engelsk, de har valgt at skrive det: "We have decided not to enter the Grammys this year. I hope that music can be heard and loved for what it is, rather than being divided by region or language." Altså som i, at de håber, at musik på et tidspunkt bliver vurderet på et ligeligt plan, snarere end at opdele det i regioner og sprog. Og nu bliver det altså også diskuteret, selvom det ikke er det BTS, som sådan udpræget

0: børnehaven, hvis der er et barn, der ikke har nogen at lege med, så vil den voksne jo også tage det lille barn og prøve at få den ind i fællesskabet. Mm. Så jeg synes, jeg har slet ikke noget... Der er nogen, der tager... formuleringen og begrebet positiv diskrimination, som om, så er det bare diskrimination på en anden måde, og jeg er sådan, ja det er en håndsudrækning til nogen, der har været overset på den ene eller på den anden eller på den tredje måde i over en periode, eller årtier, eller århundreder. Det er ikke så mærkeligt, synes jeg. Så jeg synes, at man kan godt på en positiv måde sætte fokus og give en håndsudrækning, og meget mere end det til alle mulige forskellige minoriteter. Her, jeg synes faktisk, at din egen formulering siger det rigtigt, og til dels også BTS, at det er det der med, at nu det bliver inddelt i regioner, og det der med, hvis det bliver en måde... Jeg synes, du siger det meget præcist med, at det er en vestlig kultur, der prøver ligesom at integrere den popularitet, som J-pop og K-pop har. Og så kan vi stadig have fokus på vores egne kunstnere. Ja. Og det er derfor, at det jo selvfølgelig føles lidt racistisk. Hvis BTS har lavet det bedste popalbum, så har de lavet det bedste popalbum. Og ikke fordi... Det er jo så fucking subjektivt, og vi begge to er ikke så meget på priser og sådan noget, men inden for de rammer, så kommer det til at føles lidt racistisk, at nu placerer vi jer i den her kategori over på den her bænk, op ad væggen her, og så kan vi andre stadigvæk lige have de store, fede kategorier op på scenen, ikke? Jeg forstår godt din formulering, Hensley, og jeg forstår også godt BTS' reaktion.
1: Ja, og jeg er selvfølgelig ærgerlig over, at det her, det viser sig at være spekulationen, som jeg havde en bange anelse om, men jeg har også respekt for, at de sætter foden ned og siger, det synes vi måske ikke er fedt.
0: Det er lidt mærkeligt, venner.
1: Ja.
0: Altså, lad os bare...
1: Det er unødvendigt.
0: Ja, altså hvis vi laver en skidegod popplade, så vil vi lave en skidegod popplade. Ja. Og hvis vi ikke har det, jamen så har den ikke det, og så... Og jeg ved godt, det er meget mere komplekst omkring, hvem det er, der får de plader.
1: Helt klart.
0: Altså, det er jo et emne for sig. Ja, præcis. Ja. Men hvis det var, vi bare tog lidt at face value, at den bedste plade vandt, at så kan man deltage i den konkurrence, og så vinder man, eller også så gør man ikke, og så var det det.
1: Ja. Jamen, jeg er både glad og ærgerlig over, at situationen er således. Forhåbentlig kommer der mere omtale af det, og mere fokus på det. Det her, det er den sang, der hedder Den om en mand, af danske Ice Age.

All I Did Was Dream Of You fik I her af kunstneren, som jeg hader, når folk genfortæller memes i radioen. Ja. Men nu gør det lige alligevel. Jeg læste et meme forleden, Klaas, der gjorde, jeg grinede højlydt, altså med lyd for mig selv. Hey. Og det var overskriften med, at den her kunstner havde optrådt på en festival, som lød Biba Dubi at Lollapalooza. Og så var der en, der havde skrevet Is this minion language? Ja. Fordi det lyder jo som vrøvl. Biba Dubi. Lollapalooza. Ja. Men det er altså kunstneren Biba Dubi, der er på vej med et nyt album, der hedder Pylon, der lander lige straks, og nummeret hedder All I Did Was Dream Of You. Lige nu, der skal vi kigge ind på P6 Facebook-side til spørgsmålet. Hvad for et nummer bliver du aldrig træt af, uanset hvor mange gange du hører det? Og vi har fået et skønt bud fra Rikke, der skriver Stevie Nicks med Edge of 17. Og jeg er fuldstændig med Rikke her. Edge of 17 er en sang, som jeg, da jeg var yngre, vidste jeg slet ikke, at Stevie Nicks kunne have haft noget at gøre med en af mine andre yndlingsgrupper, da jeg var helt lille bitte, nemlig Fleetwood Mac. Og på den måde, så kan man altså ikke benægte talent. Den kommer lige her.

0: En af vores lyttere, jeg mener, det var en Rikke, der havde skrevet ind omkring, at sangen Edge of 17 af Stevie Nicks blev de aldrig trætte af. Op til nyhederne, så får I Kids af MGMT.
1: Oh!
0: En sang, som jeg heller aldrig rigtig er blevet træt af. Og Nej. Det skal jeg ellers lige love for, at det prøvede de på, da den sang her udkom i hvad? 2006? Er den fra 2008?
2: Er det 5 eller
0: 8? Jo. Tror du tror, det er tidligere?
2: Det sjove er, at Kids udkom jo
0: den
2: på...
0: Den er fra 2008.
2: Ej, okay. Ja, men det er fordi, de udgav jo så... Men Kids er jo faktisk udgivet på en EP i 2005, tror jeg nok, det er sådan, det er.
0: Nå ja, fordi det var dengang, de hed The Management, så vidt jeg husker. Ja, og så tog de navneforandring. Det er der vist noget om,
2: Og det er en anden version også, skal lige siges. Ja. Der er mere pop og power i den her udgave.
0: Hvis jeg ville være dommer, så ville jeg give os et point hver.
2: Ja, tak.
0: Jeg føler,
2: tak.
0: Vi begge to har vundet.
2: Ja, tak.
0: Godt, jamen det er den, I får op til nyhederne. Hvad skal der ske i nyhederne? Jeg ved det ikke. Jeg har ærligt talt ikke overskud til at gå ind på DR.dk. Så det finder I ud af lige om lidt. Nyd den her i mellemtiden.

0: Den 22-årige ungarske mand, der er sigtet for kvalificeret frihedsberøvelse af en 15-årig dansk pige fra Hedensted, er blevet varetægtsfængslet i Ungarn, det fortæller Ekstrabladet. Ifølge en pressemeddelelse fra det ungarske domstolssystem er den 22-årige mistænkt for at have etableret et forhold til den 15-årige med henblik på senere at begå seksualforbrydelser mod hende. Af pressemeddelelsen fremgår det også, at manden ifølge mistanken den 4. august transporterede pigen fra Danmark til Ungarn sammen med en ukendt gerningsmand. Ifølge Ungarns politis oplysninger mødte den tiltalte offeret via sociale medier og manipulerede hende på grund af hendes unge alder og manglende erfaring. Pigen blev fundet efter 2 dage, og i søndags kom hun til Danmark, hvor hun blev genforenet med sin familie. Normalt slutter folkeskolen med 10. klasse, men i Helsingør kan du nu også gå i 11. og 12. klasse. Kommunen udvider med 2 ekstra klassetrin for dem, der har haft skoleværing undervejs, og for dem, der bare har brug for lidt længere tid til at finde den bedste vej videre til en uddannelse, fortæller Liberal Alliances Stine Eising, der er formand for kommunens børne- og uddannelsesudvalg.
1: Vi må konstatere, at vi får flere og flere børn og unge, som har nogle andre behov, eller nogle behov, der tager lidt længere tid for nogle af de her børn og unge.
0: 11 elever starter i dag på de nye klassetrin. Stine Eising håber på, at det virker.
1: At det her det er 100% rigtigt, det ved vi jo ikke nu. Det skal vi jo så have mål på, om flere unge lykkes med at komme ud med en fuld eksamen og i ungdomsuddannelse. Så det er jo noget, vi kommer til at følge tæt, om vi gør det rigtigt. For ellers skal vi jo være lige så fleksible til at kunne gøre det om igen.
0: Og så er det nu, du skal forberede dig, hvis du vil være med på det naturfænomen, der i morgen passerer Danmark. I morgen aften omkring kl. 19 kan man nemlig her i Danmark opleve en solformørkelse, hvor hele 80-88% af solen er gemt væk. Salling Group fortæller, at deres supermarkeder har solgt mere end 60.000 formørkelsesbriller. For solbriller er ikke nok, fortæller Tina Ibsen, der er selvstændig astrofysiker og vært på podcasten Rumsnak.
2: Nej, altså, så længe du kan se noget gennem de her solbriller også, jamen, så er det for lidt lys, der bliver sorteret fra, og så har solbriller heller ikke infrarødt eller UV-filter i sig. Så det er meget vigtigt, at der på de solformørkelsesbriller, man har også, at der står ISO på dem, fordi det er det, der viser, at der er de her særlige filter, som gør, at du ikke skader dine øjne.
0: Og man skal heller ikke tro, at man kan kigge lidt væk eller gennem sølvpapir. Alt den slags fifs og tricks fra gamle dage, dem giver Tina Ibsen ikke meget for.
2: Lad være med at holde dig til gamle husmorskrøner og idéer fra 80'erne. Lad os bruge de her solformørkelsesbriller, når vi ved, at det er det, der virker.
0: Slut med det våde. Nu står den på en del solis her i de nordøstlige egne. 15-21 grader, varmest mod øst, med en let til frisk vind, som kommer fra nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
3: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Her er din vært, Jakob E. Hensli og dagens medværter.
1: Og dagens medvært i denne her udgave af Musiktjenesten, det er Claes Kvad. Og Claes, eftersom det kun er dig og mig,
2: ja,
1: så skal du stille lytternes yndlingsemne.
3: Ja. Mig!
1: Spørgsmålet, som er temaet i den her uge. Hit me!
3: Jamen, hvad for en sang, hvor du, hvis selvom den naboen spiller den fandme hele weekenden, bliver du bare overhovedet slet ikke træt af hensigt?
1: Jeg er glad for, at du spørger, Claes, for jeg har faktisk lige fået forberedt nummeret til nu.
3: Ja.
1: Jeg tager dig med på en meget kort rejse. Det er ikke en lang rejse, det er en meget kort rejse. I folkeskolen er der en af mine venner, og jeg kan ikke huske, og det er jo ikke for at skåne ham for ulovligt downloadet sangen brændt ned på en CD, at jeg ikke nævner hans navn. Men på den CD var der en forkert deklareret sang.
3: Ja.
1: Der stod nemlig den her sang, Swallowed, af Nirvana.
3: Swallowed?
1: Og jeg troede derfor i mange år,
3: at
1: Nirvana havde lavet en sang, der hed Swallowed. Det har de ikke.
3: Nej.
1: Det har Bush til gengæld.
3: Ah, because this is my United States.
1: Det er Liam Lynch. Because this is my United States of whatever.
3: Hvad er nu Bush her? Hvorfor er det?
1: Bush er dem, der har lavet Glycerin. Don't let the days go by. Forsangeren Gavin Rossdale var i rigtig mange år gift med Gwen Stefani. Fra No Doubt.
3: Yes.
1: Og jeg tror,
3: hvilke år?
1: Det her, det er fra slut 90'erne, start 0'erne. Jeg er ked af at sige det. Det er nogle skønne år, de har haft sammen.
3: Det er også det en marker, og det er...
1: Lige præcis. Ja. Og hvem skulle have troet, at i... Hvor er vi der? Slut 90'erne, 99, 98. At vi her i 2026, godt og vel 30 år senere, skulle finde ud af, at Gavin Rossdale var det grønne flag, og Gwen Stefani var bimlende rødt flag.
3: Det gør fandme... Det gør stadig egentlig sådan... Jeg er stadig i gang med at bearbejde, at Gwen Stefani er gået så rød.
1: Det hele er vist nok også en del af sådan en ret ubehagelig, homofobisk, religiøs bevægelse. Jeg hørte faktisk en podcast om det for noget tid siden, som var virkelig... Altså, hvor jeg tænkte sådan, nej!
3: Ja.
1: Ikke dig, Gwen.
3: Jeg er stadig i gang med at være bare.
1: Vi kan næsten ikke have det. Nå, men derfor synes jeg, at vi skal høre Swallowed, altså ikke Nirvana. Det viste sig nogle år efter, at jeg fandt ud af, at det er et band, der hed Bush.

0: quiz i musiktjenesten. Kan du gøre dig fortjent til en plads helt oppe foran i Golden Circle? Er du så skarp? Lad mig høre dig sige...
1: Fuck,
2: ja, det er overraskelsen, der breder sig i ansigtet på Klaas Kvade, min medvært i dag. Klaas, jeg har en lykkelig, eller retter en ulykkelig overraskelse, fordi vi skal quizze endnu en gang. Og det her, det er mig, der har tilrettelagt programmet enormt dårligt. Ja. Det her, det skulle komme på bagkant af historien om, at der var et nyt one-hit-one, eller jeg tager den igen, om at der var et gammelt one-hit-wonder-band, der var på vej tilbage. Så derfor er det her en quiz. 6 spørgsmål om One Hit Wonder Bands.
1: Okay, ja.
2: Hvordan har du det med One Hit Wonder Bands?
1: Jeg vidste ikke, jeg kendte ikke noget til den her quiz. Jeg ved godt, det band, vi skal snakke om så senere i programmet,
2: ja, det er åbenbart. Ja.
1: Så jeg var vel på et eller andet plan forberedt omkring One Hit Wonders, men jeg var ikke forberedt på en quiz mere. Det her, det er en first på de, i de 4 år, jeg har været en del af musiktjenesten.
2: Ja, at du på den her måde bliver udsat for noget så overraskende. Ja. Jeg blev skide chokket.
1: Ja, du bliver sgu skide chokket.
2: Godt, vi kaster os ud i det. 6 spørgsmål om One Hit Wonders.
0: 3, 2, 1, go!
2: Spørgsmål nummer 1, det lyder... Band, hvor alle medlemmerne kaldte sig det samme efternavn, som om de var indie-udgaven af The Ramones, og de havde et stort hit med sangen Chelsea Dagger i 2006.
1: Ah.
2: Du har udsat mig for det her spørgsmål med en fodboldsangquiz for et par måneder siden.
1: Hvad for noget? Prøv lige at forklare mig lige det.
2: Du lavede noget med
1: Jeg sagde Chelsea, ja. Jamen, jeg lavede ikke en quiz, men jeg...
2: Jeg mener, det var en quiz. Det var noget med fodboldsangen. Jamen, og Chelsea, musikere.
1: Ja. Chelsea Dagger siger også mig ekstremt meget.
2: Hvad hed bandet, der lavede den sang i 2006?
1: Hvorfor? The tables have turned on me.
2: De var indie-udgaven af The Ramones med deres navn. De kaldte sig alle sammen det samme efternavn, ligesom Ramones gjorde. Hed de The Fratellis? Hed de The Proclaimers? Eller hed de The Wet Wet Wets?
1: The Fratellis.
2: Det gjorde de nemlig.
1: Fuck, man. Undskyld, man. Fratellis lige in my face, man. Fuck, man.
2: Godt. Spørgsmål nummer 2. At kalde det her synthpop-projekt for et one-hit-wonder for kunstneren Anthony Gonzalez er måske så meget sagt. Men faktum er, at de kun har én virkelig kendt sang, der har over 1 milliard afspilninger på Spotify med den sang, der hedder Midnight City. Hvad kalder Anthony Gonzalez sig? Hvad er hans pseudonym?
1: M83.
2: Sådan!
1: Yes, det var så, jeg hørte så hele M83-pladen, som hed M83, sygt meget. Jeg synes, det er en skidegod plade.
2: Jeg elsker dem meget, meget højt. Og jeg elsker til og med den plade, faktisk. Hvad var det nu, den hed? Hed den Hurry Up, We're Dreaming, eller sådan noget?
1: Ja, ja.
2: Nå, okay. I hvert fald, spørgsmål nummer 3. Du har 6 point. Du kommer godt fra start. Teknisk set er der her tale om et two-hit wonderband, fordi de hittede stort i start- og midt-nullerne med sangen 17 og sangen Destroy Everything You Touch. Men hvad hedder denne duo? Eller er det et band? Jeg siger band for en sikkerheds skyld.
1: Jeg har jo lige hørt Stevie Nicks med en sang, der hedder 17, ikke? Men det får man jo ikke noget for.
2: Nej, det gør man ikke.
1: Destroy everything you love.
2: Destroy everything you touch.
1: You touch 17. Ej, selvom jeg bliver nødt til at have lidt svarmuligheder, Henshine.
2: Ja, jamen det får du her.
1: Ja.
2: Hed bandet Lady Bird, hed de Lady Hawk eller Lady Tron?
1: Ikke en skid. Kan man få nynnet en af sangene?
2: Jeg vil gerne nynne noget af Destroy Everything You Touch.
1: Ja.
2: Nu er det kun, fordi du spørger så pænt, så nu skal du også få min røst.
1: Ja.
2: Destroy everything you touch. Og så du skal ligesom forestille dig, at kører sådan en synthpop-beat i baggrunden. Og så kommer, destroy everything you touch today. Please destroy me this way.
1: Hold kæft, hvor... siger det mig ingenting. Ja, og det er simpelthen ikke en kritik af dig, men jeg synes heller ikke, det lyder godt.
2: Det lyder ægte godt.
1: Gør det, gør det.
2: Du skal bare forestille dig det, jeg lavede, men godt.
1: Ja, okay. fuck, mand, det siger mig ingenting. Altså, jeg ved ikke, om det er på grund af, at... hvad er det nu? Nu er Baumbachs gamle muse hedder...
2: Greta Gerwig.
1: Ja, præcis. Hun lavede en film, der hedder Lady Bird. At det er derfor, at jeg bliver lidt tiltrukket af det. Men det er Lady Bird, og hvad mere?
2: Lady Hawk og Lady Tron?
1: Lady Tron. Jeg tror, jeg går med Lady Hawk.
2: Okay. Ja. Jeg er ked af at sige det. Lady Hawk er også en del af de her One Hit Wonders.
1: Ah.
2: Men deres hit hed My Delirium.
1: Den kender jeg måske.
2: Det er den der, hey, you're playing with my delirium.
1: Det er Lady Hawk, ja, præcis.
2: Ja, de er mega
1: fede. Mere på.
2: Ja.
1: Nå, men hvad er det rigtige svar?
2: Det er Lady Tron. Men Lady så, er det fordi, du hellere vil høre Lady Hawk?
1: Ja,
2: virkelig?
1: No.
2: Okay, lige et øjeblik.
1: Hey,
2: you're playing with my delirium.
1: Men selvom, men vi bliver nødt til på et eller andet tidspunkt i timen at spille den sang, som du nødnede forfærdeligt. Altså også bare så jeg forstillede min nysgerrighed omkring, hvad fanden var det, der var med den setpop der bare kørte.
2: Okay, lige et øjeblik. Det kan være, hvis okay, vi har Lady Tron-sangen, så den starter vi med.
1: Ja,
2: så kan vi høre Lady Hawk senere.
1: Tak.
2: Nu skal du lige høre, hvordan vores, altså hvordan den rigtige udgave blinder i forhold til vores.
1: Okay.
2: Det her, det var Lady Tron med Destroy Everything You Touch.

0: quiz i musiktjenesten. Kan du gøre dig fortjent til en plads helt oppe foran i Golden Circle? Er du så skarp?
1: Vi er fuld gang med quizzen om One Hit Wonders i anledning af, at der er en historie, som vi skulle have talt om tidligere, om et One Hit Wonder Band er vendt tilbage. Men det når vi senere i udsendelsen, hvis alt går vel. Faktum er, at efter første runde, så har Klaas 6 point i denne Indie One Hit Wonder quiz. Og spørgsmål nummer 4 lyder: britisk dance punk slash indie band The Automatic hittede stort i 2006 med en enkelt sang fra deres album Not Accepted Anywhere. Hvad hedder sangen, som også var et stort hit på SingStar til PlayStation 3?
2: Jeg er ikke en velbevandret SingStar-mand. Jeg havde håbet på, at det var... Fordi det var også pats med midtnullerne. Rigtig meget 2006, faktisk. Jeg havde håbet, når nu vi snakkede Automatic, jeg håbede, at du havde sagt Head Automatica. Kan du huske den?
1: Fortæl, hvad er det?
2: Beating heart, baby. Baby, is this love for real?
1: Ja, men det er ikke dem.
2: Nej, præcis. For den havde fandme passet ind også.
1: Ja.
2: Det havde været en 0506 One Hit Wonder der også. The Automatic siger mig Keine. Og vi skal have lidt helfen.
1: Deres sang hed enten Behemoth, Creature eller Monster.
2: Siger mig heller ikke noget som helst. Jeg tror måske, at Mastodon har... udgivet en plade, der hedder noget med Behemoth.
1: Det vil den hedder Leviathan.
2: Leviathan, ja. Jeg synes, Behemoth lyder sejst, så jeg får lyst til at gå med den.
1: Sangen går.
2: Ja.
1: What's that coming over the hill?
2: Du kan ikke huske den. Siger mig ikke, altså det okay. Er fandme...
1: Okay.
2: Sæt nu Head Automatic på, mand. Det er en fed plade. Ja, jeg siger Behemoth. Altså, jeg har ikke noget. Jeg synes, det er den, der har mest tyngde.
1: Ja. Det er bare helt plat.
2: Ja.
1: Monster.
2: Ah, okay.
1: De synger, what's that coming over the hill? Is it a monster? Is it a monster?
2: Ja, okay.
1: Godt. Okay, du har stadig 6 point, ja. Som du kan varme dig
2: med. Det er jo, jeg har jo ikke prøvet det med det her dobbeltquiz før. Altså, det er jo helt...
1: Ja.
2: Det tager på kræfterne, ikke?
1: Ja, tekniske
2: problemer i quiz 1.
1: Jeg er skide udmærket.
2: Kommer i quiz 2, ja, præcis. Ja.
1: Spørgsmål nummer 5.
2: Ja.
1: Måske det mest bogstaveligt talt bedste One Hit Wonder Band nogensinde, fordi det her band udgav kun én sang. En sang, Klaas.
2: Ja, ja, ja.
1: Sangen hed Music Sounds Better With You. Udkom i 85.
2: Music sounds better with you.
1: Det var Alan Broche. Jeg ved ikke, om jeg udtaler det korrekt. Benjamin Diamond og Thomas Bangalter. De har ikke udgivet noget som helst siden. Hvad kaldte de sig?
2: Ja, det var lige før, jeg fik lyst til at sige Cassius. Men Cassius er stadigvæk aktiv og har udgivet en milliard plader. Så det er ikke Cassius, men der, det føles som noget af den... Har de et tal i?
1: Nej.
2: Nej, okay. Jamen, jeg må simpelthen vide det, når nu... Fordi jeg tror, jeg har set den musikvideo 1000 gange på MTV.
1: Det tror jeg også, ja.
2: Back in the day. Så giv mig nogle navn, men jeg svarer lynsnap.
1: Kaldte de sig Moonspark? Kaldte de sig Stardust? Eller kaldte de sig Sunflower?
2: Stardust.
1: Det er fuldstændig korrekt. Spørgsmål.
2: Ja.
1: Music sounds better with you.
2: Ja.
1: Spørgsmål nummer 6. At kalde dem et one-hit wonder, som der kommer her, måske lidt firkantet, men faktum er, at deres to mest lyttede hits på Spotify er det samme nummer, altså bare i to forskellige udgaver.
2: Ja.
1: Hvad hedder nummeret? Hvad hedder nummeret?
2: Vi har snakket om, at det er godt, at, at det ikke må blive for København fokuseret. Ja. Og så kommer en lille hedder.
1: Hvad hedder det?
2: Eller det er
1: ja. Bulletproof hedder nummeret, der storhittede i 2009. Ellie Jackson er nu det eneste medlem af det, der oprindeligt startede som en duo. Hvad hedder projektet? Kan du huske sangen Bulletproof?
2: Nød for mig, Hensjæl.
1: This time I will bulletproof.
2: Ja. Ej, det er en skøn sang.
1: Det er en skidegod. Skal vi høre det?
2: Ja, det skal vi. This time I can bulletproof.
1: Ja. Ja.
2: Det er den, jeg er ikke helt så sikker som Stardust, men jeg tror, jeg kan. Kom med den, ja.
1: Hed de, eller hedder de,
2: ja.
1: Icona Pop? Hedder de Dragonette, eller hedder de La Rue?
2: Det er sjovt, fordi der... Icona Pop vil jeg faktisk associere med en anden duo.
1: Mm-hmm.
2: En nyere duo.
1: Mm-hmm. Så du går med dem?
2: Nej, jamen... Ja, det er fordi Icona Pop, vil jeg sige, var... var en anden due, altså nyere due.
1: Så det er ikke Icona Pop?
2: Men... Ej, jeg er bange for, at det er et andet band, men jeg siger Icona Pop.
1: Ja. Ja, det må I ikke.
2: Ja. Ej.
1: Det er La Rue.
2: Ja, det er La Rue. Okay, så Icona Pop, er det... Prøv... Kan
1: jeg
2: du huske, hvad det er, siger det
1: her? Ej, jeg kan faktisk ikke huske.
2: Nå, men er det ikke, var det ikke et svensk due? Ej, kan jeg nå det, kan jeg nå det, kan jeg nå
1: du
2: det.
1: Du kan ikke nå det?
2: Ja, jeg nå det, kan jeg nå det.
1: Du kan ikke nå det.
2: Icona Pop, den hedder... I Love It, tror jeg måske.
1: Du kan ikke nå det.
2: Nå, okay.
1: Nyd sangen, Klaas. Det her, det er La Rue med Bulletproof.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: See Out Loud hedder den her spritnye sang fra Interpol, der altså er på vej med et nyt album, der hedder This Mirror Weighs a Ton. Lige nu der skal det dreje sig om en masse ting, der er faldet sammen faktisk på ret lykkelig vis for dig, Klaas.
1: Ja.
0: Jamen også på en tragisk baggrund, fordi der er nogen, der er gået bort. Vil du ikke sætte os ind i sagerne?
1: Jo, fordi vi skal jo netop snakke både fortid, nutid og fremtid. Fordi for cirka en måned siden, så mistede vi jo en af de helt store pop-rock 80'er stemmer, nemlig walisiske Bonnie Tyler. Og man er jo goddamn lavet af sten, hvis ikke man kommer i en melankolsk, pragtfuld stemning. Og ikke bliver, altså, og man, hvis man ikke bliver lidt bevæget af en af hendes største basker, nemlig Total Eclipse of the Heart fra 1983. For satan, der er hæshed og følelser i den powerballade. Og i momentet, hvor hun gik bort, så postede mine ynglinge, det kanadiske indie-kollektiv Broken Social Scene, et klip fra deres intimkoncert hos House of Strongbow fra 2019. House of Strongbow, det er en musikjournalist, og nu skal jeg lige holde fast, som hedder George Strombopoulos.
2: Ja.
1: Græsk, tror jeg. Og han holder altså koncerter i sit private hjem. Og det er altså noget, nogle kunstnere har forbi hende. Du vidste ikke, hvem han var, men jeg kan lige afsløre, at han har haft The National, Slow Dive, The Kills, Queens of Stone Age, Patti Smith, Dinosaur Jr., Vampire Weekend, The XX, Alice Cooper, Slayer, The Cult, og så altså også Broken Social Scene forbi i 2019. Og klippet, de postede, var, altså som Broken Social Scene postede, var deres fremførsel af sangen Ibe Dreams of Pavement, hjemme hos House of Strumbo, som altså går over i et cover af Total Eclipse of the Heart. Broken Social Scene får publikum til at synge med, og jeg får kuldegysninger hver gang, jeg har set det klip. Og nu må vi jo så se, om du og lytterne også gør henselig. Ja. Fordi vi tager os lige tid til at høre cover fællessangselementet i den fremførsel her, og hyldebollene Tyler, der altså gik bort den 8. juli. Og hvis man mangler lidt ekstra krømmel til at blive bevæget af alt det her, og synes, kan det ikke blive lidt mere storladen, så vil jeg bare lige sige, at Feist, ekskæresten til Kevin Drew, forsangeren i Broken Social Scene, og også tid.

0: Five,
1: step front, put your bands, bands, bands,
2: bands. Two, three, four. Kuldegysninger, Claes.
1: Var den der?
2: Ja, ja.
1: Ja, fordi ja. Jeg var der for tredje gang i dag. Ej, shit. Men jeg har kuldegysninger her.
2: Ja, ja, det har jeg også.
1: Okay, ej, stærk.
2: Shit, mand.
1: Og det er jo altså det. Nu har vi fået hyldebånd i Tyler. Vi har snakket en del om fortiden. Nutiden er vel et eller andet sted det her segment, at vi snakker om det nu her, Hinchili. Og så skal vi jo selvfølgelig også lige forbi fremtidselementet. For livet går jo trods alt videre. Og i morgen er der præcis 5 uger til, at jeg skal se Broken Social Scene i Berlin.
2: Nej!
1: Og det er jeg sikker på bliver en enorm livsbekræftet koncert, og jeg håber på momenter ligesom det her. Så stay safe out there, som Kevin Drew, forsanger i Broken Social Scene, skrev til mig på Instagram.
2: Det gjorde han nemlig. Foråret, ja. Ja, han laver ikke sjov, Klagslytter. Det skrev han ytterligt til Klags.
1: Kæmpe oplevelse for mig. Og så lad os gå ind i fremtiden med et positivt, åbent og nysgerrigt sind.

0: EP Dreams of Pavement, parentes, A Better Day, fik I her af Broken Social Scene. Altså i anledning af, at de havde genudgivet en lille klip fra et højdepunkt, da de spillede til en koncert i 2019, hvor de ligesom hyldede Bonnie Tyler's Total Eclipse of My Heart. Mm. Meget fint øjeblik, der kan både mig og min medvært Klas i dag. Gåsehud lige nu. Der skal vi ikke til den historie, jeg havde tænkt. Vi bliver nødt til at kigge ind til temaet, fordi vi skal ikke glemme lytterne.
1: Ja,
0: vi bliver nødt til lige at anerkende alle de mange hundrede lyttere svar til vores spørgsmål. Hvilken sang bliver du aldrig træt af, uanset hvor mange gange du hører den? Der er nemlig kommet i omegnen af 200 svar. Så lad os lige prøve at se, om vi kan finde et skønt bud. Vi har blandt andet... Vi var forbi Rikkes bud tidligere omkring, at det var gode gamle Stevie Nicks med... Nu skal jeg prøve at se her. Edge of 17, ja. Så skriver Camilla Sledgehammer med Peter Gabriel. Og jeg ved ikke, hvordan jeg har det med at spille sangen, der drejer sig om mænds kønsorganer. Og jeg ved faktisk ikke, om vi nogensinde kan spille musik så på den her kanal igen. Ved du hvorfor? Fordi alle sange handler om mænds
2: kønsorganer. Der er til venstre og
0: højre. De er ligegyldigt, hvor man kigger, så er de mig her, og er de mig der. Men lad os lige gemme Sledgehammeren et øjeblik. Torben skriver en lang række af sangtitler. Rosanna af Toto. I Wish af Stevie Wonder, Showdown af ELO, and the list goes on and on, skriver han. Men jeg synes lige nu, vi går med Mortens bud, fordi Morten skriver fuldstændig korrekt set, at Ride af Lana Ray er en af de sange, man kan høre et uendeligt antal gange og aldrig blive træt af. Den kommer lige her, Lana Del Rey's fantastiske Ride.

0: Tonight fik I her af Lana Del Rey fra en af vores lyttere, som havde sagt, at det er en sang, de aldrig bliver træt af, uanset hvor mange gange de hører den. Op til nyhederne, så får I Chance to Bleed af Kurt Vile, som er en sang, jeg slet ikke har fået hørt endnu, på trods af, at jeg er stor Kurt Vile-fan. Jeg har ikke fået dyrket ham de sidste par år, og det irriterer mig. Han er på vej tilbage. Det er da bare dejligt. Nyt album, der hedder Philadelphia's Been Good to Me. Og op til nyhederne, så får I som sagt den her nye sang. Klaas, jeg skal spørge dig om noget, fordi du er så meget med på, hvad der sker inden for nyhedsstrømmen.
1: Ja.
0: Hvad betyder det, når der står inde på DR.dk? Minister udtaler, skolebaseret læreruddannelse er et udtryk for desperation. Hvad betyder skolebaseret læreruddannelse? Jeg forstår det ikke.
1: Man skal vel både være i skole, seminariet for at blive lærer, man skal vel også bruge en skole for at undervise børnene.
0: Jeg kan ikke se, hvordan det er desperation i hvert fald.
1: Nej, det føles meget klassisk at have skole inkluderet i den kontekst der, men det er 20-26 henselig. Følg med. Vågn op, mand. Der sker ting og sager.
0: Wake up, sheeple.
1: Det er augmented reality.
0: Du får lige de indledende bemærkninger. Ja. Fra Odsherred til Vejle og Svendborg til Kalundborg har kommuner oprettet uddannelsesstillinger til lærerstuderende, som i det skoleår, vi tager hul på nu, skal stå i et klasselokale en pæn del af deres studietid. Når det, der menes, det er, at man måske udnytter ressourcerne lidt for tidligt. Er det det?
1: Jeg tænkte, det var så fordi, at de skulle være med ude i praktik, ude i de andre skoler.
0: Det kan også bare være, at vi skal tage...
1: Man skal læse det for at forstå det.
0: Man skal nok læse det hele. Hvorom alting er, vi er tilbage i morgen mellem 14 og 16. Her får I Chance to Bleed af Kurt Vile. Sig farvel, Klaas.
1: Tak for det.

0: Den 22-årige ungarske mand, der er sigtet for at frihedsberøve en 15-årig pige fra Hedensted, er nu blevet varetægtsfængslet i Ungarn efter anmodning fra Sydøstjyllands Politi. Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse. Anholdelsen er et vigtigt skridt i efterforskningen, men der er fortsat en række forhold, som vi arbejder på at få klarlagt, skriver politiet. Den 22-årige er ifølge den ungarske domstolssystem mistænkt for at have etableret et forhold til den 15-årige pige med henblik på senere at begå seksualforbrydelser mod hende. Men mistænkes for at have transporteret pigen til Ungarn sammen med en anden ukendt gerningsmand. Ifølge Ungarns politis oplysninger mødte den tiltalte offeret via sociale medier og manipulerede hende der. Pigen blev fundet efter 2 dage og kom søndag hjem til Danmark. Det er endnu uvist, om den ungarske mand vil blive udleveret til retsforfølgelse i Danmark. Jagten er gået ind på en ulv i Vestjylland, som den seneste tid er kommet alt for tæt på mennesker. Ulven er så nærgående, at den betegnes som en problemulv og derfor gerne må skydes. Ulven har været i flere private haver i byen Nørre Nebel, og i går blev en ulv så set luske rundt tæt på en hoppepude med legende børn ved restaurant Den Gyldne Pande, bare et par kilometer uden for byen. Der er ingen tvivl om, at der er tale om den samme ulv, siger Kent Olsen, der er seniorforsker ved Naturhistorisk Museum i Aarhus.
1: Det ligner fuldstændig den ulv, som vi kender til, som desværre har udviklet en adfærd, hvor den ikke er bange for mennesker i samme grad, som vi ønsker.
0: Og Thomas Bol, du er i Nørre Nebel. Man har let hele dagen. Er ulven så blevet spottet igen?
2: Den er ikke blevet spottet her, hvor jeg står. Jeg er taget ud til det, der hedder Den Gyldne Pande, som du også nævnte før, hvor den altså blev set i går aftes. Og en af dem, der var de første til at se den, det var dig, Christian Toft. Du arbejder som tjener her. Prøv lige at fortælle, hvad det var, der skete.
3: Ja, jeg står ved nogle kunder, og så kommer der en kollega hen og bringer mig skulderen og siger, en ulv. Og jeg kigger egentlig bare op, og så kan jeg allerede se den rende ude på vejen. Løber langs vejen. Og det første jeg gør, ser den, det er så gå ind til min chef, Per.
2: Og her fra bord 1, hvor vi står, der kan vi se ned i det T-kryds, hvor den er løbet, og så er den løbet hele vejen rundt langs grunden her. Der er altså kun 10 meter ned her ved siden af. Hvordan var stemningen, da den kom forbi?
3: Ja, folk de sad jo og kiggede lidt og også filmede lidt på den, og folk udenfor, for eksempel børn og sådan noget, de kom jo hen imod bygningen igen, og de ville jo ikke være udenfor længere. Og forældre, de gik også ud for ligesom at passe på børn, hvis nu den skulle gøre noget. Det gjorde den heldigvis ikke. Den gik bare forbi langs vejen over skoven.
2: Ja, der skete ikke noget, og jeg har også hørt, at jeg stod heroppe ved kassen i løbet af i dag og jokede med, om I nu skal til at kalde stedet for Den Gyldne Ulv og sådan noget. Det er jo både noget, I joker med, men man kan også høre om den alvor, der har været. Altså, hvordan har I det med den her ulv helt kort?
3: Det er jo nok ikke det fedeste at have en ulv, vel, men den gjorde jo heldigvis ikke nogen noget. Den gik bare forbi, så man kan godt joke lidt med det, fordi det ikke var alt for alvorligt.
0: Flere unge er i længere perioder væk fra deres skole, blandt andet fordi de oplever skolevægring. Det vil Helsingør Kommune nu kompensere for med et særligt tilbud, hvor unge får mulighed for at gå videre i både 11. og 12. klasse. Skoleåret kommer ikke til at ligne et helt almindeligt skoleår, fortæller Nadjara, der er afdelingsleder på ungdomsskolens X-klasser, der i forvejen er for elever med særlige behov.
4: Vi tager hensyn til den enkelte elev i forhold til, hvad er det for nogle prøver, de har taget, og hvad er det for nogle prøver, de mangler, hvis det er det, der er deres mål med at være her. Eller har de faktisk de prøver, de skal have, men mangler noget måske i deres personlige eller sociale udvikling, som gør, at de bliver klar til at træde ind i det, der kommer efter.
0: Og et tilbud som det her giver god mening for de elever, der har lidt af skoleværing, siger skoleforsker Andreas Rask Christensen.
5: De har haft længere perioder med fravær, og derfor så kan der være behov for, at de både fagligt og pædagogisk støttes på nogle ganske særlige måder for at kunne komme videre igennem ungdomsuddannelserne.
0: Og de første 11 elever begynder i dag. Antallet af omkomne efter jordskælvet i Colombia i går eftermiddag er nu blevet opjusteret til 224, samtidig er over 2.000 meldt savnet. Jordskælvet, der målte 7,4, ramte regionen Chocó og landets næststørste by, Cali, særlig hårdt. Og vi har mere om jordskælvet i de kommende radioaviser. Og nu skal vi have en vejrudsigt. Det går mod sommer igen. Resten af dagen tørt med nogen eller en del sol især i nordøst. 15-21 grader, varmest mod øst med en let til frisk vind fra nordvest. Det var Radioavisen her kl. 16 med Niels Christian Lang.
6: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Respawn as spawner.
1: Velkommen til gæstelisten på P6. På P6. Gæstelisten. Brimheim og en gæst deler personlige playlister med hinanden og dig. Gæstelisten på P6. Her er din vært, Brimheim.
0: God rigtig hjertelig tirsdag eftermiddag. Hvor er det dejligt, at du er tunet ind til mig her i studiet. Jeg vil jo gerne spille noget musik for dig. Og det vil min gæst også rigtig gerne, som kommer lidt senere. Og dagens gæst er en genganger, som vi ynder at gøre her i programmet. Hun har været forbi før, og nu kommer hun tilbage for at vise os mere musik fra hendes private playlister. Hun har forsendt mig playlisten, som inspirerede mig. Det er en playlist, der hedder Queens of Genre Blending, og indeholder altså en masse musik af kvinder, som har formet Seville, og som hun siger, vi alle står på skuldrene af. Inspireret af det, tænkte jeg, at jeg vil gå i den modsatte retning. Jeg vil gerne spille en masse nye, unge, danske, kvindelige kunstnere, som jeg har haft øje på, og som jeg synes gør det helt vanvittigt godt, og det er meget inspirerende at se. Den første kunstner, jeg synes, vi skal høre, det er en, der hedder Mercedes, som udgav sit andet album her i foråret. Og det hedder I'd Love to Be a Star, But I'm Tired as Fuck. Og ja, titelsangen, næsten titelsangen, den hedder I'd Love to Be a Star, og det er den, vi skal høre. Den kommer her.

Kæmpe fed attitude i det her Mercedes-nummer. Og ja, varm anbefaling at lytte til hele den her plade. Den er virkelig god. Den næste kunstner, jeg godt vil spille for dig, det er Vilma Crowe, som også er en ung dansk kvindelig sanger, sangskriver, guitarist. Hun har skrevet det her meget powerful, det her grooming, den her grooming-fortælling på det her nummer, der hedder Love Has No Age, og det er virkelig helt til at få stå pels over på flere måder. Ja, det er hård kost, men det er også virkelig nødvendighedens kunst. Det her, det er Love Has No Age.

utrolig stor intensitet i det her. Jeg synes, det er virkelig, virkelig både modigt og stærkt at udgive sådan et her nummer som single. Shout out til dig, Wilma Crow, for det. Det næste kunstner, jeg godt vil spille for dig, det er Helena Gao, altså kinesisk-danske sangskriver, producer og sanger, som jo, altså det kører helt vanvittigt for. Hun har skrevet en stor del af sangene på Sara Larssons store hitplade Midnight Sun, og har så i kølvandet på det udgivet den her, ja, hvad skal vi kalde det? Altså sådan lidt hyperpoppet på noget banger med et kinesisk omkød. Den hedder Lao Shi, og det betyder vist noget med lærerinde eller sådan noget. Og det er vist sagt med lidt et frækt glimt i øjet.

0: 你太棒了。
1: Jeg var på Spot Festival i år, og en af de fedeste oplevelser, jeg havde på festivalen, var inde i den, der hedder Rytmisk Sal, hvor jeg var inde og se Who Killed Bambi, som altså er den her aarhusianske strygergruppe. Og de spillede sammen med en række solister, som er nogle af dem, der har taget det her kursus, der hedder She Can Play, som er et netværk af unge kvindelige kunstnere og producer. Og de får så en masse ressourcer til ligesom at udvikle deres kunst. Og en af dem var en, der hedder Thea Dora. Og jeg var bare virkelig lagt helt ned af, hvor sådan sindssygt præcis og udtryksfuld hendes vokal var. Og jeg har hørt hende før, men det har været et mere elektronisk univers, så at høre det i det her strygerunivers var en ny oplevelse for mig, og gav mig en ny, ligesom nyfunden appreciation for hendes musik. Hun spillede det her nummer, som er fra i år. Det hedder I'll Quit Quitting og er bare total solid sangskrivning.

Simpelthen så dejlig kisser lyd på den her sang. Det var Smykker af Kajak, og inden det, der hørte vi I'll Quit Quitting af Tia Dora. Det, der skal ske nu, er jo the main event. Seville, dagens gæst, står nemlig lige ude foran døren og tripper for at komme herind og spille sin playliste for mig og for jer. Seville, hvis du ikke ved, hvem det er en artist, sanger, sangskriver, producer, guitarist, som har udgivet en stribe singler hen over det seneste år, som jeg har været ret glad for. Det har den her sådan lidt cheeky, lidt fandenivoldske, lidt sexede energi. Og jeg glæder mig rigtig meget til at høre hende fortælle om i dag, hvad det er for noget musik, hun står på skuldrene af. Det er nemlig noget af det, det kommer til at dreje sig om. Først så skal vi høre en sang af Seville selv. Det her, det er Cruel.

0: Åh, det er en sej slutning på det nummer. Altså bare generelt virkelig, tror jeg, min favorit Sabbath-sang indtil videre. Velkommen i studiet.
1: Tak Sabbath. For det.
0: Tak for det, at du havde lyst til at komme på besøg igen.
1: Jamen, det var også så hyggeligt sidst.
0: Det var nemlig så hyggeligt sidst. Vi var jo op og danse ved Hæve-Sænke-bordet, og ja, altså, det var en playlist, du havde med, der hedder 3 glas vin og 4 i gulvet.
1: Yes.
0: I dag der har vi sænket bordet, fordi vi skal til noget lidt andet. I hvert fald ikke lige så sådan jævn, høj energi.
1: Nope.
0: Hvad er det for en playlist, du har taget med til mig i dag?
1: Vi skal høre playlisten Genre Blending Women.
0: Yes.
1: Og det er en opsamling af... Jamen, sange fra nogle kvinder, der bare er nogle champs. Det er nogle badasses. Nogle, der er gode til ligesom at blande en masse forskellige elementer fra forskellige genrer, og som bare er innovative i deres udtryk, og er vildt cool, har sygt meget integritet, og jo bare er nogen, jeg alle sammen spejler mig i og finder mod i, og finder inspiration i hele tiden, når jeg selv skriver og producerer musik.
0: Ja, jamen altså bare et hurtigt glance over den her liste, der kan jeg jo se, at vi taler samme sprog, du og jeg, langt hen ad vejen, og jeg glæder mig rigtig meget til at høre dig fortælle om de her kvinder og deres indflydelse på dig som kunstner. Den første, vi skal åbne op for, det er den gode Kim Gordon, som jo oprindeligt spillede i noise rock bandet Sonic Youth, som også har været en stor indflydelse på mig. Kan du fortælle mig lidt om dit forhold til Kim Gordon og den her sang Blackout?
1: Det kan jeg. Kim Gordon er faktisk et forholdsvis nyt bekendtskab for mig. Hun er for sindssyg. Altså, jeg læste om hende i en eller anden artikel, som anbefalede det her album. Og jeg gik i gang med at lytte, og sådan, okay, det er sindssygt nok. Det er sådan, det trap møder støj, håndspillet, støvet, rock, sangskriver, alt muligt godt fra alle mulige kasser. Og så finder jeg ud af, at hun er 73 år gammel. Og så er jeg mildest talt på røven. Fordi jeg synes, der er noget så fedt i, når modne mennesker, og særlig modne kvinder, at de bare går planken ud på den måde, hun gør. Fordi mange af de elementer, hun jo hun trækker på, det er jo computer, det er jo virkelig programmeret, det er samples, det er sådan, det er meget moderne, hvor man kunne jo godt tænke, okay, jamen en kvinde på den alder, hun kunne måske godt være lidt bange for det. Det tror jeg i hvert fald mange er. Men hun owner det fuldstændig.
0: Ja, det kan jeg kun tilslutte mig. Det her, det er et nummer, der hedder Blackout, og det er altså Kim Gordons soloprojekt.

0: Ja. Ej, det er altså rigtig, rigtig attityderigt og sådan ondt på den.
1: Det er mega ondt.
0: Ja. Altså, kanon godt valg, og som du skrev jo i en mail til mig, altså det er kvinder, vi står på skuldrene af, og det er hun jo, altså om nogen kan jeg tilslutte mig, at hun er en, jeg også står på skuldrene af, og som jeg altid har været meget fascineret af, og gør mig så inspireret også, og fuld af livsgnist, at høre hende blive ved med at eksperimentere, også i en moden alder.
1: Det er meget inspirerende.
0: Det er meget inspirerende. Jeg har jo tiltusket mig at tilføje nogle sange til din playliste Genre Blending Queens. Og jeg tænkte meget over sådan, hvad jeg fik lyst til. Altså, der var jo alt muligt, jeg fik lyst til at blive inspireret til sådan at tilføje til min egen version af den her playliste. Men jeg blev også sådan, jeg fik også lyst til ikke at gå med et oplagt valg, på en eller anden
1: måde. Fedt.
0: Så jeg har... måske er hun oplagt, det ved jeg ikke. Det kommer nok an på, hvem man er. Men jeg har valgt en sang af den kunstner, der hedder Cat Power. Kender du hende?
1: Det siger mig et eller andet. Cat Power.
0: Ja. Hun er en... amerikansk, mener jeg, ja. Det er hun. Sanger, sangskriver, producer, som har været aktiv siden midt-slut 90'erne. Men som jeg opdagede... da jeg gik på universitetet på kunsthistorie og var meget optaget af at lytte til ny musik, og det var ligesom en meget sådan transformativ tid for mig. Og hun udgav den her plade på det tidspunkt, som hedder Sun, mener jeg. Jeg har lidt dårligt titel, jeg kan faktisk ikke helt huske, hvad albumet hedder, men det album, der kom ud i 2011, som har sådan en produktionsstil, som er ret på en måde naivistisk, men samtidig med en dybde og modenhed i hendes stemme, som jeg synes er så tiltalende og dragende. Det her nummer, det hedder Cherokee, og det er altså Cat Power.

0: Cat Power og Cherokee.
1: Ej. Det var virkelig et dejligt nummer.
0: Ja.
1: Det kendte jeg ikke, men jeg havde lyst til, at det bare skulle fortsætte.
0: Ej, hvor fedt. Jeg er glad for, at du godt kunne lide det. Jeg synes også bare, sådan, det var fedt lige, at vi hørte det højt her i studiet ud af højtalerne, og det var fedt at genbesøge det højt og høre alle de her sådan lag, der ligger i produktionen, de der klap, og at ja. Så kommer sådan et falkeskrig ind. Altså sådan, der er sådan nogle ret legesyge detaljer ja. I det, som bare er fede at få godt ud af højtalerne.
1: Det føler jeg også tapper meget ind i den energi, vi er i lige pt. Med den her playlist, ja. Faktisk.
0: Ja, det er jeg glad for.
1: Ja,
0: den er
1: bestået. Det var virkelig lækkert.
0: Fedt. Det næste, vi skal til, er Kate Bush.
1: Yeah.
0: Ja. Er hun en særlig indflydelse på dig? Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Jamen, jeg vil sige, at hun er ikke mere særlig indflydelse, end at hun er en artist, jeg har stødt på, og som har bare udvidet min horisont, tror jeg. Det er ikke en, jeg sådan på den måde har dyrket helt vildt meget, ligesom for eksempel en anden, vi kommer til, som er Saint Vincent, lidt senere i programmet. Men hun er helt klart sådan en... sådan en sjov eksistens. Altså, de første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Nej. Hvad var det, der du slog dig på?
1: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
1: og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting, apropos genre blending queens, som er vores tema, at

0: at ofte så for, at man bliver sådan helt forelsket i noget alternativ, så skal man jo lige have det præsenteret et par gange. Og sådan var det virkelig med Kate Bush. Hvis min far, han elskede Kate Bush, og han spillede det her nummer, som vi skal høre lige om lidt, Wuthering Heights, for mig, og var sådan, det er så fantastisk, og akkordet rundgangene, og stemningen, og jeg var sådan, nej, jeg synes, hun synger lidt mærkeligt, og jeg forstår ikke helt, hvad der lige sker hele tiden, og men så ganske rigtigt, på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Jeg vil sige, jeg har faktisk ikke, siden jeg hørte det den dag, første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør på samme måde. Det er bare virkelig unikt.
1: Det er virkelig, virkelig unikt, og jo også bare ret vanvittigt at tænke på, hvor ung hun har været på det her tidspunkt, da hun lavede det. Altså, hun har jo været sådan noget 18-19 år gammel. Altså,
0: jeg forstår ikke, det kan lade sig gøre.
1: Nej, det forstår jeg virkelig heller ikke. Det føles virkelig som om, at hun har en eller anden sådan kanal åben til altså de kreative kunstnerguder, der sender et eller andet helt potent sådan kunstnersjæls materie ned igennem hende. Jeg synes virkelig, hun er, hendes evner er meget, meget fascinerende. Ja, lad os bare høre det. Det her, det er Wuthering Heights og Kate Bush selvfølgelig.

0: et utroligt... Bare utroligt nummer, faktisk.
1: Bare utroligt, faktisk.
0: bare utroligt. Ja, jamen altså, vi skal jo til en radioavis lige om lidt. Men inden vi skal det, så vil jeg også lige komme med en tilføjelse. Kunne lige smutte en med her i slutningen af vores første time af programmet her. Og det er faktisk en kunstner, som jeg også valgte sidst, vi var i studiet sammen.
1: Ja.
0: Det er nemlig Madonna.
1: Ja, yeah, yeah, selvfølgelig.
0: Det er Madonna, og det var... Så hun kunne måske godt være et oplagt valg, men altså, det er fra hendes mest genreblændende plade, efter min mening, Ray of Light fra 98. Dengang, at der blev talt meget om, hvor sindssygt det var, hun var 40 år.
1: Jesus Christ.
0: Ja, Jesus motherfucking Christ. Det er åbneren på den her plade, der hedder Drowned World Substitute for Love. Og jeg blev ved med at vende tilbage til den her sang. Jeg synes, at den er fuldstændig sådan afgrundsdyb. Okay, det lyder ret mørkt, men det er ikke det, jeg mener. Jeg mener bare, at den har masser af lag at dykke ned i.
1: Det er fedt.
0: Ja, det er rigtig fedt. Bliv hængende jer derude, fordi vi lytter til meget mere genreblændende
1: Queens
0: på den anden side af radio.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Den 22-årige ungarske mand, der er sigtet for at have frihedsberøvet en 15-årig pige fra Hedensted, er nu blevet varetægtsfængslet i Ungarn efter anmodning fra Sydøstjyllands politi. Ungarsk politi oplyser, at den 22-årige mødte den 15-årige pige på nettet, hvor han ifølge politiets oplysninger manipulerede hende. Ifølge DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard er anholdelsen først sket nu, fordi dansk politi har skulle redegøre for de ungarske myndigheder for den mistanke, der er rettet mod den 22-årige.
2: Og når der måske er gået nogle dage siden vi stod i retten i Horsens og havde grundlovsforhør og frem til nu og anholdelse, ja, så er det, fordi politiet har skulle klargøre en række dokumenter om, hvad det er for en præcis mistanke, de har mod manden.
1: Dansk politi er nu bedt om at få den 22-årige ungar udleveret til Danmark, og det bliver næste skridt i sagen, forklarer Louise Dalsgaard.
2: Hvor man vil forsøge at få den 22-årige udleveret til Danmark, så der vil ske en strafforfølgelse her.
1: Naturstyrelsen har nu sat ekstra folk og droner ind for at finde og skyde den ulv ved Nørre Nebel, der ved flere hændelser er kommet for tæt på mennesker. En ulv, som en ekspert over for DR bekræfter, er den samme, som i går strejfede rundt tæt på en hoppepude med legende børn ved en restaurant uden for byen. Men det er ikke okay at skyde, eller det er ikke nok bare at skyde en enkelt problemulv. Vi skal af med flere, mener Venstres naturordfører Marie Bjerre.
3: Ulve kommer helt tæt på mennesker nu, og nu er der sågar områder her i landet, hvor myndighederne fraråder, at man kan færdes. Og det viser jo altså, at vi har for mange ulve, og derfor kommer vi også til at indkalde ministeren i samråd til at svare på, hvad man kan gøre for at holde den her bestand nede.
1: Men ifølge minister for Natur og Dyrevelfærd, Socialdemokraten Christian Rabjerg Madsen, kan man ikke bare gå i gang med at skyde ulve i Danmark.
4: Vi kan ikke bare regulere bredt set og skyde ulve til højre og venstre. Det er et fredet dyr, og de regler bliver jeg nødt til at forholde mig til. Men jeg kommer til at gøre alt, hvad jeg kan inden for de regler. Jeg kommer til at være i dialog med EU om de regler, men altså inden for de regler og sikre, at vi håndterer ulvesituationen på en sådan måde, at det er menneskers tryghed, der er vigtigst.
1: Naturstyrelsen fortæller nu, at der vil blive oprettet en sms-tjeneste, så man kan sende direkte beskeder til styrelsen om hændelser, hvor ulve kommer for tæt på mennesker. Normalt stopper folkeskolen ved 10. klasse, men nu kan man i Helsingør fortsætte i både 11. og 12. klasse. Helsingør Kommune har oprettet de ekstra klassetrin for dem, der måske har misset skolegang på grund af skolevægring, eller som bare ikke er klar til at komme videre med en ungdomsuddannelse. De første elever begynder i dag, og håbet er, at man med mere tid kan hjælpe dem med at afklare, hvor de er på vej hen, fortæller Liberal Alliances Stine Eising, der er formand for kommunens børne- og uddannelsesudvalg.
5: Vi må konstatere, at vi får flere og flere børn og unge, som har nogle andre behov, eller nogle behov, der tager lidt længere tid for nogle af de her børn og unge. Og der må vi bare erkende, at nogle er bare ikke klar efter 9. klasse, eller den tidligere 10. klasse, til at gå direkte ud i et ungdomstilbud.
1: Og det er et tilbud, der bestemt er behov for, fortæller Andreas Rask Christensen, der er skoleforsker og forskningschef hos VIA University College.
6: Der er behov for at gøre noget ekstra for nogle særlige elevgrupper, desværre kan man sige. Der er 9 års skolegang, og øjensynligt ikke nok.
1: Og så skal vi et smut forbi et stykke kulturhistorie, hvor glasset er ved at være tømt. Engang var der brune værtshuse på utallige gadehjørner, men antallet af dem er de seneste årtier faldet markant. Det er en ung mand nu med til at sætte fokus på. Han har opsagt sin lejlighed og taget hul på en helt særlig ekspedition. Og vi har været med på første etape.
7: Mit navn er Anders, og jeg har tænkt mig at besøge alle Jyllands brune værtshuse.
8: Fra grænsebyen Padborg vil Anders Mielsen zigzagge sig godt 3.000 km op igennem Jylland til Skagen.
7: Men ikke ved at køre til dem. Det synes jeg var alt for kedeligt.
8: 28-årige Anders Mielsens mission er da også alt andet end det.
7: I stedet så har jeg tænkt mig at cykle til dem.
8: Med et telt pakket bag på cyklen, drager han ud på vejen, han nu kalder sit nye hjem.
7: Jeg har først været på start, og der var endda sømblok. Jeg fik en Odense Pilsner, og den kostede 25 kroner.
8: På et halvt år regner han med at have rundet omkring 300 brune værtshuse.
9: I dag så når jeg kun lige et enkelt over i Hellevad, jo. Så når jeg kom til Tønder, der er jo 2-3 stykker der, tror jeg.
8: Men hvorfor overhovedet?
9: Du kan bare komme ind, som du er, og så sætte op i barn, og så kan du få en hyggelig snak om alt mellem himmel og jord. Brune værtshuse har nærmest deres eget lille samfund.
7: Jo, tak.
8: Og er der så indlagt pauser til tømmermænd?
9: Jo, det kan godt være.
1: Og det var Trine Sunhed, der havde været med på første etape. så går vi mod sommer igen. Resten af dagen tørt med nogen eller en del sol, især i nordøst. 15-21 grader varmest mod øst med en lidt til frisk vind fra nordvest ved kysterne endda op til en hård vind. Anders Weber står i spidsen for radioaviserne her til eftermiddag.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Gæstelisten på P6. På P6. Den personlige playliste. Brimheim og en gæst deler personlige playlister med hinanden og dig. Gæstelisten på P6. Og din vært er Brimheim.
1: Det er jo mig, der er Brimheim, og dagens gæst i dag er Seville, og vi har været igennem en playliste, som vi har valgt, eller som Seville har valgt at kalde Genre Blending Queens. Men før vi skal videre i den tekst, så synes jeg bare lige, I skulle have det her Fever Ray-nummer, som hedder Candy.

0: Åh, ja. Dejlig, dejlig. Fibre med Candy. Er Fibre en, du har lyttet til?
1: Ja, ikke så meget, men det er en, jeg har lyttet til.
0: Ja. Altså, egentlig var det jo faktisk ikke intentionen, at den her skulle være en tilføjelse til den liste, men det kunne det godt være for mig, tror jeg.
1: Ja. Yeah.
0: Nå, men altså, jeg har jo kigget lidt i krystalkuglen her, så jeg ved, at det, vi skal til at høre, det er FKA Twix.
1: Den gode Twix.
0: Den gode Twix. Fra det seneste album?
1: Yes.
0: Ja, Eusexua. Kan du ikke lige fortælle mig lidt om, hvem er FKA Twix, og hvorfor er hun en vigtig kunstner?
1: Jamen, FKA Twix er jo en ret interessant kunstner, dels fordi, at hun udover at være musiker, jo også er danser. Så der er jo også noget genre-blending der, kan man sige. Men hun debuterede egentlig som sådan en ret avant-pop-artist. Og så har hun ligesom sidenhen udviklede sig i en lidt mere sådan, vil man kalde det, kommerciel pop-retning, uden at det på nogen måde føles kommercialiseret. Altså sådan, det føles stadig, som om hun har rigtig, rigtig meget af sin kerne, sin integritet med i det musik, hun udgiver i dag, men der har ligesom været sådan en ret interessant udvikling i hendes udtryk, samtidig med, at det bare stadig føles meget, meget nærværende, meget sådan ja, intimt i virkeligheden, har jeg lyst til at sige. Hun har den her vokal, der sådan er sådan en helt fin, lille musje-vokal, som bare er træder i forgrunden for alt, selvom der sker så meget i produktionerne også tit. Og det her, det er sådan en lidt mere elektropoppet, et elektropoppet nummer fra, ja, hendes seneste album, Eusexua, som også er et genialt nummer, eller et genialt plade.
0: Ja, begge både nummer og plade er virkelig fantastiske værker, og jo meget sådan inspireret af et sådan natklubliv, har jeg kunne læse mig til, og jo i øvrigt også lytte mig til. Det kan man tydeligt høre, at det er meget kropsligt, og det er meget, ja, det er meget danseorienteret, ja, musik. Lad os prøve at give den et spin. Det her, det er Perfect Stranger med FKA Twix.

0: Ja, virkelig, virkelig sindssygt nummer. Og altså, mens det spillede, talte vi også bare lige om, at hendes, altså bare helt audiovisuelt, hele hendes måde at tilgå sådan worldbuilding omkring hendes musik er, altså ambitionsniveauet er nærmest uhyggeligt højt. Altså det er så ekstremt intentionelt bygget op. Ja, så hvis man ikke har set nogle af FKA Twigs' musikvideoer, så hermed en stærk opfordring til at gå ind og se, hvad hun gør med sin krop og med altså hele sådan art directionen omkring det visuelle univers. Det er
1: ja, det er meget sådan stærkt brand. Man er ikke i tvivl om, hvem FKA Twigs er.
0: Ja. Ja, og jeg synes næsten, at det er at underkende, hvor vildt det er at kalde det et brand.
1: Ja, det er ikke engang
0: løgn. At det er så sådan, det er bare altså, at det er så meget, der er så meget dybde i det univers, hun bygger op.
1: Ja.
0: Ja, det er sådan næsten mytologisk.
1: Ja, det er det. Det er nærmest en religion at studere hende. Det er virkelig, virkelig vildt.
0: Ja, rigtig godt valg. Fedt. Og fedt at høre den her. Højt inde i studiet også. Jeg har jo en... Ej, er det en sidste tilføjelse? Nej, jeg har... Det er ikke en sidste tilføjelse. Jeg har en tilføjelse til. Og jeg, som jeg nævnte for dig før, havde jeg også lyst til at forsøge at gå lidt ikke så konventionelt eller oplagt til at lave min egen version af Queens of Genre Blending playlisten. Så jeg tænkte på, hvem føler jeg er genreblendende, og som jeg står på skuldrene af, i Danmark. Og det, den kunstner, vi skal høre, hun hedder Yomi Massage. Kender du hende?
1: Nej.
0: Nej.
1: Altså massage, som i massage?
0: Som i massage,
1: okay,
0: ja.
1: Sygt.
0: Yomi Massage. Og hun spillede oprindeligt i et band, der hedder Speaker Bite Me i nullerne.
1: Okay.
0: Og så gik hun solo med Yomi Massage. Hun hedder i virkeligheden Signe Højrup Ville Jørgensen og laver,
1: okay,
0: laver også musik den dag i dag. Men det er mere sådan, ja, det er noget dansksproget, som det er også rigtig fedt. Men det, der virkelig gjorde indtryk på mig, var hendes første soloplader. Ja, den her sang, vi skal høre, den er bare virkelig vild. Altså, den er bare virkelig vild. Den hedder Opposite of Nothing. Og jeg er glad for, jeg er på en måde glad for, at du ikke kender det i forvejen. Jeg er glad for, at jeg kunne være ambassadør for Yomi Massage. Give this woman her flowers. Altså, put some respect on her name. Så det er glad for at kunne være ambassadør for. Lad os prøve at lytte til den. Det her, det er som sagt Opposite of Nothing.

0: Det er en vild slutning.
1: Jeg sidder også sådan, og er forvirret på den fedeste måde.
0: Ja, ikke?
1: Jo.
0: Ja. Men jeg er glad for det på en fed måde.
1: Ja, ja. Jeg føler, at man kan nogle gange, når man har hørt et nummer, så kan man både være sådan forvirret på sådan en måde, hvor at, det var sgu ikke sådan at råbe hurra for. Så kan man også sidde på den anden side og sådan, jeg er så forvirret, at jeg har lyst til at sætte det på igen. Det er lidt den følelse, jeg sidder med.
0: Ej, hvor nice. Ej, det er jeg glad for. Altså, jeg er svært glad for det her. Jeg synes, altså, det er jo super avantgardistisk og dissonant, ja. Og sådan for meget på en eller anden måde, men også bare lige præcis nok.
1: Ja, ja, præcis.
0: Ja. Jamen, jeg ved ikke lige, hvordan vi skal komme videre her, var. Men...
1: Nej, jeg sidder også og falder sådan lidt i staver.
0: Men, jeg ved godt, hvordan vi skal komme videre herfra.
1: Okay.
0: Fordi at jeg ved nemlig, at den kunstner, vi skal til at tale om, det er en kunstner, som har haft stor indflydelse på dig. Det har jeg hørt der tale om og nævne før i andre sammenhænge. Hvad er det ved den her kunstner, Saint Vincent, som gør det for dig?
1: Jamen, det korte svar er nok, at jeg tror, altså Saint Vincent, hun har bare ændret min forståelse af musik og min forståelse af det der med, hvordan man på sådan fineste, fedeste vis får blandet nogle rockede elementer med noget mere sådan poppet, lidt mere let spiseligt. Men altså på sådan en sindssyg måde, som jeg ikke hører, at andre gør det. Hun er pisseintelligent. Det, jeg kender hende ikke, men det kan jeg høre, hun er. Fordi hun er så god til ligesom at dosere de elementer, der indgår i både, jamen hun er også producer, de elementer, der indgår i både produktion, tekstunivers, den måde, hun akkustrerer sangene på, spiller dem på, gudspillet guitarist også. Altså, hun er bare så fucking dygtig. Ja. Og hun er virkelig den, når folk snakker om en kunstner, der ligesom har gjort det for dem og har ændret hele deres musikforståelse og sådan noget, den er hun for mig, den kunstner.
0: Hvornår faldt du over hende for første gang?
1: Jamen, det gjorde jeg først i... Jeg mener, det er 2021, så det er ikke forfærdeligt længe siden. Man sidder i en bus og på vej til København i Combardo-bussen. Og så hører jeg nummeret Pills, og så er jeg sådan, hvad fuck sker der her? Og så ledte det mig ind på hendes album Mass Seduction, som er My Holy Grail, som jeg bare har lyttet psykopat meget til.
0: Ej, vidunderligt.
1: Ja.
0: Okay, jamen altså, jeg placerer mig lige præcis nu i mit indre landskab i en Combardo-bus med det her kørende hjørne. Det er selvfølgelig så ikke det nummer, men altså, close enough. Det nummer, vi skal høre, det er nemlig Los Ageless, ja, har Mass Seduction-pladen af Saint Vincent. Den kommer her.

0: try to write you a love song, but it comes out of a mint. I guess that's just me, honey. I guess that's how I'm going.
1: Ja, jeg ved sgu ikke, næsten ikke, hvad jeg skal sige længere.
2: Nej, men hun, det er jo det, hun kan. Hun gør en lidt mundlam.
1: Ja, det gør hun. Det gør hun altså. Har du nogensinde mødt hende?
2: Ej, det er sjovt, du spørger. Fordi det har jeg ikke, men det skulle jeg have. Jeg var booket til faktisk at skulle opvarme for hende for et halvanden år siden, jo.
1: Oh.
2: Hun skulle besøge Noma, hvor hun skulle lave sådan en intim koncert og talk. Og der havde de fandme spurgt, om jeg ville support. Og jeg græd af glæde, da jeg blev spurgt. Men det, der så sker, det er, at hele arrangementet blev aflyst. Så der græd jeg af sorg to uger, inden at det skulle have foregået. Det var forfærdeligt. Det var fuldstændig forfærdeligt, faktisk.
1: Ej, hvor forfærdeligt.
2: Ja.
1: Yeah. You had it and you lost it, som hun jo også synger. I det her meget, meget velskrevet omkvæd, som vi også lige talte om.
2: Ja.
1: Hvor intelligent det er skrevet.
2: Jamen, hun er bare bravende intelligent. Det er jeg slet ikke i tvivl om.
1: Ja, det tror du har ret i. Jamen altså, vi skal jo på en eller anden måde komme videre herfra.
2: Hvordan gør man det?
1: Ja, hvordan gør man lige det? Jo, men det, måden man gør det på, det er, at man giver bolden op til mig. Har jeg lige bestemt, fordi det er mig.
2: Så spiller du en af dine egne sange.
1: Præcis. Ej, det får jeg ikke lige lov til at høre i dag, men til gengæld får jeg lov til at høre et nummer af Goldfrapp. Kender du Goldfrapp?
2: Ja.
1: Yes. Det var også bare på en måde lidt inspireret af sådan den sådan din stil på en måde, din hvor jeg forestillede mig sådan at jeg blev bare inspireret til at jeg hører den her playliste og og høre din musik. Var sådan vi skal sgu høre noget Goldfrapp.
2: Fedt.
1: Goldfrapp er jo en britisk gruppe, som har lavet meget, meget forskellige artede plader. Jeg tror, min yndlings er den, der hedder Felt Mountain, som ikke er sådan super elektronisk orienteret. Men det nummer, vi skal høre nu, som er en af deres største hits, Ulala, er mere sådan elektronisk elektroclash eller præ-elektroclash-agtig musik. Og det er altså også bare super potent og så lækkert. Det kommer her.

0: Old Frap, Ulala, altså en gruppe, som jo virkelig fornyede sig selv med hver evig eneste af deres udgivelser. Og det tror jeg også, at jeg vil sige, at den næste kunstner, som du, Sebbel, har med på listen, også er et eksempel på. Det er nemlig Charlie XCX, og den sang, du har valgt, det er fra den plade, der lige er kommet ud, som hedder Music, Fashion, Film. Kan du fortælle mig om, hvorfor Charlie hun har fået en plads på den her liste?
1: Jamen, Charlie har fået en plads på den her liste, fordi hun virkelig om nogen også fornår netop at forny sig. Hun er jo egentlig tidligere kendt for det her meget sådan elektroniske popunivers med en masse bangers og høj tempo og rigtig meget autotune og jamen bare sådan klubbet, rigtig klubbet. Og nu har hun jo så valgt at gå i en lidt anden retning og har ladet sig inspirere mere rockmusik på hendes seneste album her. Og det, der er ret interessant, synes jeg, det er det der med, hvordan man selvom, at indpakningen, som jeg godt kan lide at kalde det, produktionerne, at de er mere rockinspireret, jamen så er der stadig så meget Charlies DNA i det. Og det er jo det, som synes jeg, de dygtigste kunstnere formår, det er jo det her med ligesom at kunne bevæge sig sådan frit omkring, men samtidig holde fast i det der deres kerne. Og jeg synes virkelig, det klæder hende med det her sådan lidt mere rocket, lidt mere sådan støjet, spillet udtryk. Og jeg synes faktisk også, det bliver meget tydeligt for mig, hvor dygtig en sangskriver hun faktisk er. Fordi det er hun virkelig, at hun formår, hun skriver nogle fantastiske melodier, og også lyde sindssygt nærværende, særligt også på den her sang, vi skal høre, rock music, at jeg synes, det er bare lækkert. Det er virkelig godt håndværk.
0: Ja. Jamen, skal vi ikke bare høre den?
1: Det synes jeg.
0: Fedt. Det her, det er Charlie XCX med nummeret Rock Music.

0: og lytterne, og tak for, at jeg også måtte tilføje nogle af mine potentielt kontroversielle valg. Det vil tiden vise.
1: Jamen tak, fordi jeg måtte være her. Det var en kæmpe fornøjelse.
0: Dejligt, du havde lyst til at komme igen.
1: Selvfølgelig.
0: Altså, der er jo et album på vej. Det er simpelthen lige på trapperne for dit vedkommende. Det kommer nemlig allerede den 11. september. Favorite Girl hedder det.
1: Det gør det.
0: Det glæder jeg mig virkelig meget til at høre. Og så er der nogle koncerter.
1: Det er der.
0: Ja.
1: Der er to albumtour-shows, som jeg skal på her i efteråret. Og det er den 30. oktober på Train i Aarhus, og så er det den 31. oktober på Loppen i København på Christiania.
0: Afsted med dig, der sidder med numsen plantet i sofaen eller i køkkenet ved løgsuppen. Jeg synes, at du skal trip-trappe dig ind på internettet og få købt dig en billet til en af Sevils shows.
1: Oh yes.
0: Oh yes. Tak for besøget, Sevil.
1: Selv tak.

den her sang, der hørte vi Hide and Seek af Imogen Heap, og det her, det var Cherry Colored Funk af Cocteau Twins. Jeg var inde for et par måneder siden og hørte Massive Attack, og der var Elizabeth Fraser, som jo synger i Cocteau Twins, også med. Det er jo hende, der synger en af deres, eller nogle af deres ikoniske sange, blandt andet, ja, den mest berømte, Teardrop. Og jeg var ikke opdateret på, at alle de her gæstesangere, som rent faktisk er dem, som fremgår på Massive Attacks legendariske plader, også vil være der i Royal Arena. Så jeg var stærkt overrasket og begejstret over, at det var hende i egen høje person. Det var en fantastisk koncert. Ja, vi har haft et dejligt program i dag. Det har været rigtig dejligt, og vi har været rundt i Manesien. Jeg er glad for, at du er tunet ind. Hvis du har været begejstret for, hvad vi har lavet i dag, så kan du helt sikkert også godt lide de andre programmer, som jeg har stået i spidsen for. Hvis du kunne tænke dig at dykke ned i det, så kan du gå ind på DR Lyd-appen og gå på opdagelse i bagkataloget. Jeg har haft alt muligt virkelig fantastiske gæster i programmet, så hermed en stærk opfordring til at gøre det. Det kan du gøre, og så kan du også tune ind næste tirsdag kl. 16.05 her på P6 Beat. I mellemtiden, så får du en programfavorit. Det er nemlig Caroline Funder, vi skal høre med vores forhandling.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Efter en 15-årig pige fra Hedensted i sidste uge blev bragt til Ungarn af en ung mand på 22 år, som hun fik kontakt med på nettet, advarede barnet forældre mod at lade deres børn være alene hjemme på sociale medier. Den ungarske mand er i dag blevet anholdt af politiet i Ungarn, og dansk politi har bedt om at få ham udleveret. Forældre skal stadig følge med i, hvad deres børn laver på nettet, anbefaler Mia Lind Winter, der er psykolog og leder for Slettet-rådgivningen hos Red Barnet.
2: Vi ser stadigvæk et relativt højt niveau af omfanget af både krænkelser og ubehagelige oplevelser online, og er jo, kan man sige, betragter det som et problem, som vi vil se i stigning.
1: Ifølge Red Barnet er 25% af alle børn mellem 9 og 17 blevet kontaktet af en fremmed voksen online, og derfor er det vigtigt, at forældre taler med deres børn allerede, når de begynder at gå på de sociale medier.
2: Og så vil en relation, der karakteriserer sig som grooming, jo starte på den måde uskyldigt, men jo udvikle sig hen imod at tilfredsstille de behov, som groomeren har, som jo er af seksuel karakter, og som barnet jo kan manipuleres og trues til at imødekomme.
1: Den 22-årige mand mistænkes for at have etableret et forhold til den 15-årige pige med henblik på at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Når forældre bruger en sæddonor til at få et barn, bør der være en fælles europæisk grænse for, hvor mange familier den samme donor må hjælpe. Det anbefaler det europæiske fertilitetsselskab. Det fortæller formand for selskabets etiske komité, Kirsten Tryde Maclon.
3: Jamen, vi vil gerne foreslå, at der kommer et loft på, hvor mange børn man må give ophav til som sæddonor. Og i første omgang er vores forslag, at det bliver 50 familier. Ikke børn, men familier. Men på sigt håber vi på at kunne få det tal ned på 15 familier.
1: I dag findes der ikke fælles regler på tværs af de europæiske lande for, hvor mange graviditeter en enkelt donors sæd må føre til. Det er tidligere fortalt om en sag, hvor mere end 200 børn er blevet født med sæd fra samme donor. Donoren bar på en sjælden genfejl, som kan være arvelig. Men en grænse vil både komme med fordele og ulemper, fortæller Bodil Skov, som er forperson for donorbørns vilkår.
4: Fordelen er jo, at vi begynder at behandle det her som noget menneskeligt. Det er mennesker, vi har med at gøre. Ulemperne vil jo, at vi skal til at gøre noget mere for at få flere donorer.
1: Det er begyndt at blive spændende i Aarhus, for selvom der er et stykke vej endnu, så kan de aarhusianske superligamestre AGF i aften tage endnu et skridt mod Champions League. I aften møder de vige, nemlig klubben Sabah FK i Aserbajdsjans hovedstad Baku. Og her venter en svær modstander, fortæller AGF's direktør Jakob Nielsen, der er i Baku, til vores reporter Tobias Hansen.
5: Om tre kampe, så kan en kæmpe drøm gå i opfyldelse for hele Aarhus.
6: Nu fik jeg faktisk gåse ud. Ja, når du lige siger det sådan der, den her den bliver også rigtig, rigtig svær. Det bliver en enestående oplevelse.
1: Og Jeppe Midtby, kan man også mærke, at der er meget på spil for AGF hjemme i Aarhus?
7: Ja, det kan man i den grad. Kampen er jo gået i gang, og Sabah, de var lige ved at tilspille sig en chance. Og her, hvor jeg står på Waxis, der kan se masser af arme gå op bag bagsiden af hovedet på folk, fordi de er så bange for, hvis Sabah, de skulle score. En af de fans, der mødte op, og det er Jens Krogh herinde. Jens Krogh, du klappede også før, da kampen den blev skudt i gang. Kan du ikke lige sige, hvordan har næverne det?
8: Jeg er nervøs. Virkelig nervøs for det her. Der er så meget på spil i den her kamp, så næverne sidder ude på tøjet.
7: Hvor stor en kamp er det her for AGF?
8: Jamen, det er jo en af de største kampe, der har været i min levetid, fordi der er så mange millioner på spil, og kan være definerende for klubbens fremtid, hvis de går videre, og måske endda videre i Champions League, så det er voldsomt.
7: Helt kort, tror du på det?
8: Jeg tror på det, det skal jeg.
1: Naturstyrelsen leder fortsat efter den ulv, der i går aftes strejfede rundt tæt på en familierestaurant i den vestjyske by Nørre Nebel. Christian Toft arbejder på restaurant Den Gyldne Pande, hvor han med egne øjne så ulven.
9: Kommer der en kollega hen og bringer mig på skulderen og siger, en ulv, og jeg kigger egentlig bare op, og så kan jeg allerede se den rende ude på vejen. Løber langs vejen. Forældre, de gik også ud for ligesom at passe på børnene, hvis nu den skulle gøre noget. Det gjorde den heldigvis ikke.
1: Flere eksperter har overfor det er bekræftet, at det er en problemulv, og den derfor skal aflives hurtigst muligt.
10: Jamen det næste, det bliver jo, altså man kan sige, i værste fald, det er jo, at den så begynder at forsøge at nappe i børn. Derfor skal man have den stoppet, inden at den begynder på det.
1: Lød det her fra professor og ulveforsker Peter Sunde. Naturstyrelsen har opjusteret indsatsen for at fange problemulven, blandt andet ved at oprette en SMS-tjeneste, hvor man kan indberette oplysninger, hvis man støder på en ulv. Vi går mod en solrig aften og en klar kold nat, hvor temperaturen nogle steder kommer ned og vender på bare 6 grader. Svag til jævn vind mellem vest og nordvest ved kysterne op til en frisk vind.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Naturstyrelsen har nu sat ekstra folk og droner ind for at finde og skyde den ulv ved Nørre Nebel, der flere gange er kommet for tæt på mennesker. Senest i aftes, hvor den strejfede rundt tæt på en familierestaurant i den vestjyske by. Men ifølge Venstres naturordfører Marie Bjerre, er det ikke nok at skyde en enkelt problemulv. Vi skal af med flere, mener hun.
2: Ulve kommer helt tæt på mennesker nu, og nu er der sågar områder her i landet, hvor myndighederne fraråder, at man kan færdes. Og det viser jo altså, at vi har for mange ulve, og derfor kommer vi også til at indkalde ministeren i samrådet til at svare på, hvad man kan gøre for at holde den her bestand nede.
1: Men ifølge den socialdemokratiske minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, kan man ikke bare gå i gang med at skyde ulve i Danmark.
3: Vi kan ikke bare regulere bredt set og skyde ulve til højre og venstre. Det er et fredet dyr, og de regler bliver jeg nødt til at forholde mig til. Men jeg kommer til at gøre alt, hvad jeg kan inden for de regler. Jeg kommer til at være i dialog med EU om de regler. Men altså inden for de regler og sikre, at vi håndterer ulvesituationen på en sådan måde, at det er menneskers tryghed, der er vigtigst.
1: Og Naturstyrelsen har nu oprettet en sms-tjeneste, så man kan sende en direkte besked, hvis man ser en ulv, der kommer for tæt på mennesker. En 22-årig ungarsk mand, som er sigtet for at have frihedsberøvet en 15-årig pige fra Hedensted, er blevet varetægtsfængslet i Ungarn efter anmodningen fra Sydøstjyllands politi. Den 22-årige mand er mistænkt for at have etableret et forhold til pigen med henblik på at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Ifølge DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard er der en grund til, at anholdelsen først er sket nu. Dansk politi har nemlig skulle redegøre for sin mistanke over for de ungarske myndigheder.
4: Og når der måske er gået nogle dage siden, vi stod i retten i Horsens og havde grundlovsforhør, og frem til nu og anholdelse, ja, så er det, fordi politiet har skulle klargøre en række dokumenter om, hvad det er for en præcis mistanke, de har mod manden.
1: Og dansk politi har nu bedt om at få den 22-årige ungar udleveret, og det bliver næste skridt i sagen, forklarer Louise Dalsgaard.
4: Hvor man vil forsøge at få den 22-årige udleveret til Danmark, så der vil ske en strafforfølgelse her.
1: Tidligere biskop Erik Norman Svendsen er død efter kort tids sygdom. Det oplyser Københavns Stift i en pressemeddelelse. Han var kongelig konfessionarius, det vil sige kongehusets præst, fra 2008 til 2018, og biskop over Københavns Stift fra 1992 til 2009. Han stod blandt andet for at vie det daværende kronprinspar, og han døbte også den nuværende kronprins Christian. Erik Norman Svendsen blev 85 år. Og så til vejret. Vi får solskin her til aften og klart vejr i nat. Det bliver mellem 6 og 16 grader, lunest langs kysterne og koldest i de centrale dele af Jylland. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Det her er P6. Nu er der Radioavis.

0: AGF har misset chancen for at komme med i Champions League. De aarhusianske Superliga-mestre fik ellers her til aften muligheden for at tage et vigtigt skridt mod den prestigefyldte turnering. De vige mødte nemlig klubben Sabah FK i Aserbajdsjans hovedstad Baku, men desværre for den aarhusianske klub gik kampen ikke som håbet. AGF tabte stort til Sabah FK, der skruede op for tempoet i anden halvleg, hvor aserbajdsjanerne satte 4 mål ind mod de aarhusianske Superliga-mestre. I Colombia bliver der stadig let efter overlevende i ruinerne efter det voldsomme jordskælv, der ramte landet i går. Mindst 224 er omkommet, det skriver nyhedsbyrået Reuters. Samtidig er over 2.000 meldt savnet. Jordskælvet, der målte 7,4, ramte regionen Choco og landets næststørste by Cali særligt hårdt. Og her leder man altså stadig i stor stil efter mennesker fanget i ruinerne af de mange sammenstyrtede bygninger. Det fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
1: De er jo faldet sammen som tændstikæsker, altså de er simpelthen faldet sammen. Myndighederne vurderer, når vi kigger ud over hele regionen, over 5.000 huse og bygninger er skadet eller faldet sammen. Det er store landdistrikter, så der hvor epicentret er, er det også virkelig svært at komme frem til. Så selvom myndighederne har et nogenlunde overblik, så er der stadigvæk mange områder, hvor de ikke har været endnu.
0: Der bør være en fælles europæisk grænse for, hvor mange familier den samme sæddonor må hjælpe. Sådan lyder en ny anbefaling fra det europæiske fertilitetsselskab ESHRE. Det fortæller formanden for selskabets etiske komité, Kirsten Tryde Maclon.
2: Jamen, vi vil gerne foreslå, at der kommer et loft på, hvor mange børn man må give ophav til som sæddonor. Og i første omgang er vores forslag, at det bliver 50 familier. Ikke børn, men familier. Men på sigt håber vi på at kunne få det tal ned på 15 familier.
0: I dag findes der nemlig ikke fælles regler på tværs af europæiske lande for, hvor mange graviditeter en enkelt donors sæd må føre til. DR har tidligere fortalt om en sag, hvor mere end 200 børn er blevet født med sæd fra den samme donor. Donoren bar på en sjælden genfejl, som kan være arvelig. En grænse vil både komme med fordele og ulemper, fortæller Bodil Skov, som er forperson for donorbørns vilkår.
3: Fordelen er jo, at vi begynder at behandle det her som noget menneskeligt. Det er mennesker, vi har med at gøre. Ulemperne vil jo, at vi skal til at gøre noget mere for at få flere donorer.
0: Og der bliver solskin her til aften og klart vejr i nat. Det bliver mellem 6 og 16 grader, lunest langs kysterne og koldest i de centrale dele af Jylland. Svag til jævn vind mellem vest og nordvest og frisk vind ved kysterne. I morgen står den på masser af sol og mellem 17 og 22 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.

know the hardest thing.

0: deres børn være alene hjemme på sociale medier. Det sker efter, at en 15-årig pige fra Hedensted i sidste uge blev kørt til Ungarn af en ung mand på 22 år, som hun fik kontakt med via sociale medier. Manden er i dag blevet anholdt af politiet i Ungarn, og dansk politi har bedt om at få ham udleveret. Mia Lind Winter, der er psykolog og leder for Slet, det rådgivning hos Red Barnet, siger, at forældre bør følge med i, hvad deres børn laver på nettet.
1: Vi ser stadigvæk et relativt højt niveau af omfanget af både krænkelser og ubehagelige oplevelser online. Og er jo, kan man sige, betragter det som et problem, som vi vil se i stigning.
0: Ifølge Red Barnets egen undersøgelse er 25% af børn mellem 9 og 17 år blevet kontaktet af en fremmed voksen online. Den 22-årige mand mistænkes for at have etableret et forhold til den 15-årige danske pige med henblik på at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Vores retskorrespondent Louise Dalsgaard fortæller her, hvad der nu skal ske i sagen.
2: Det, der så formentlig kommer til at ske herfra, det er en udleveringsproces, altså hvor man vil forsøge at få den 22-årige udleveret til Danmark, så der vil ske en strafforfølgelse her.
0: De danske mestre i fodbold, AGF, kollapsede helt her til aften i Azerbaijan, hvor de tabte 0-4 til Sabah på udebane i Baku. Dermed må AGF vinke farvel til en plads i Champions League, og det var en meget skuffet AGF-fan, vi mødte på gaden i Aarhus lige efter kampen.
3: Jeg er tom for ord, fordi jeg er så skuffet over det her, fordi det er den nemmeste vej til Champions League, vi har fået i år. Og så pisser de det væk på den måde. Jeg kan næsten ikke være i det, det må jeg sige.
0: Lød det fra Jens Grog, og DR Sportens Tobias Hansen er heller ikke imponeret.
4: Jeg havde sådan selv egentlig tænkt, den her, den klarer de. Altså dansk mesterhold på udebane mod Sabah, som ikke er nogen stor klub, ikke spiller på noget stort stadion, kommer fra en dårlig liga. Der skal man altså vinde over to kampe, det må vi bare sige.
0: En 19-årig mand har tilstået at have været med til at hvidvaske mere end 34 millioner kroner. Han har også tilstået at være i besiddelse af mere end 300 kilo hash, oplyser specialanklager Susanne Bitsch til Ritzau. Den 19-årige skal nu i fængsel i 3 år og 9 måneder. Dørene til retsmødet i Københavns Byret blev lukket, og derfor ved vi ikke, hvad han forklarede under sin tilståelse. Der er flere andre sigtede i sagen, og nogle af dem er fortsat på fri fod. Klart vejr i aften og i nat, mellem 6 og 16 grader, lunes langs kysterne og koldest i de centrale dele af Jylland. Svag til jævn vind mellem vest og nordvest. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
5: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Ulvejagten er ikke bare gået ind. Der er sat turbo på. Naturstyrelsen har nemlig nu sat ekstra folk og droner ind for at finde og aflive den ulv, der flere gange er kommet for tæt på mennesker ved Nørre Nebel i Vestjylland. Senest i aften blev ulven set, hvor den strejfede rundt tæt på en familierestaurant i den vestjyske by. Men ifølge Venstres naturordfører Marie Bjerre er det ikke nok at skyde en enkelt såkaldt problemulv. Vi skal af med flere ulve, mener hun.
2: Ulve kommer helt tæt på mennesker nu, og nu er der sågar områder her i landet, hvor myndighederne fraråder, at man kan færdes. Og det viser jo altså, at vi har for mange ulve, og derfor kommer vi også til at indkalde ministeren i samråd til at svare på, hvad man kan gøre for at holde den her bestand nede.
1: Men ifølge den socialdemokratiske minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, kan vi altså ikke bare gå i gang med at skyde ulve i Danmark.
3: Vi kan ikke bare regulere bredt set og skyde ulve til højre og venstre. Det er et fredet dyr, og de regler bliver jeg nødt til at forholde mig til. Men jeg kommer til at gøre alt, hvad jeg kan inden for de regler. Jeg kommer til at være i dialog med EU om de regler. Men altså inden for de regler og sikre, at vi håndterer ulvesituationen på en sådan måde, at det er menneskers tryghed, der er vigtigst.
1: Naturstyrelsen har nu oprettet en sms-tjeneste, så man kan sende en direkte besked, hvis man ser en ulv, der kommer for tæt på mennesker. I Colombia leder man stadig efter overlevende. I de mange ruiner, som det voldsomme jordskælv, der ramte landet i går, har reduceret tusindvis af bygninger til. Mindst 224 er omkommet, det skriver nyhedsbyrået Reuters. Samtidig over 2.000 meldt savnet. Jordskælvet, der målte 7,4, ramte regionen Chocó og landets næststørste by Cali særligt hårdt. 20-årige Ida Massine lå og sov i byen i Ibaqué, der blev mindre hårdt ramt, da hendes værtssøster pludselig flåede døren op og skreg.
4: Det var meget sådan panik, og sådan, vi var også tæt på at græde, og sådan, vi rystede, altså vores kroppe rystede selv, mens jorden også rystede. Altså, det er jo sådan noget nærmest, som man ser i film. Altså, det ser jo mega uhyggeligt ud, at det er sådan hele jorden bare ryster, og man skulle virkelig kæmpe for nærmest at sådan stå op.
1: Der var store drømme om Champions League hos de danske Superliga-mestre AGF, men de blev i den grad slukket på udebane i Baku i Azerbaijan her til aften. De vige kollapsede og tabte 0-4 til Sabah FK, og måtte altså vinke farvel til en plads i den prestigefyldte turnering. Og skuffelse, det er et fattigt ord, når det kommer til at beskrive den AGF-fan, vi mødte på gaden i Aarhus lige efter kampen.
5: Jeg er tom for ord, fordi jeg er så skuffet over det her, fordi det er den nemmeste vej til Champions League, vi har fået i år. Og så pisser de det væk på den måde. Jeg kan næsten ikke være i det, det må jeg sige.
1: Ja, sådan lød det fra AGF-fan Jens Krogh. Og det bliver klart vejr i nat mellem 6 og 16 grader, lunes langs kysterne og koldes langs de centrale dele af Jylland. Mit navn er Christian Klein, og det her var Radioavisen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Debatten den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, du kunne også godt kalde os influencer.
2: Hør jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Siden Taliban overtog magten i Afghanistan for 5 år siden, er omkring 2,4 millioner piger blevet forhindret i at fortsætte deres skolegang efter grundskolen. Det oplyser UNESCO ifølge Reuters. Afghanistan er ifølge UNESCO det eneste land i verden, hvor piger og kvinder formelt er udelukket fra både uddannelse efter grundskolen og videregående uddannelse. Taliban siger, at restriktionerne sker i overensstemmelse med dens fortolkning af islamisk lov og afghansk kultur. UNESCO advarer om, at udvikling blandt andet kan føre til øget fattigdom og få konsekvenser for Afghanistan i årtier frem. Vandstanden i Rhinen er historisk lav, og det presser skibstrafikken på den tyske del af floden. Færger og flodcruises er blevet aflyst, og kapaciteten for fragtskibe er blevet reduceret. Lige nu sejler mange af de store fragtskibe med nedsat last, det fortæller DR's Tyskland-korrespondent Sten Nørsgaard.
2: Skibene sejler nu på Rhinen med en tredjedel af den last, de normalt sejler med. Det er selvfølgelig for at undgå, at de kommer til at ligge for dybt. Og det er jo i sig selv med til at forhøje omkostningerne for virksomhederne, når de skal betale for et skib, der kun kan komme med en tredjedel af, hvad det plejer at komme med.
1: Den lave vandstand rammer store tyske industrivirksomheder, og der er milliarder på spil for tysk økonomi, fortæller Sten Nørsgaard.
2: Da en lignende tørke og lavvande ramte Rhinen i 2018, der kostede det faktisk Tyskland 0,4% af BNP af den samlede økonomiske aktivitet, så det er virkelig alvorligt.
1: En nedgang i tysk økonomi kan også ramme danske virksomheder, der i stor stil er underleverandører til tysk industri. En 22-årig ungarsk mand, som er sigtet for at have frihedsberøvet en 15-årig pige fra Hedensted, er blevet varetægtsfængslet i Ungarn efter anmodning fra Sydøstjyllands politi. Den 22-årige mand er mistænkt for at have etableret et forhold til pigen med henblik på at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Ifølge DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard er der en grund til, at anholdelsen først er sket nu. Dansk politi har nemlig skulle redegøre for sin mistanke over for de ungarske myndigheder.
3: Og når der måske er gået nogle dage siden vi stod i retten i Horsens og havde grundlovsforhør og frem til nu og anholdelse, ja, så er det fordi politiet har skulle klargøre en række dokumenter om, hvad det er for en præcis mistanke, de har mod manden.
1: Dansk politi har nu bedt om at få den 22-årige ungarer udleveret, og det bliver næste skridt i sagen, forklarer Louise Dalsgaard.
3: Hvor man vil forsøge at få den 22-årige udleveret til Danmark, så der vil ske en strafforfølgelse her.
1: Tørt og klart vejr her til aften og i nat, mellem 6 og 16 grader, og det bliver lunest langs kysterne, koldest i de centrale dele af Jylland. Vinden den bliver svagt jævn mellem vest og nordvest og op til frisk vind ved kysterne. Slut på den her udgave af Radioavisen. Mit navn er Jeppe Ørregaard, og jeg er tilbage igen med flere nyheder igen om en time.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Mens 224 er omkommet og over 2.000 er meldt savnet i Colombia, hvor man stadig leder efter overlevende efter det jordskælv, der ramte landet mandag. Jordskælvet, der målte 7,4, ramte regionen Chocó og landets næststørste by Cali særligt hårdt. 20-årige Ida Matsine lå og sov i byen i Bagu, der blev mindre hårdt ramt, da hendes værtssøster pludselig flåede døren op og skreg.
2: Det var meget sådan panik, og sådan, vi var også tæt på at græde, og sådan, vi rystede, altså vores kroppe rystede selv, mens jorden også rystede. Altså, det er jo sådan noget nærmest, som man ser i film. Altså, det ser jo mega uhyggeligt ud, at det er sådan, hele jorden bare ryster, og man skulle virkelig kæmpe for nærmest at sådan stå op.
1: Ulven har de seneste dage skabt ekstra meget debat, og det er noget, de især kan mærke i den lille bygruppe Hovstrup Info på Facebook. For det var i Hovstrup, at problemulven i sidste uge kom tæt på legende børn af flere omgange. Og flere fra hele landet så søgt mod bygruppen for at diskutere ulvens tilstedeværelse i Danmark. Og det ærger flere af de oprindelige medlemmer, blandt andet Eva Brammer, der ejer et sommerhus i området.
3: Jeg synes altid, at jeg har hygget mig med at gå ind og se, hvad sker der i vores område. Og så lige pludselig, så bliver man faktisk i dårlig humør af den tone, der er derinde. Det er helt utilstedeligt, at man bare melder sig ind i sådan en gruppe for at sidde og brokke sig.
1: Flere end 100 af de nyankomne medlemmer er igen blevet slettet, oplyser Facebook-gruppens administrator. Det er især sprogbruget i kommentarerne, der har udløst et spark ud af gruppen. Og ulvedebatten er særlig hård i tonen, det oplyser lektor i kommunikation og kultur ved Aarhus Universitet, Jakob Lino Jensen.
4: Debatten om ulve er noget, der i høj grad kalder på de store følelser. Det er noget, der skruer på rigtig mange parametre. Det, der normalt vækker følelser og diskussionsløst, det er noget med børn, der kan blive angrebet. Det er noget med dyr, der kan blive angrebet. Og det er også noget med os versus dem. Må ulven være her i vores land, eller må den ikke? Så det er noget, der kalder på følelserne. Det gør også, at man måske føler sig fristet til at deltage i debatter, hvor man måske normalt ikke vil være en del af.
1: Der var store drømme om Champions League hos de danske Superliga-mestre fra AGF, men de blev i den grad slukket på udebane i Baku i Aserbajdsjan her i aftes. De vige kollapsede og tabte 0-4 til Sabah FK og måtte altså vinke farvel til en plads i den prestigefyldte turnering. Og skuffelse er et fattigt ord, når det kommer til at beskrive den AGF-fan, vi mødte på gaden i Aarhus lige efter kampen.
5: Jeg er tom for ord, fordi jeg er så skuffet over det her, fordi det er den nemmeste vej til Champions League, vi har fået i år. Og så pisser de det væk på den måde. Jeg kan næsten ikke være i det, det må jeg sige.
1: Og det var Jens Groh, der næsten ikke kunne være i det her. Tørt og klart hver nat og mellem 6 og 16 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: I dag træder den første del af EU's nye emballagelov i kraft, men hverken store eller små danske virksomheder er klar til at leve op til de nye krav. Målet for loven er blandt andet at gøre emballageaffald mere genanvendeligt, reducere mængden og lave mere ensartede regler og miljøkrav på tværs af europæiske lande. Men vejledningerne til, hvordan virksomheder konkret kan efterleve reglerne, landede først for 9 dage siden. Og det er alt for sent, lyder det fra Emil Fannike Kjær, som er medlemsdirektør af Erhvervsorganisationen Dansk Industri.
2: Det er en helt umulig situation for virksomhederne. Det svarer til sådan en bureaukratisk sprint med bind for øjnene. Altså det er nærmest umuligt for virksomhederne at nå at agere i det på de her frister.
1: En af dem, der skal finde rundt i reglerne, er Orkla-koncernen, som blandt andet er leverandør for Bovet. Ifølge CEO for Orkla, Simon Mosegaard Fibiger, vil det tage flere årsværk at leve op til de europæiske krav. Og han frygter bøder for ikke at leve op til reglerne, før han kan finde rundt i dem, og efterlyser, at de danske myndigheder sætter reglerne i bero i et års tid.
3: Det virker til, at der er langt fra regler i EU til en rødkålsfabrik i Skælskør, men der spiller de danske myndigheder en væsentlig rolle til at gøre det simpelt, til at gøre det enkelt, klart og tydeligt, hvad der forventes, og dermed også gøre, at vi har så også noget tid til rent faktisk at implementere det her i praksis.
1: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet skriver til os, at de er opmærksom på, at der er tale om nye regler, som virksomhederne skal have mulighed for at tilpasse sig. Den amerikanske sundhedsforsikring Medigate vil stoppe økonomisk støtte til kønsskifteoperationer og hormonbehandlinger til mindreårige. Det skriver USA's præsident Donald Trump tirsdag aften på sit sociale medie True Social. Vi vil ikke betale for, at vores uskyldige børn gennemgår disse barbariske operationer og behandlinger, som medfører ufattelig og uoprettelig skade på deres unge kroppe, skriver Trump. Ifølge nyhedsbureauet AP træder de nye regler i kraft den 13. oktober. Vandstanden i Rhinen er historisk lav, og det presser skibstrafikken på den tyske del af floden. Færger og flodcruises er blevet aflyst, og kapaciteten for fragtskibe er blevet reduceret. Lige nu sejler mange af de store fragtskibe med nedsat last, fortæller DR's Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
4: Skibene sejler nu på Rhinen med en tredjedel af den last, de normalt sejler med. Det er selvfølgelig for at undgå, at de kommer til at ligge for dybt. Og det er jo i sig selv med til at forhøje omkostningerne for virksomhederne, når de skal betale for et skib, der kun kan komme med en tredjedel af, hvad det plejer at komme med.
1: Den lave vandstand rammer store tyske industrivirksomheder, og der er milliarder på spil for tysk økonomi, siger Sten Nørskov.
4: Da en lignende tørke og lavvande ramte Rhinen i 2018, der kostede det faktisk Tyskland 0,4% af BNP af den samlede økonomiske aktivitet, så det er virkelig alvorligt.
1: Tørt og klart vejr her i nat mellem 6 og 16 grader, lunes langs kysterne. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: En plads i klubfodboldens fornemmeste turnering Champions League går ikke til de danske Superliga-mestre fra AGF. Det står klart efter et 4-0-nederlag til Sabah FK i Azerbaijan i aftes. Og det var en skuffet cheftræner Jakob Poulsen, vi mødte efter kampen.
2: Det er for dårligt. Jeg synes jo, vi var det dårligste hold over de her to kampe. Så et eller andet sted, så er det jo sådan, det ender, som oftest, når man er det. Men jeg synes, i dag der laver vi for mange fejl. Ganske enkelt.
1: I stedet skal AGF forsøge at kvalificere sig til Europa League. Efter alt at dømme er det portugisiske Benfica, oceanerne skal forbi i den turnering. Op imod 200.000 nye bøger er på vej ud til eleverne i folkeskolen. Regeringen har besluttet at bevilge 50 millioner til indkøbet. Alle tider, synes Marie Fjeldgren Jensen, som er dansklærer på Hvidebæk Skole i Vestjylland.
3: Adgang til de her nye aktuelle emner, som eleverne kan relatere til at spejle sig i, det, og nye lækre bøger, man får i hænderne, det tror jeg virkelig bidrager til deres læselyst.
1: De nye bogmillioner kommer oven i den boggave til 540 millioner kroner, som Folketinget allerede har bevilget over en 10-årig periode. Men 10 år er for længe at vente med at rette op på det, som undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet betegner som en læsekrise.
4: Det var en stor, stor fejl, da man troede, at vi ikke skulle bruge fysiske bøger på papir. Man troede, at alt kunne køres på skærmen. Det kan det ikke. Og vi mister noget helt afgørende, nemlig elevernes evne til fordybelse.
1: Næsten hver femte elev i 9. klasse har så svært ved at læse, at det giver dem problemer i hverdagen, fremgik det af den seneste PISA-undersøgelse fra 2022. Det vil blive dyrt og tidskrævende for danske virksomheder at forsøge at leve op til den første del af EU's nye emballagelov, der træder i kraft i dag. Så lød kritikken fra de to erhvervsorganisationer, Dansk Industri og SMV Danmark. Loven kræver blandt andet, at virksomheder dokumenterer vægt, leverandører, materialetype og genanvendelse af materialet. Og det er umuligt at efterleve, når regelsættet først landede på virksomhedernes skrivebord for 9 dage siden, siger Jakob Brandt, der er administrerende direktør for Erhvervsorganisationen for Små og Mellemstore Virksomheder, SMV Danmark.
5: Det er helt urealistisk, at en lille virksomhed vil kunne håndtere det, og derfor så kommer man simpelthen til at lukke for webhandel for små virksomheder i Europa, og det kan ikke være det, politikerne har ønsket.
1: Loven blev vedtaget i december 2024, og virksomhederne har siden kunne følge med i udarbejdelsen af loven. Virksomhederne har derfor haft rigelig tid til at forberede sig på at tage ansvar for deres forbrug af emballage, siger Henrik B.A. Pedersen, stifter af miljøorganisationen Plastic Change.
6: Der må man bare sige, jamen altså, kom op på hesten. Hvis du vil sælge en vare, så må du også være ansvarlig for den emballage, der følger med.
1: Tørt og klart vejr her i nat, mellem 6 og 16 grader, lunest ved kysterne, vinden bliver svag til jævn. Det her var radioavisen, i studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.